כמעט חודשיים שזרקת הכל, השארת אותי לבד. אמרת אני פגעתי בך, את לקחת אותי כמובן מאליו. מתקשרת מחסום אבל מנתקת לי את הלב, סיגריה, סיגריה, שורף את הכאב.

תשטויות. פרח שלי לא, אל תלכי לי עדיין, את זוכרת מה רצינו להיות. כי מה שוות כל השקיעות בלעדייך, גם היין רק עשה לי לבכות.

קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות, והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות. התרגלתי לחושך, סיגר

0: כל מה שחם,
1: כל מה שחם אש.
0: 99.5.
2: יאללה בוא נתחיל. איזה קהל יפה יש לנו היום, ניר ולירן. וואי מה שהולך כאן. וואי וואי.

0: ניר ולירן, יש לי ציפור קטנה בלב שאומרת לי שהיום הולך להיות ערב בשוואיוויה. משהו מיוחד.
1: מיוחד מאוד.
0: איזה אחד השירים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים ושרים אותם ככה בדרך להופעות. הגיע הזמן לשיר את זה יחד עם הקהל הנפלא שיש לנו פה.
1: זה הציפור שיש לניר בלב.
0: או, איזה ציפור.

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.

0: אקווליניץ. 105 רדיו חיפה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. מפקד סנטקום, אדמירל ברד קופר, יגיע היום לישראל ויפגש עם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ושר ביטחון ישראל כץ. הדיונים יעסקו בזירות באיראן, לבנון, עזה וגם בחוטים. הנשיא דונלד טראמפ אמר אמש בשיחה עם כתבים, כפי שאתם יודעים, אנחנו מנצחים בפער גדול. איראן עושה ויתורים גדולים מאוד. נראה מה יקרה, אבל זה מתקדם מאוד טוב. כך הנשיא טראמפ. שתי רעידות אדמה עוצמתיות יקרו הלילה בוונצואלה בזו אחר זו בתוך 40 שניות והורגשו עד קולומביה השכנה, החזקה שבהן בעוצמה של 7.5. המכון הגיאולוגי האמריקני מעריך כי צפויים נפגעים רבים ונזק נרחב, וייתכן כי 100,000 בני אדם נהרגו. בתיעוד מהבירה נראו בניינים רבים שקרסו לגמרי. עורך חדשות החוץ דודי קוגן מוסר כי ונצואלה שוכנת באזור טקטוני פעיל שבו מתנגש הלוח הקריבי בלוח הדרום אמריקני. במשמרות המהפכה של איראן אומרים כי מעבר בטוח דרך מצר הורמוז אפשרי רק דרך נתיבים שנקבעו על ידי איראן, ונתיב חדש שהוכרז ללא תיאום עם טהרן לא מקובל והוא מהווה סיכון בטיחותי. באיראן הוסיפו ואמרו כי ינקטו פעולה נגד כלי שיט שלא יעמדו בדרישות. חשד לרצח הלילה ברמלה, שוטרי מחוז מרכז פתחו בחקירת נסיבות אירוע ירי בשכונת ג'ואריש ברמלה. באירוע נורתה למוות תושבת המקום, צעירה כבת 19. ובמעבר חד, קרנבל במונדיאל. ברזיל ומרוקו עלו הלילה לשלב הבא עם חגיגת שערים. ברזיל הביסה 3-0 את סקוטלנד שנמצאת על סף הדחה. נאמר שב לנבחרת אחרי 981 ימים. מרוקו סיימה שנייה עם 4-2 נהדר על האיטי שנפרדה מהטורניר בטעם טוב. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: הבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.
6: צריכים אינוורטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
4: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב לכם, בוקר אור, 7 דקות אחרי 6 בבוקר, היום חמישי בשבוע, זה המפגש החמישי שלנו, והאחרון לשבוע הזה. תודה רבה שבאתם, מועדון השש, זה אנחנו, כן? 102 FM אלת, 99.5 חם אש בצפון, ויום חמישי הגיע, י' בתמוז תשפ"ו, היום 25 ביוני 2026, אור ליום חדש. כן, כן, יש כבר אור ראשון, אתם רוצים לדעת ממתי? סקרן לכם? אז הנה, 5.33 זה האור הראשון שהפציע, ואנחנו ניפרד מהאור הזה ב-7.51 בערב. עוד לא כל כך מתקצר היום, מאז ה-21 ביוני אנחנו פחות או יותר באותן שעות. זה יתחיל לקרות ככה בחודש הבא, כל פעם איזה חצי דקה פחות אור. סך הכל יהיו פה היום 14 שעות אור ועוד 18 דקות, שזה יופי יופי יופי. נדע לנצל אותם ונעשה הרבה דברים מחוץ לבית. לא להישאר בבתים, להסתובב בחוץ, כי אנחנו תדעו מתי יסגרו אותנו שוב. אני צוחק, אה? הלוואי. כן, אם זה לא היה מצחיק, זה היה עצוב. אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. ולהפך. אומרית לברי אביאל, בוקר טוב לך באילת, בוקר טוב לכל מאזיננו בצפון, בדרום, במזרח, במערב, מעבר לים. מועדון השש באופן רשמי נפתח, ואנחנו כאן נלווה אתכם בבוקר הזה עד השעה 7, אין אם זה בנסיעה שלכם. אז בוקר טוב לכל נהגי אוטובוסים, נהגי מסעיות, נהגי הסעות, ובכלל נהגים רגילים, קחו את הבוקר הזה באיזי, לא להשתגע, לא למהר לשום מקום, הכל יכול לחכות. בוקר טוב לאלה שיצאו לפעילות ספורטיבית, אין אם זה ריצה, הליכה, רכיבה על אופניים, מה שבחרתם לעשות הבוקר זה מבורך. אולי איזה יוגה נחמדה, גם נחמד. אנחנו כאן יחד איתכם מועדון השש, עם האוזניות בדרך ועם הרמקולים וליד הקפה. פה יוצאים אל האור, 0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ, לתקוות, לתפילות, בקשות השירים, כל מה שתרצו, זאת השעה שלנו. פתחנו את השעה עם שרק תחייך כל החיים, זה כל מה שהיא ביקשה, יובל דיין, ואל נבקש עכשיו בביצוע של שלומי שבת. צאו אל היום החדש שלכם, תהיו אופטימיים. חייכו אל העולם, חייכו אל הנהג והנהגת שלידכם ברמזור. תהיו טובים, בוקר אור.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אוי, זה היה ביצוע כזה יפה, נכון? שלומי שבת בהחלט יודע להגיש את השירים שהוא מבצע, זה לא שיר שלו הפעם, אבל הוא ידע להיכנס לנעליים של גדול ממנו במידה גדולה, בהרבה, כן, אבל מצוין. כל אחד יכול לקחת את הביצוע לאן שהוא אוהב ולאן שהוא רוצה ולאמץ אותו, בהחלט. אנחנו כאן מועדון השש, והנה המפתחות של המועדון שלנו. בוא נראה מי פתחנו את המועדון הבוקר. בוקר בחצות בדיוק, עוזי לוי הגיע ופתח את המועדון בלי ששמנו לב, בכלל בלי שהבחנו. אז תודה רבה יקירי. עוזי לוי מאקו, המפתחות אצלך הבוקר, אתה יכול לבחור לך איזה שיר שתרצה, מגיע לך. אחריך הגיע דוד וואבא מיוקנעם ושלום שלום חנוך, אני אומר, שלום חכמון מאפולה. בוקר מבורך לאריאל בן זקן, לאריאל ברנס, יום מבורך גם למוניר עמר אבו ג'וואד. קלוד פלח מירושלים, גם הוא הגיע מוקדם מוקדם, בחצות וארבעים. סעיד אבו קסם, סבח אלחי, ירון לוי מנתניה, אב שלום אזולאי. בוקר מבורך למשה פרנקו, לדורון רוזן, מקיבוץ מצובה. אפרת כהן מאלת הגיע, אז תעשו למקום, ורוסי סוס חכן, ורוטי ושלומו תימור כמובן. שי פרנקו הגיע, ושלומי טנצר היקר, שכבר מסיע את הנושאים שלו לכל מחוז חפצם, וזה מצוין, כי אפשר לסמוך על הנהג הזה. הוא בחור אחראי, וזה כבר שנים שהוא חבר באגד. אז בהחלט נרים לו, נכון? אז בוקר טוב שלומי טנצר, ולא רק לך, גם לכל החברים שלך. ואתה יודעים, חברים יש רק באגד, תמיד היו אומרים. בוקר מבורך לשלומי חדד, בוקר טוב ללוסי דדון, לנסי פבוריש. יום חמישי מבורך ליקירוס לוי מירושלים. בוקר טוב לחבשי, איזה כיף שגם אתה הגעת הבוקר אל המועדון שלנו. שי אסיס ואילן סניקר מרמלה, האחראי לכל תמונות ה-AI שהוא מפיץ שלי. בוקר מבורך לגיל עזרה, לאיתם קבלן, למירי עזרי. יום חמישי נחמד לאלירן שמוע וסופה שמעניין, ללימור קאופמן. מירי דמתי הגיע ואיציק דהן. הנה אח של יקירוס הגיע גם הוא, גם הוא מירושלים, לירוי קוראים לו. מוטי בן אבו, גם אתה הגעת, זה כיף. ואסתי מילר, בוקר טוב גם לך. נדב חיים שלי, בוקר טוב מפינה בבר לב, ומשם הוא מאחל לנו בוקר טוב. תעברו אצלו, תאמרו לו גם בוקר טוב, ותנו לו אפילו נשיקה ממני. אבי פרנטי מפריז בו, ויוסי רחמתי, ואבי רביבו. ליזמה ברי, בוקר טוב לך. בוקר טוב לצחי יוסף, איזה קפה אתה מכין לי הבוקר? תכף נראה. אתמול הוא יוכל לי תה. ציפור הארוש, בוקר טוב לך, לך ולכל הציפורים. רז חוסם ואביב הברוך ואבי דהן, הקברנית שלנו. אילנה משאלי, יום טוב, כיף שאת פה. מורן אמיר, רבב, גם את הגעת, כל הכבוד לך. רז איליה ואייל רז ורמזי חלבי. יום מבורך ליוסי מנחם, לליעוז שלום מאפולה, לסנת ביתו יום הערן. יום טוב גם לליאל מחיפה, ולשלומי טנצר ולמי מלכה. ולכל אלה שעוד יפקדו את המועדון שלנו, יבואו לבקר, יאמרו שלום וימשיכו בדרך. אנחנו כאן מועדון השש, המועדון הכי חם שיש. דיברתי קודם בטעות על שלום חנוך, בוא נשמע אותו עם אחד השירים היפים יפים שלו, זה נקרא אהבת נעוריי. בוקר טוב מועדון השש, עכשיו כבר 17 דקות אחרי שש. הנה מכפר ורדים הגיע אבי קורן, טרק אבו עדאלה מבית ג'אן, איזה כיף לראות את כולכם. הייתי

0: אהבת נעורה.
1: אז בהמשך למה שסיפרתי לשלומי טנצר, חבר שלנו כאן במועדון, שאמרתי שהוא חבר אגד, והוא מבין הוותיקים, אגד חוף, הוא כותב לי בוקר טוב ואחרוב, יום טוב וסופה שחמים ונעים, אמן, תודה רבה אחי, רק 50 שנה באגד, וואו, וואו, וואו, זו חברות על אמת, זה יותר מחצי מהחיים. אם תוכל להשמיע את השיר שלי, אז אני מאוד אודה לך. השיר שלו, למי שלא יודע, הוא אותו שיר של שי אסיס ושל פינטו ממגדל העמק. הם כולם אוהבים את השיר הספציפי הזה. אנגן לכם אותו הבוקר. הוא נקרא פרק אחר.
2: אומרים עליו.

0: בזק, חמישי שמח לך ולכל המאזינים. איזה פתיחה חלומית, פרק אחר. אתה יש לך זיכרון, חביבי? בוקר.
1: תודה, אחי יקר, תודה. אוהב אותך. סופש חמים ונעים, אחי.

0: שלי.
1: אז לוסי דדון כותבת לי, מה זה השיר הדיכאון הזה? מה זה? מה זה שירים מהדיכאון האלה של הבוקר? אמרתי לה, מה זה? הגברים בוכים פה בלילה. זה שי אסיס, זה שלומי טנצר, וזה פינטו במגדל העמק. אלה הבכיינים שלנו של הבוקר. אוי אוי, לוסי, בואי נעודד אותם. עוזי לוי, בוקר טוב. הוא זה שפתחנו את המועדון, אז גם בחר שיר.
2: בוקר טוב לכל חברי מועדון השש, בוקר טוב גיא היקר.
1: בוקר.
2: בוקר טוב לאיתי דמתי, לליז מעברי, שי אדרי, לרז חוסם. שיהיה בוקר טוב וסוף שבוע נפלא לכולם.
1: תודה רבה.
2: אני רוצה לשמוע את השיר האחת שלי, של ישי לוי.
1: כן, הבטחנו שבמותו אנחנו נשמע הרבה שירים של ישי לוי, כי הוא השאיר לנו כל כך הרבה אוצרות, אני קורא לזה. וזה אחד מהם, ללא ספק. היי, כבר מתגעגעים אליו, ישי לוי הגדול.

0: גיא צ'ור, בוקר טוב, איזה פתיחה, איזה פתיחה. חשבתי, התבלבלו לי הימים, יום שישי הגיע יותר מדי מוקדם. אם זה ככה, כל בוקר אני אשמע אותך על הבוקר.
1: יאללה, אתה מוזמן, אתה מוזמן, בכיף.
0: אם אפשר את השיר של בר צברי, איזה... אני אוהב את אשתי.
1: אוקיי.
0: החדש,
1: אני...
0: תודה.
1: אני מכין לך.
2: עכשיו, ב-99.5, חמש, ובאלת 102 FM. מועדון השש, עם גיא בזק.
1: הכי כיף רומנטיקה, נכון? טוב, 6:30 עכשיו בול, זה הזמן להתעדכן לגבי מזג האוויר. היום מזג האוויר יהיה מונה חלקית. בהמשך היום יעשה נאה, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, ובלילה הקרוב מזג האוויר יהיה מונה חלקית עד מעונן. הנה התשקיף לסוף השבוע, רוצים לדעת מה יהיה? אז הנה, מחר שישי, בבוקר יהיה מונה חלקית ויעשה נאה, ללא שינוי בטמפרטורות, ואפילו ככה גם בשבת. ביום ראשון יוסיף להיות מונה חלקית עד בהיר, ואז תחול גם עלייה קלה בטמפרטורות, שתורגש בעיקר בערים ובפנים הארץ. היום בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 29, בחיפה גם 28, כמו בירושלים, בצפת 29, כמו בתל אביב, בקצרין 35, בטבריה 34, נצרת עם 31, אפולה 32, בבקעת בית שאן חם יותר, 36 מעלות, באשדוד 29, לא נורא, בבאר שבע 32, ים המלח בן גדי היום בצהריים 37 מעלות, זה כבר לא כל כך נעים. מה קורה לאורך יישובי העוטף שם 32 מעלות, מצפה רמון עם 31, ובאלת יציב כבר כמה ימים 39 מעלות בצהריים. זאת התחזית להיום ולסוף השבוע, אפילו עם המבט לתחילת השבוע, ליום ראשון. אנחנו ממשיכים איתכם בדרך, עד השעה 7 בבוקר, אנחנו כאן ביחד מועדון השש, ב-102 FM אלת, 99.5 בצפון, ובכל מקום דרך האפליקציות של שתי התחנות הללו. אתם מוזמנים כמובן להשאיר לנו הודעת וואטסאפ, במספר הזה 0529-59-49-59. משה קרסנטי, ביקשת את בר צברי, והנה השיר, הוא נקרא לה ככה באמת. ככה באמת.

0: אפקט. אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: איזה שיר יפה, יאללה. ממש, ממש, ממש שיר מרגש ורומנטי. איזה יופי, תודה רבה על הבחירה. אחלה שיר, משה. עכשיו 6:34 ולוסי דדוני תהיה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, גייצ'וק במועדון 6.
1: בוקר טוב.
2: כן, מה, אנחנו בדיכאון, יאללה, סופה, שצריכים ליהנות, לצחוק.
1: אנחנו ברומנטיקה, לוסי. רומנטיקה, רומנטיקה.
2: גיא, אפשר לשמוע את השיר של איציק קאלה?
1: כן.
2: את האישה הכי יפה. תודה.

0: לוסי, איזה קצב הבאת לנו, את האישה הכי יפה. ואיזו בחירה הכי יפה של השעה, איזה כיף, עשיתי מצב רוח. 6:38, בוקר טוב מועדון השש, 102 FM אילת, בוקר טוב 99.5, חם, אש בצפון. בוקר יום חמישי, המפגש האחרון שלנו לשבוע הזה, נכנסים לסופש. ציפי ביטון איתי עכשיו, בוקר ציפי.
1: בוקר טוב, יום טוב וסופש מושלם.
0: תודה, גם לך.
1: אם אנחנו כבר בענייני רומנטיקה, הלאה, בא לי להקדיש לבעלי את השיר של שאולוב, אני חושבת. שזה הולך ככה, היא לבטח זוכרת ימים שאהבנו, למה היא לא פה? לשלומי ביטון מרמת ישי, אוהבת.
0: איתי לוי פה.

0: לירוי לוי מירושלים אומר, היית כבר משמע את המקור, יותר יפה. למה ככה? הנה, אנחנו משמיעים הכל, כל פעם משהו אחר. וואלה, תנסה לשבוע הבא להזמין כבר מראש את הביצוע המקורי. יאללה, מי איתי עכשיו? יאללה, אלת is calling, אמיר פאר. בוקר טוב לך, גבר.
1: כמובן, נסרין.
0: אוקיי, נסרין אתה רוצה. הנה,
1: יאללה. בוקר טוב לגיא, בוקר טוב לכולם, יום חמישי הגיע. התגעגעתי אליכם. רציתי להגיד לכולם שיהיה לנו שבת שלום ומבורך, מנוחה רבה לכל עם ישראל. שיהיה שלום, שיהיה שקט בכל הגבולות, שכל חיילינו יתחזקו וכל החולים יחלימו.
0: הפצועים, כן.
1: ויחזרו אלינו בהקדם.
0: אמן.
1: ומכאן רוצה לשלוח את ברכתי לאשתי היקרה, שתחלים במהרה ותגיע לאיתנה. וגיא, תמסור לה את השיר חייתי, היא החיים שלי. תודה רבה. ושבת שלום לכולם.
0: של נסרין. תודה רבה. מצדיעים לכל הלוחמות והלוחמים שיחד איתנו ולכל הפצועים שיחלימו במהרה.

יכולת קולית מרשימה במיוחד יש בשיר הזה. נסרין קדרי הגדולה עם חייתי. 6:47, עכשיו בדיוק כאן במועדון השש, ליאת פנקר כותבת לי לחיילת שלי אדר פנקר, שמשרתת באזור הבקעה, ברכות לקבלת דרגת סמר, וכניסתך לשירות קבע, גאה בך עד סוף העולם, אמא. והיא מבקשת להקדיש את השיר ימים טובים בביצוע של אייל גולן.

0: כמו השיר, שיר חדש לנועם ביתן. כן, כן, אחרי שהוא הביא לנו את המקום השני באירוויזיון עם מישל, יצא שיר חדש שנקרא תמיד רציתי עוד. תקשיבו, זה שיר יפה. היי נועם, בהצלחה בדרכך כזמר מן המניין.
1: קחו הכל, את כל הכסף, לא רוצה להשתנות, לא הרווחתי את הכתר, זה לא הזמן.

מישל! איזה שיר פופי חמוד, יאללה. תמיד רציתי עוד, נועם וטען חדש. שבע לפני שבע, בוקר טוב מועדון השש, בוקר טוב 102 FM באלה, 99.5 בצפון. מתקרבים על הסופש. איזו שעה אנחנו מעבירים כאן בבוקר, איי איי. זה כמו זה משקה אנרגיה, רק כשהוא מגיע מהאוזניים. שיהיה לנו סופה שקט, שהשקט יישמר בצפון, שישובי קו האימות יחזרו לחיים נורמליים. הלוואי אמן, ושכל הלוחמים שלנו יחזרו הביתה לשלום כבר, וזהו, ניגמר הסיפור הזה. ניפרד, נתראה ביום ראשון, שיהיה לכם סופה שניים, תודה רבה שבאתם, להתראות, ביי.

0: ב-99.5 ובאילת 102 FM. מועדון השש עם גיא בזק.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: רכב מלוכלך זה...

0: לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. סימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים. מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: עונת החתונות החלה, רשת מייסון 17 מלבישה אותך בסטייל. בוא למצוא את האוטפיט המושלם בשבילך. רשת מייסון 17, קריאת חיים וקריאת מוצקין.
0: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
3: איזה כיף לחזור לשגרה.
4: אמא, נשבר לי הטלפון.
5: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחודשות המפרץ. סל פור יו.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
8: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
7: סניפים חניתה זיו וטירת קרמל בחשרות בדץ.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
10: כל מה

0: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
1: שלום רב, שעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אסון רב מימדים בוונצואלה, שתי רעידות אדמה עוצמתיות היכו הלילה במדינה בזו אחר זו תוך 40 שניות, החזקה שבהן בעוצמה של 7.5 והורגשו עד קולומביה השכנה. המכון הגיאולוגי האמריקני מעריך כי צפויים נפגעים רבים ונזק נרחב, וייתכן כי בין 10,000 ל-100,000 בני אדם נהרגו. בתיעוד מהבירה קרקס נראים בניינים רבים שקרסו לחלוטין, ולפי הדיווחים המקומיים רבים מהתושבים נותרו ללא חשמל ואינטרנט. עשרים שנה אחרי, יומן המבצעים מחטיבתו של גלעד שליט לרצועת עזה נחשף הבוקר לראשונה על ידי ארכיון צה"ל במשרד הביטחון. ב-6:40 בבוקר, קצת יותר משעה לאחר תחילת האירוע, הופיע הדיווח הראשון, חסר חייל בטנק. 4 דקות לאחר מכן הופיע ביומן המבצעים שם הקוד חניבל. רק ב-8 בבוקר נכתב שם החייל לחטוף גלעד שליט. בהמשך דווח כי בתוך השטח ישנו זיהוי של עקבות גם של המחבלים וגם של החייל שנחטף, מה שלמעשה הבהיר כי שליט לא נאבק עם המחבלים אלא הלך עמם לרצועת עזה. עוד עולה מהיומן כי באזור השעה 6 אחר הצהריים הועלתה שמועה שגויה לפי השליט נחטף למצרים דרך מנהרה כדי לשמור עליו בצורה טובה יותר. אסון טנק המגד בדרום לבנון לפני כשבוע, בו נפלו 4 לוחמים. צה"ל פרסם הבוקר תיעוד של מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, שנהרג באסון כשהוא בשיחה עם לוחמיו לפני כניסתם ללבנון.
2: אני דור בן שמחון, נשוי לאריאל, שתי בנות, איילה וגיא, זה אני, ובשביל זה אני אתכוון לחסוק. כל מי שפה מבחינתי מייצג את הלוחם הישראלי. אנחנו הולכים למשימה, אנחנו חוזרים ממנה כשבינצ'מן על הרצפה.
1: מפקד סנטקום אדמירל ברד קופר יגיע היום לישראל ויפגש עם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ושר הביטחון ישראל כץ. הדיונים יעסקו בזירות איראן, לבנון, עזה ותימן. הנשיא דונלד טראמפ אמר אמש בשיחה עם כתבים, כפי שאתם יודעים אנחנו מנצחים בפער גדול. איראן עושה ויתורים גדולים מאוד, נראה מה יקרה, אבל זה מתקדם מאוד מאוד טוב, כך טראמפ. עוברים למונדיאל 2026, דרום אפריקה רשמה הפתעה גדולה כשהשיגה ניצחון היסטורי בגביע העולם 1-0 על קוריאה הדרומית והפילה לשלב 32 האחרונות. עוד בבית א', מקסיקו, אחת משלוש המארחות, שמרה על מאזן מושלם בטורניר לאחר שהביסה 3-0 את צ'כיה. הלילה, ברזיל ומרוקו הבטיחו גם הן את הכרטיס לשלב הבא. עוד ישראלי בדרך ל-NBA, אימנואל שרפ, בנו של כדורסלן העבר דרק שרפ, נבחר במקום ה-45 בדראפט היוקרתי של הליגה על ידי סקרמנטו. לעומתו, נועם יעקב נחל אכזבה ולא הצליח להיכנס לליגה הטובה בעולם דרך הדראפט. כתב היום דרור פישר מציין כי גולדן סטייט בחרה במקום ה-54 את היהודי האמריקני לג'י ג'ונס, בן לאימא ישראלית ולכדורסלן עבר אמריקני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: הבוקר יהיה מעונן חלקית, ובהמשך היום יעשה נאה. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
5: צריכים

0: הצטרפות רגע כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו.
0: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: הבוקר עם חפשה וציוני.
1: היי, שלום.
2: בוקר טוב, חג חמישי שמח.
1: כיסא ליד חלון, בוקר טוב, יום חמישי בשבוע.
2: גם כיסא ליד השירותים זה בסדר. אין לי סטנדרטים.
1: טוב, עד אין לך סטנדרט בטיסות. מי אפשר גם תטוסי בתא מטען.
2: בטרנזיט עם כנפיים. יאללה, בוקר טוב, כבשת ציוני, נופר גרון שלף בהפקה, יצאנו.
1: יצאנו. לא, רגע, שנייה, קומו, זה לא היה השיר הזה. רגע, עכשיו יצאנו, דרך בוקר טוב.

0: יש לך אפס ריגוש משיר הבוקר שלנו, ואני לא אוהב את העניין הזה.
1: למה? מה אתה רוצה?
0: את באפס ריגוש. אני צריך להציף גם את זה.
1: תציף.
0: 9 דקות אחרי השעה 7.
1: וואי, איך יום חמישי הגיע, יו.
0: וואי, בענק, אני מאושר, אני מבסוט. אני אמרתי לקרין בבוקר שיש בי שתי ישויות. ישות של אמצע שבוע וישויות של תחילת וסוף שבוע. כי בתחילת שבוע אני מה זה בבסוט. לא יודע למה.
1: לא, אני בטוח לא יודע. רוצה פסק זמן?
0: לא, אני לא אוהב שוקולד כזה. אבל, אתה יודע מה אני רוצה?
1: אנחנו נהיה גם הבוקר עם אור משכנתאות. היום האחרון השבוע.
0: נכון, היום האחרון השבוע. לפרטים ובדיקת זכאות ללא עלות, לעשות סדר בהחזרי המשכנתה, כוכבית 55-89, כוכבית 55-89. ובינתיים, קרין שאלה אותי הבוקר, מה עם נאור אורמיה?
1: וואו, וואו, וואו, נאור אורמיה, תקשיב, תעשה קאמבק, אמן.
0: הוא עשה, תודה.
1: סיפרו לי עליי.
0: הוא עשה קאמבק, הוא עשה הופעה. את הגעת?
1: שבזמן האחרון את קצת מדוכדכת.
0: קצת לפני הקאמבק שלו פעם אחרונה.
1: לא אכפת לי, יש לי זה מעולה.
0: הוא חייב עם הולדת שלי. נשבע לך לפני שנתיים.

0: חושב שלשיקת פינת איפה הם? למרות שמאיה בוסקילה עשתה
1: קאמבק. אני רוצה להגיד לכם, לפני שדניאל יספר לכם על הקאמבק של מאיה בוסקילה ונאור מיה. דניאל עכשיו רצה לספר לי משהו, ואני תוך כדי רגע מרוכזת במשהו בטלפון, ואני אומרת לו...
0: כמו כל בוקר, גם את זה אני אציף.
1: תציף.
0: היום.
1: תכתוב, שלא תשכח.
0: לא, אני זוכר.
1: אני בטוחה. והוא אומר לי... והוא מספר, ואני אומרת לו, הוא קמת דברן, והוא ממשיך, הוא מתעלם ממה שאני אומרת לו, אני מבינה שאנחנו ממשיכים לדבר, והוא ממשיך, ממשיך וימשיך, ורק בסוף אחרי שאמרתי לו משהו שהצבן אותו, הוא אמר לי, אני לא אמשיך לספר לך את הסיפור.
0: אני לא אמשיך לספר לך, ואני לא אמשיך לספר לך למה גל רובין אתמול קיבלתי ממנה שיחות טלפון. מגל רובין שנמצאת בבית האח הגדול.
1: דניאל, כנראה שלא קיבלת שיחה מגל רובין, כי גל רובין בבית האח הגדול.
0: אבל אני קמתי משנה ולא הבנתי למה גל רובין מתקשרת אליי. את לא מבינה, זה המהות של הסיפור. אמרתי, מה, איפה אני נמצא? וכולה עשיתי פאוורנאפ של 45 דקות. שזה השטן ששתתי לך. לא, שנת זה 3 שעות.
1: לא, שנת זה לא 3 שעות.
0: שעתיים מינימום.
1: שנת זה, אתה יודע, הפוגה קרלה בצהריים.
0: מה זה הפוגה? חבלי שנת. מה זה הפוגה אצלך?
1: שים את הראש. לך לישון, ליטור.
0: מתי? אחרי כמה שעות?
1: לא יודעת, כמה שהגוף אומר.
0: סבבה. אז פאוור נאפ זה הרבה...
1: יקיצה טבעית.
0: אז סבבה, זה יכול להיות בין שעתיים לשלוש.
1: אני אגב רוצה שנכניס גם...
0: אצלי לפחות.
1: אני רוצה שנבקש מהבוס שלנו.
0: כשנציף להם את הדברים.
1: לא, זאת לא הצפה.
0: אוקיי.
1: זה רעיון. פעם הייתה כאן ספה.
0: נכון.
1: אני חושבת שראוי שתהיה כאן... יהיה כאן איזושהי פינת רביצה.
0: אני אגיד לך למה זה לא ראוי.
1: שאנחנו נוכל לנמנם בה.
0: פעם לא היה מצלמות, אז פעם לא יכול לדעת שאת נרדמת פה לשעתם.
1: אני ממש אמרתי.
0: ואני שמתי את השירים.
1: וואו, היו כאן שנים, באמת. אתה זוכרת שחזרתי מהכותל?
0: אני...
1: וואו, ישנתי פה על השטיח.
0: שקרין קיבלה כסף לחינם, לא עבדה. אם אתם רוצים את האמת, לא עבדה.
1: בגדול הוא מנסה לדפוק אותי, אבל...
0: גם עכשיו היא לא עובדת. אבל עכשיו יש מצלמות, אז לפעמים בקטעים רואים אותה עובדת.
1: כן, דניאל מנסה לדפוק אותי, כמו שאתם שמים לב, כי הוא נעלב ממה שאמרתי לו על גל רובין.
0: To screw you,
1: I screw you. סבבה, אני כוח אליך.
0: טוב, אנחנו עם ענת אהרוני, נהיה איתה עוד מעט בהמשך.
1: אני בוגרת מזה.
0: לא, את פשוט אין לך מה להגיד, כי אני אומרת האמת.
1: לא, זה לא האמת.
0: I'm telling the truth.
1: לא, זה שאתה אומר את זה ברגוע, זה לא אומר שאתה אומר את האמת.
0: אוקיי.
1: אתה מעניין שתשבו באח הגדול, ותצליח לטמטם את כולם כמו הבלתי נסבלת חברה שלך.
0: שכנראה תיקח את הגמר.
1: לא תיקח, אבל בסדר.
0: כמו שאמרתי שכל החברות, כל אלה שרצית שיהיו בגמר,
1: הייתי בטוחה שהם יהיו בגמר, האמת.
0: אמרת ששלי תהיה בגמר, אמרת שהודעתם בגמר, ואני אמרת לכם, לא יהיו בגמר.
1: הייתי בטוחה שהם יהיו בגמר, אבל היא לא תיקח את הגמר. אני חושבת שאלירן או עומר יקחו את הגמר. טוב, נהיה כאן עם ענת אהרוני, עוד מעט המנכ"לית והבעלים של אור משכנתאות.
0: אם גל לא תיקח את הגמר, תוכל להתקשר לענת אהרוני, כי ענת אהרוני עושה סדר בהחזרים החודשיים.
1: כן, אז אם הכל מכביד עליכם, העולם, היקום, הבית, הכלכלה, תרימו טלפון לאור משכנתאות, לכוכבית 5589, תאחדו את כל ההחזרים שלכם להחזר אחד נוח. בדיקת הזכאות היא ללא עלות.
0: נכון, אז כוכבית 5589, כמו שקרין אמרה, בדיקת הזכאות היא ללא עלות, ויש להם גם אחלה סניף קניון עזריאלי בעכו.
1: נכון.
0: אז תגידי את זה, תצייני.
1: ציינת.
0: יפה.
2: עכשיו.
0: מה יש לנו היום?
1: זה מה יש לך.

0: הבוקר בחסות. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: מכינה הפתעה וחייבת שולחנות.
2: ברור, אדיר אירועים.
1: זה אירוע קטן.
3: קטן, גדול כאחד, אדיר אירועים. השכרת ציוד ואטרקציות לאירועים. חפשו בגוגל, אין דבר שאין לנו.
4: מסך סמארט QLED 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
5: איזה כיף לחזור לשגרה.
6: אבא, נפל לי הטלפון למים.
7: מבצעים מעולים ב-Cell4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
8: 200 שקלים הנחה לרכבי יוקרה בבדיקת רכב לפני קנייה?
9: כן, טכנוטסט, בדיקת רכבי יוקרה לפני קנייה.
10: טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה, כוכבית 8772.
11: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל, עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
12: מתגנגרים מהפולה. כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים בכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מתגנגרים מהפולה, מוכנים לשריקת הפתיחה. בנהריה קרית אתא תל חנן וחלוצי התעשייה.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
14: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
15: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
16: אקספון.
15: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
17: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
18: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניז. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
19: צרפת,
18: איטליה,
19: הולנד,
18: יפון,
19: מקסיקו,
18: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניז. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למאדרין. כפוף לתקנון.
20: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. תתקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
21: קריאתים חכמים, מעבדת תיקונים לסלולר ומחשבים ניידים רק בסמארטקום סלולר, כולל תיקון אייפדים, החלפת מסקים, צוללות ושקעי טעינה. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד, קריית ים.
22: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
23: יד עזרה ושולמית
22: כלל פעילות העמותה.
24: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
25: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
26: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
27: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
28: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
27: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: ראשון מ-10 בבוקר בטרקלין חשמל בקריות, ללא מע"מ על מאות מוצרי חשמל חדשים ועד 50% הנחה על עודפים ותצוגות.
1: גם ללא מע"מ על מוצרים חדשים וגם 50% הנחה על מוצרים מעודפים ותצוגות?
0: גם נטלי רותם וגם דיוויד עזרן. 99.5 ביום שידורי מיוחד, בראשון מ-10 בבוקר עד 7 בערב. תבואו, יהיה גם וגם. טרקלין חשמל בקריות.

0: 7:28, ססון שאולו וכל הבנות סביבי. אני רוצה
1: בטוח שהם סביבך?
0: אני רוצה שנדבר רגע על נועה בן דוד. נועה בן דוד העלתה השבוע ילדה חמודה ומתוקה.
1: ראיתי אותה, העלתה את זה לטיקטוק, זה היה בווי אחד ב...
0: זה היה בכל מקום, גם אופירה עשתה גם מעלה.
1: זה התחיל ב-V1, אבל כן. שהיא עוברת חרם.
0: לא, לא שהיא עוברת חרם, היא ילדה
1: שמראה
0: את שגרת החיים שלה, והיא ילדה מלאה ומעממת וסופר מוכשרת, והיא מראה איך היא מנסה לה, ביום יום שלה לאכול אוכל שהוא בריא, ולשמור על הבריאות שלה.
1: זה לא מי שאני חושבת.
0: ולשמור על הבריאות שלה.
1: זאת, כן.
0: זאתי. ומה קדם לבריונות?
1: מה קדם לסרטון הזה? זה הסרטון על הבריונות. לפני שראית את זה, הגיע סרטון על בריונות. הסרטון הבריונות התפוצץ, ואז זה הגיע הסרטון הזה, אוקיי.
0: ולא, את מתבלבלת.
1: לא, אני לא.
0: אני ממש אתמול חקרתי על הילדה הזאת, לא משנה.
1: שימה, אני אומרת לך, התפרסם סרטון שלה ב-V1 על בריונות, אוקיי, משם.
0: הילדה הזו חווה גם בריונות במסדרונות בית הספר, וגם צוחקים על המשקל שלה. עכשיו, אני אומר לעצמי, באמת, למה ילדה צריכה להגיע למצב שהיא פותחת מצלמה, ילדה כזו מהממת, קטנה, ילדה שאין לה, אין לה את האופציה להגן על עצמה בשטח בית הספר, צריכה לפתוח מצלמה ולפקוט את נשמתה, היא ממש מחזיקה את הלב ואומרת, כואב לי פה. וכשילד אומר דבר כזה, כאילו, מתי אנשים יתעוררו? כשילדים יתאבדו?
1: ילדים, מה זה יתאבדו? מתאבדים.
0: שנראה אותה מה? שנקרא עליה ומה? ואז נגיד, וואו, מסכנה, כתובת הייתה.
1: לא מדברים על התאבדויות, כי זה טאבו, אבל...
0: אבל זה קורה.
1: אבל בשבועיים האחרונים היו שתי התאבדויות של שתי בנות. אחת מהן הייתה כאן ליד הגרנד קניון, ועוד אחת הייתה כאן איפשהו בחיפה, אני לא אגיד איפה, ואני גם לא אגיד מה היא עשתה. אבל לא מדברים על זה, כדי חלילה לא לתת לילדים רעיונות. אבל כן, יש פה המון אחריות. יש כאן הרבה אחריות גם מלבד למערכת החינוך, היא להורים של הילדים, ולא רק של הילדה הזאת, של הורים שילדים, שהילדים שלהם הם קצת יותר חזקים, וקצת יותר מובילים, וקצת יותר מקובלים.
0: לצערי, הילדה הזו היא מדגם מייצג של דברים שקורים במסדרונות בית הספר, ובשטח בית הספר.
1: בכל גיל, אגב.
0: זה לא משנה אם זה קטן כגדול, ואני אומר לעצמי, למה הילדה צריכה להגיע למצב שא', לא נעים לה, היא מפחדת להגיע לבית הספר, לא נעים לה להגיע לבית הספר.
1: כי אני חושבת שהמערכת מקולקלת. המערכת מקולקלת ושבורה, ולצערי המורים זה לא רק על המערכת עצמה, זאת אומרת, זה לא רק משרד החינוך. אבל יש פה אחריות ענקית, הטענה שלי אך ורק להורים. ילד שמתנהג בבריונות, או ילד שמרשה לעצמו לצחוק על איזשהו פגם, גם משהו פנימי, זה ילד שרואה את זה בבית, שילד שרואה את אבא שלו מעליב את אמא שלו, זה ילד שרואה את החברים שלו מקללים, ויש פה אחריות מאוד מאוד גדולה, זה החוכמה היא לא להביא ילדים, החוכמה היא לחנך את הילדים שלכם, להביא כל אחד יכול.
0: אני אומר לעצמי, אם אחותי היום גדולה בת 22, ואני אומר לעצמי, אם היה בזמנו מצב כזה או סיטואציה כזאת, שמישהו היה מעז לפגוע באחות, אני באמת, אני לא יודע מה היה קורה.
1: ואני רוצה להגיד לך שבגן...
0: תחשבי, את אימא.
1: אז זה מה שאני רוצה להגיד לך, בגן של ריף היה זה לא מזמן, זה סיפור שאחת האימהות, אחד הילדים שרט את אחת הבנות בפנים, ואותה אימא של הילד הזה קנתה, אני לא זוכרת אם זה היה בן או בת, לא נורא, קנתה מתנה לילדה הזאת ואמרה לו, אתה תלך ותתנצל ותבקש ממנה סליחה. וזה מתחיל מהדברים הקטנים, וזה מתחיל מלקבל את האחר, וזה מתחיל מלחנך לא לאלימות, וזה קשור אך ורק בהורים.
0: אבל אני שואל אותך, את שלחת את הילדה שלך מחר לבית הספר.
1: רגע, כי הורה, שאתה בא אליו ואומר לו, תקשיב, הילד שלך מרביץ, או הילד שלך זה חיים שלי נסיך, אין מצב שהוא ירים יד.
0: ההורים הם מגבים את
1: הילדים. הם מכשירים את השרץ, ואם את רואה שהבת שלך היא מקובלת ופופולרית, אז את תושיבי אותה בבית ותגידי לה, אגב, אני כל הזמן גם אומרת את זה לריף, את חברה של כולם, אין דבר כזה, אני לא חברה שלך, או אני לא מדברת איתך, ואם את רואה ילדה שיושבת בצד, אז תלכי ותקחי אותה לשבת איתך, וזה דורש הרבה אומץ, וזה דורש הרבה חוזק.
0: כל הילדים המקובלים הם מתנהגים כמו חיות.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. זה שווה ערך להתנהג כמו חיה או להתעלם ממישהו שמתנהג כמו חיה, זה היה נוח, את שותפה לפשע לכל דבר. אם את עומדת מהצד ורואה ילדה אחרת מקללת ומשפילה ילדה אחרת, אז זה כאילו את עשית את זה בעיניי.
0: אבל אני שואל אותך שאלה, את היום אימא. מחר מחרתיים זה לא בגיל של גן, זה בגיל שיותר של בית הספר. בגילי בית הספר הגדולים יותר. את שולחת את הילדה שלך באמת בראש שקט?
1: לא.
0: זה כואב, כואב לי לראות את זה, קרין, אני דמעתי מול המסך כשראיתי את הסרטון שלה.
1: לצערי, אני לא שולחת אותה בראש שקט, אני חושבת ש... תראה, בריונות, אני רוצה רגע להגיד, אל תצחק על מה שאני הולכת להגיד עכשיו. בריונות הייתה משחר ימים.
0: נכון, מה זה מעולם?
1: בסדר? היא הרבה יותר קשה ומורכבת עכשיו, כי יש את הרשתות החברתיות.
0: יש קבוצות וואטסאפ שצוחקים על ילדים אחרים.
1: כשאני הייתי ילדה, לא היה את זה. אני הייתי, זה תמיד הולך איתי, ואתה תמיד צוחק עליי שאני מדברת על זה, אבל תמיד הייתי עוברת, עברתי המון בתי ספר בגלל ההורים שלי. המון. עברתי עד כיתה י"ב, עברתי כמעט 7 בתי ספר. ואף פעם לא נשארתי יותר מדי זמן במקום אחד. ולא תמיד הייתי ילדה מקובלת, תמיד מצאתי את המקום שלי, אבל לא תמיד הייתי ילדה מקובלת. ואני חושבת שהנקודה הזאת שבה את עומדת במעגל, ומישהי מרשה לשפוך, מרשה לעצמה לשפוך עליך, גם אם זה בגיל 12, 13, 14, זה היה בגיל 17. לשפוך עליך בקבוק וודקה ולשבור לך אותו ליד הרגל, ואף אחד לא מתערב, זה תעודת עניות לנו כחברה. אז זה לא תפס כזאת תאוצה, כי אף אחד לא צילם את זה והעלה את זה לרשתות החברתיות. אבל תאר לך סיטואציה שבה אתה נמצא היום, שולחת הילדה שלך למסיבה, באה ילדה אחרת בגיל 16, שופכת עליה בקבוקות, בוא'נה, זה תקיפה.
0: אז אני רוצה להגיד לך משהו, ההורים,
1: זה תקיפה.
0: אם אנחנו כבר מדברים היום להורים, הורים, היום יש, אני ראיתי קבוצות וואטסאפ, קרין, מה שעושים לילדים שמים האלה, לוקחים ילד ופשוט עושים אותו סעיר להזזל. ואתם הורים יקרים שמאזינים עכשיו אותו, והנה, יש עכשיו אמהות שכותבות לנו וואטסאפ שהן לא יוצאות מהרכב עם הילדים כדי לשמוע את זה.
1: ואני, אתה יודע מה? זאת הזדמנות מצוינת. אני חושבת שהילדים צריכים להקשיב למה שאנחנו אומרים עכשיו, ואם אתם רואים, גם אם אין לכם את הגב לעמוד ולהגיד, רגע, תעשו סטופ, תגידו, אוקיי, מספיק ילד אחד שישלח, אתה יודע, ברציחות שהיו עכשיו, של דסטאו ושל ימנו זלקה, היה מספיק ילד אחד, שיכתוב לאמא שלו, אמא תקשיבי, משהו לא טוב קורה כאן, והייתה מגיעה משטרה ובא לי לפקוד כשאני אומרת את זה, אז אם אתם רואים שמישהו עושה משהו, ואין לכם אומץ להתעמת איתם, תשלחו הודעה להורים שלכם, תציפו את זה.
0: ואתם ילדים שעוברים התעללות ובריונות, תדברו.
1: יש חיים אחרי.
0: לא, אז דבית הרי יש חיים אחרי. אל תשמרו בלב ואל תשמרו בבטן, ואל תלכו למעשים קיצוניים. תמצאו את הבן אדם, אם זה חבר, חברה, דוד.
1: תפתחו מצלמה.
0: יועצת. אמא, אבא, תרגישו חופשי לדבר ולבוא לספר, לא לפחד.
1: נכון. אבל בעיקר הפנייה היא לאותם ילדים שהם ילדים קצת יותר חזקים. תדברו. תעמדו. תעמדו מול הרשע, אני קוראת לזה.
0: ואותם הורים, תסתכלו מה קורה בכל הקבוצות ילדים שלכם בתוך הוואטסאפ, קחו את הטלפון ותבדקו מה קורה בפנים.
1: זה לא חוכמה לי להיות תחת נטל החיים ולתת להם לגדל את עצמם.

0: רעבים? זה בשבילכם! רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
1: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
2: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! מארז בוקס אוטו-קומפרסור מתנה בהחלפת 4 צמיגים! הפנצ'ריה של הקריה, הפלמח 44 קריית ים.
0: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי. רק מספר אחת יכול.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב-6 שקלים ו-90. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב-5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון. מי ייקח את הגביע? קבב הקריה, קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. הפלמח 44 קריית ים, פתוחים עד 9 בערב.
7: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
0: עוד מעט הקיץ, והו הו הו, איזה קיץ הולך להיות. עיריית עכו באירוע ענק לפתיחת הקיץ עם זמרת העשור, עדן בן זקן, אייל לוי, אילאיל מקייס ומוטי פרץ.
10: איך בא לי חפלה?
0: ברבי, 1 ביולי מהשעה 7 בגן הזיכרון ברחוב בן עמי והכניסה חופשית.
11: רעבים?
12: יעקב
11: קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים?
12: יעקב קבב.
11: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
0: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
13: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירוע אימון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
14: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
15: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
14: כלל פעילות העמותה.
10: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הווייד במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא תלחנה וחלוצי התעשייה.
16: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
17: כמו מה? תוצאות? משחקים?
16: כן.
17: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
16: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
18: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
19: ולאורך כל המונדיאל.
20: בחסות?
21: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
22: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
23: 99.5
24: בחסות
25: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
26: אור משכנתאות, נחנקים מההחזרים החודשיים, תנו למוחים לעשות לכם סדר. כוכבית 5589.
27: 7:45, אתם על 99.5, תוכנית הבוקר שעה ראשונה, ואנחנו כמובן עם אור משכנתאות. ענת אהרוני, המנכ"לית והבעלים של אור משכנתאות, בוקר אור.
28: בוקר טוב.
29: בוקר.
28: מה שלומך? הגענו ליום חמישי.
27: יום חמישי, כן. ענתי,
28: זה הקצה.
27: לפני שנסכם בשעה הבאה את הכל, זמן מעולה להזכיר למאזינים שלנו באמת על ניצול הוראת השעה של בנק ישראל, שנשאר לה באמת
28: הרבה זמן, לא דיברת עליה.
27: זמן אחרון, כל השגן, לא דיברנו עליה בימים האחרונים. ומה אתם באור משכנתאות עושים?
29: אז קודם כל בוא נדבר באמת על, על מה אנחנו עושים ואיך, ומי צריך לפנות. אז אנחנו פונים לכל בעלי המשכנתאות. כל מי שיש לו משכנתה מוזמן להתקשר ולבדוק האם הוא זכאי. אנחנו מזהים מגמת ירידה בריבית, ולכן שווה לבדוק האם אתם זכאים למחזור המשכנתה, אם יש כדאיות למחזר אותה. האם אתם זכאים להוראת השעה של בנק ישראל, ואתם יכולים להכניס את כל ההלוואות לתוך המשכנתה, להקים מחזרים חודשיים למצבכם הנוכחי. חשוב מאוד לדעת להיות בבקרה על כל מה שקורה לכם בחשבונות. אם אתם עומדים בהחזרים החודשיים שלכם, יש המון משפחות שקורסות תחת הנטל, לא מסוגלות לעמוד בהחזרים החודשיים, ולא יודעות שיש פתרונות. יש מה לעשות, יש איך לפתור את הבעיה, יש איך למצוא חלופה, שזה אומר להתאים את ההחזרים החודשיים על ידי מחזור המשכנתה, ומחזור ההלוואות, ההלוואות עצמן, אתה יודע, אתם יודעים למי אין הלוואות, בוא נגיד את זה ככה.
28: לכולם יש.
29: בדיוק, כמעט כל בית אב יש לו, אתם יודעים שעד לפני שנה, ממוצע ההלוואות לבית אב היה אזור ה-300,000, והיום הוא עומד על 500,000, שזה כולל מינוס בחשבון הבנק, שאני מזכירה שזו הלוואה לכל דבר ובריבית מאוד מאוד גבוהה. אז מינוס בחשבון הבנק, התחייבויות בכרטיסי אשראי, הלוואה לרכב, הלוואה לעזרה לילדים, כל ההלוואות האלה בעצם נחשב האובליגו שלנו. אם עד לפני שנה אנחנו דיברנו על ממוצע של 300,000, היום הממוצע עלה ל-500,000. אנשים צורכים הלוואות בטירוף.
28: וצורכים מהלוואות.
29: צורכים הלוואות ובריבית מאוד מאוד גבוהה.
27: אז יש מה לעשות, שווה לבדוק. תתקשרו קודם כל לכוכבית 5589, תשאלו את השאלות, כי ידע זה כוח.
29: אוקיי.
27: ידע זה כוח. ואפשר להשאיר כסף בסופו של דבר בבית. את מדברת איתנו כל פעם על מקרים של משפחות כאן מהצפון, שבהחזרים של 12 ו-13 ו-14 ו-15 אלף שקלים, יורדים פתאום ל-3,000 ו-4,000 ו-5,000. אז,
29: נכון.
27: אז אפשר לחסוך אלפי שקלים, ומאות אלפי שקלים, ואפשר להשאיר אותם בבית לכם, לילדים, לחיים ולממון. ולשמחה המון. אז כוכבית 55, ענתי, אני היום באתי,
28: לא רוצה לספר לך מה היה המשפט המקורי.
27: מה המשפט המקורי, קרין? ספרי לנו.
28: תספר לנו אתה, כי לדעתי אתה לקחת אותו מעולם התוכן שלך.
27: כוכבית 55, 89.
28: ענת, אנחנו נשתמע כאן בשעה הבאה.
27: בשעה הבאה.
29: בשמחה.
28: ביי, ענתי.
29: ביי ביי.

0: היי,
1: ביי שלום, כיסא ליד חלון.
0: יאללה, אומרים לכם ביי לשער הראשונה.
1: סוגרים את השער שלנו, אני אהיה כאן אחרי החדשות של שמונה.
0: מישראל היום.
1: מאיפה?
0: ישראל היום.
1: לא נכון.
0: היי. טרמינל 3.
1: קבס הציוני, וואו, הלוואי, בעזרת השם.
0: קמתי בבוקר ושמתי בבוקר חולצה של זרה, שיתוף פעולה עם ניו יורק.
1: I love New York.
0: I love New York כתוב עליה. קרין כמעט התמוטטה. קרין כמעט התמוטטה.
1: מה לי ניו יורק?
0: בא לך. תסתכלי על החולצה שלי בינתיים. יאללה,

0: עכשיו תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
1: ובעשר
0: דודו אזולאי.
2: 95.5
3: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
6: קרייתים חכמים, מכשירי ואביזרי סלולר רוכשים רק בסמארטקום סלולר, כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
8: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
9: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
8: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ. רעבים? בשווארמה אבוחצירה פתוחים עד שבע, מקבלים סיבוס, וולד וטנביס. מבצע החופש הגדול החל מהשעה שלוש, פיתה ושתייה ב-50 שקלים בלבד. שווארמה אבוחצירה, חרושת ארבע, קריית ביאליק.
10: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
13: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
14: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע. הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון. אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
15: פתחנו שניצליית האחים, הטעם שכולם אוהבים, בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3, קריית אתא.
16: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פולישבקס וציפוי ננו.

0: סימו בוויז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: קראנץ' פיצה, שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועשיות פלוס בקבוק שתייה ב-110 שקלים בלבד, והמשלוח חינם לתושבי טירת כרמל. קראנץ' פיצה, האצל 38 טירת כרמל.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: עוד מעט הקיץ, והו-הו-הו, איזה קיץ הולך להיות. עיריית הקובי הוא ענק לפתיחת הקיץ, עם סמרת העשור, עדן בן זקן, אייל לוי, אילאיל מקייס ומוטי פרץ.
5: איך בא לך פלאג?
4: ברביעי, 1 ביולי, מהשעה 7 בגן הזיכרון, ברחוב בן עמי והכניסה חופשית.

0: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: שלום רב, ושעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. אסון רב מימדים בוונצואלה. שתי רעידות אדמה עוצמתיות היכו הלילה במדינה, בזו אחר זו תוך 40 שניות, החזקה שבהן בעוצמה של 7.5, והורגשו עד קולומביה השכנה. המכון הגיאולוגי האמריקני מעריך כי צפויים נפגעים רבים ונזק נרחב, וייתכן כי בין 10,000 ל-100,000 בני אדם נהרגו. בתיעוד מאמירה קרקס נראים בניינים רבים שקרסו לחלוטין, ולפי הדיווחים המקומיים רבים מהתושבים נותרו ללא חשמל ואינטרנט. הנשיאה הזמנית של ונצואלה הודיעה כי כוחות חילוץ ממדינות אחרות יגיעו למדינה בשעות הקרובות. עוד קודם לכן כתב הנשיא דונלד טראמפ כי ארצות הברית מוכנה ומסוגלת לעזור, וכי הנחה את כלל סוכנויות הממשל להיערך למתן סיוע במהירות. 20 שנה אחרי, יומן המבצעים מחטיבתו של גלעד שליט לרצועת עזה נחשף הבוקר לראשונה על ידי ארכיון צה"ל במשרד הביטחון. ב-6:40 בבוקר, קצת יותר משעה לאחר תחילת האירוע, מופיע הדיווח הראשון, חסר חייל בטנק. 4 דקות לאחר מכן הופיע ביומן המבצעים שם הקוד חניבל. רק ב-8 בבוקר נכתב שם החייל החטוף, גלעד שליט. אסון טנק המגד בדרום לבנון לפני כשבוע, בו נפלו 4 לוחמים. צה"ל פרסם הבוקר תיעוד של מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, זכרו לברכה, שנהרג באסון, כשהוא בשיחה עם לוחמיו לפני כניסתם ללבנון.
2: אני דור בן שמחון, נשוי לאריאל, שתי בנות, איילה וגיא, זה אני, ובשביל זה אני אתכוון לחסוק. כל מי שפה מבחינתי מייצג את הלוחם הישראלי. אנחנו הולכים למשימה, אנחנו חוזרים ממנה כשבינצ'מן על הרצפה.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: הבוקר יהיה מעונן חלקית, ובהמשך היום יעשה נאה. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה החדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו!
7: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: תוכנית הבוקר עם קבסה וציון.
1: אלוהים, סליחה.
2: תגידי זה עם דני שלי. תגידי דני שלי, רגע.
1: דני שלי, אני גרעתי אלייך מאוד. 83 דקות, בוקר טוב, שעה שנייה, יום חמישי בשבוע.
2: 99.5, תוכנית הבוקר יוצאים לדרך.
1: נכון. התגעלתי אלייך שעה שנייה.
2: התגעלתי אלייך, קרין. יאללה, יצאנו דרך בוקר טוב, נפרגון שלך בהפקה.

0: איזה שיר, איזה זמר.
1: אני רוצה להגיד לך.
0: את תגידי עוד מעט. תני לי איתה לסיים את השיר שלו. סליחה.
1: שוב, אתה בלתי נסבל להם. אני לא יודעת מה לקחת, אבל אני מקווה שאי אפשר נטרל את זה.
0: אני אגיד לך מה הבעיה.
1: אני רוצה...
0: שתיתי הבוקר קפה של הבטה.
1: אני רוצה... לבצה.
0: לבצה.
1: אני רוצה להגיד לך...
0: כן.
1: ש...
0: שבהמשך נהיה עם אור משכנתאות.
1: בהמשך נהיה עם אור משכנתאות, עם ענת אהרוני, והנציגים שלה, וכוכבית 5589, ועכו, ובדיקת הזכאות היא ללא עלות.
0: כן.
1: ואני רוצה להגיד לך שבדיוק ראיתי את הקטע של אילנה גריצבסקי, שמדברת על... היא בעצם נותנת את העדות המטלטלת שלה מהשבעה באוקטובר, ואני מנסה להבין איך עדיין יש אנשים... שמכחישים את מה שקרה בשביעי לעשירי. אני כאילו יושבת מול נציגה שלו, אישה, כאילו, לא תגיד גבר, מנותק, שיושבת מולך בחורה שמספרת לך שהיא נאנסה באכזריות, והם עמדו מעליה שבעה מחבלי חיזבאללה, ושברו לה את הירך, ושברו לה את הלסת, וקרו שם דברים נוראים בשבעה באוקטובר. איך לעזאזל יש עדיין כל כך הרבה אנשים שמכחישים את מה שקרה בשבעה באוקטובר?
0: את מדברת איתי על נציגה שלו, ואני אענה לך. עלה סרטון, לא זוכר איפה, לדעתי ב-N12, או אצלכם, ורואים שם ממש מסעות, תקשיבי טוב, עמוסות, עמוסות במחבלי חמאס, סבבה, עם נשקים, עם נשקים ממש שלופים, ובין כל מסעית יש רכב של האום. וזה עדיין קורה, האום עדיין עוצם עיניים. אז את מדברת איתי על אישה שעוצמת עיניים לנוכח המציאות?
1: אבל אישה, אישה, את אישה, את אישה. אלוהים ברא אותך אישה, עם אותם איברים כמו שלי ושל כל אנשים בעולם בערך. איך אפשר לשבת בצורה כזאת אטומה? אני לא מצליחה להבין.
0: אבל חיים...
1: איך אפשר להגיד שזה... אגב, השואה רחוקה מאיתנו. כן? אבל יש גם מכחישה שואה.
0: אילנה גריצבסקי, אומנם היא באה לדבר וחשפה באמת באומץ את מה שעברה, אבל רבות לפניה באו...
1: חשפו.
0: חשפו דברים גרועים יותר, ודמעה לא נזלה.
1: מה שאני מנסה להגיד זה ש...
0: אז מה מצפה?
1: הדור הזה שיש כאן, הדור האחרון של ניצולי, אני רגע שנייה מקבילה את זה לשואה כדי שתבין מה אני אומרת.
0: אני מבין מה את אומרת.
1: זה הדור האחרון שיוכל לספר לתת את הסיפור שלו.
0: את באה בטענות לא כלפה, אני לא נציג האום.
1: ובעוד 10 שנים, או בעוד 20 שנה, אל תלך רחוק, 5 שנים, בסדר? לא יהיה מי שיספר את הסיפור שלהם, ורק אנחנו נצטרך להעביר את הסיפורים האלה הלאה. אז בואו נדבר על עוד 50 שנה מהיום, בסדר? 60, 70 שנה מהיום, שאנחנו כבר לא נהיה כאן, נראה לי, כאילו, לא, אנחנו לא נהיה כאן.
0: גם 70 אנחנו עוד נהיה כאן.
1: אני לא רוצה להישאר פה עד גיל 100, תודה רבה, אבל תודה, אבל לא.
0: בעזרת השם.
1: בסדר, 100 בריאה.
0: בעזרת השם הגיע המשיח
1: ונקחי נצח. בעזרת השם. טוב, שזה לא יישמע תלוש. אבל אני אומרת, בעוד 60-70 שנה לא יהיה כאן מי שיספר את סיפורי השבעה באוקטובר, וגם יכחישו את השביעי לעשירי. מה אז, כאילו? מה יישאר?
0: בגלל זה יש היום המוני...
1: אני חושבת שבגלל זה צריך להשאיר את שכונה דור צעיר בכפר עזה עומדת על הרגליים.
0: בגלל זה יש היום המוני הורים לילדים שנפלו, או כאלה שנרצחו בטבח, והם עושים כל מיני הנצחות של מכינות ועמותות ופעילויות כאלה ואחרות בתוך המסגרת החינוכית, כדי להמשיך את המורשת וכדי לספר את הסיפור.
1: לא, אבל
0: האם זה יעזור? זה טיפה בים, אבל זה משהו.
1: זה לא יעזור, אבל אני חושבת שאנשים צריכים לבוא ולראות בעיניים. אני הייתי בכפר עזה, ואני ראיתי את ההרס, ואני ראיתי את הרצח, ואני ראיתי דם על הקירות. אנשים צריכים ללכת.
0: היינו במתחם הנובה.
1: במתחם הנובה ברעים. אנשים צריכים ללכת. אני ואתה, אני זוכרת שאתה זוכר שהלכנו בחושך?
0: הלכנו בחושך בתוך היער.
1: בחושך.
0: אתם נוסעים בכביש, בכביש...
1: אבל זה גם היה נורא טרי, זה היה שנה אחרי.
0: שנה אחרי, אבל עדיין, אני אומר עדויות של אנשים שהיום היו שם.
1: אתה שומע את המסוקים מעל, כי עוד זה היה בתוך המלחמה.
0: נכון.
1: ואתה מרגיש את הדריכות, את הגוף שלך דרוך. אני זוכרת שיצאתי משם תשושה נפשית.
0: נכון.
1: כאילו מהמתח שם, מהמתח הנפשי.
0: הרגשנו ששאבו מאיתנו את האנרגיה.
1: וכל כך הרבה אנשים, וזה ממש אפשר לבכות, כל כך הרבה הורים עומדים ליד עמודים פרחים.
0: פרחים אדומים.
1: כן, ופשוט מסתכלים עליהם
0: הורים ואחים.
1: בעצם, זה היה פשוט, אתה זוכר כמה הורים ניגשו אלינו לעמדה?
0: נסענו ב-4 לפנות בוקר, תקשיבו לי טוב.
1: היה נורא.
0: עצים ערומים, העצים ערומים מעלים, והלכנו בתוך האדמה שם, ורק לך, אתה מרגיש, אני אגיד משהו קשה, אתה מרגיש את המוות בכביש עצמו.
1: כן,
0: אתה מרגיש. תסכימי איתי.
1: כן,
0: אתה נוסע ואתה מרגיש.
1: אתה מרגיש, ואני חושבת שזה צריך להיות חלק מ... תוכנית הלימודים. צריך לקחת ילדים לשם, כמו שלוקחים ילדים לבית לוינשטיין, כמו שלוקחים, עושים את המסעות לפולין.
0: שמים לילדים ביד ושם, אז לפני שהולכים ליד ושם,
1: צריך לקחת אותם לשבעה באוקטובר, ליום הזה ששינה את הפנים של מדינת ישראל, כדי שאף אחד לא ישכח בחיים מה עשו לנו באותו יום.

0: ככה השם רצה אושר ביטון.
1: דיביל הזה משווה לי פה מהאנשים שאנחנו מכירים לקים קרדשיין, אני לא מאמינה שניהלנו את השיחה הזאת עכשיו.
0: לא, אבל מה כיף...
1: לא משום בחינה, אין בחינה בכלל.
0: מה כיף לדבר עם קרין? קרין מהבוקר לא רוצה לדבר, אבל כשאנחנו יש לנו מחנה משותף ללכלך עליו...
1: כן, אז אני שותפה.
0: היא נרתמת, ברמה של שמה את הטלפון בצד, שתי אוזניים אלייב, משאירה מבט.
1: לא, אני גם סיימתי את מה שהייתי צריכה לעשות.
0: משאירה מבט.
1: אני רוצה לנהל שיחה.
0: טוב שאני נזכרת שעה וחצי אחרי התוכנית.
1: מקודם דיברת עם עצמך, מה אני אעשה?
0: אז הייתי צריכה להתחיל עם הנושא הזה אולי בשעה 7.
1: לא, זה גם היה מוקדם מדי. לא, מה, לשון הרע?
0: ללשון הרע יש זמן? בידע. וזה לא לשון הרע, אנחנו דיברנו אמת.
1: אתה לא מבדיל בין לשון הרע למה שאתה אומר? זה לשון הרע. מה? שקרה כאן עכשיו.
0: זה לא לשון הרע, דיברנו אמת.
1: בסדר, מה שעושה לך טוב לישון בלילה.
0: לא, אין לי בעיה.
1: זה שזה אמת זה בסדר, זה עדיין לשון הרע.
0: אבל זאת האמת.
1: אבל זה עדיין לשון הרע.
0: ומתי את כזאת צדקנית?
1: אני לא, אני אין לי בעיה מלשון הרע לך יש.
0: את שומרת את הרע.
1: אתה כל הזמן אומר לי, אני לא מה, אני לשון...
0: אני לוקח על עצמי לנסות.
1: אתה רק לוקח אותו איתך.
0: אבא שבשמיים זה הניסיון שאתה מעמיד אותי, תרשום אותי למועד ב'.
1: אתה כבר במועד ד'.
0: אנחנו
1: עם אור משכנתאות.
0: כן, אנחנו עם אור משכנתאות. נהיה מנת הארוני, המנכלית והבעלים של אור משכנתאות. תרשמו את הכוכבית, כוכבית 5589, אם אתם יש לכם בעלי עסקים מהצפון, אם אתם מילואים ניקים, אם אתם ככה תושבים חוזרים לבית, מפונים שחוזרים לבית, ואתם לא יודעים באמת מאיפה להתחיל לעשות סדר בבלגן הזה שנקרא החשבון שלכם.
1: אז חייגו לכוכבית 5589.
0: לנו הפתרונות.
1: כן. שיחת, בדיקת הזכאות היא ללא עלות. שיחה חינמית, זאת שיחה של טלפון. אף אחד לא... בגלל כחלון בעיקר.
0: נכון.
1: בגלל מהפכה של כחלון, תודו לו.
0: זאת הרפורמה.
1: אז כוכבית 5589 יש להם סניף בקניון עזריאלי. יעקב, הצוות של אור משכנתאות, ערוך ומוכן.
0: לקראתכם.
1: בדיוק.
0: עבור החשבון שלכם, אפשר לחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתא, אפשר להוריד את ההחזרים החודשיים שמשלמים לבנק, והכי חשוב, אתם לא מתעסקים בכלום. את המלחמות שלכם מול הבנק יעשה הצוות של אור משכנתאות, צוות הכלכלנים, יחד עם הסימולטור שלהם, שיבדוק עבורכם באמת מה אפשר לעשות ואיך להוריד את כל הדבר הזה שנקרא החזר חודשי מופרז להחזר חודשי שפוי.
1: מדהים.
0: זה מה שאנחנו, זה המהות.
1: זה.
0: זה המהות. עכשיו ב-99.

0: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
3: צרפת,
2: איטליה,
3: הולנד,
4: יפון,
3: מקסיקו,
2: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
5: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
6: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
9: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
13: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
14: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
15: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
16: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
15: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ. חוגגים אירוע, יום הולדת, חתונה, שווארמה אבו חצרה מביאים את הטעם ישר עליכם עם עמדה מלאה וצוות מנצח. אנחנו נדאג שהאירוע שלכם יהיה מושלם. שווארמה אבו חצרה, חרושת 4, קריית ביאליק.
17: זה חם
3: חם, זה חם. 99.5
4: החמישי שלי מתחיל, טלפונים, הודעות פה כרגיל.

0: שצ'נדליר זה אחד מהם נכנס עם הסורגים לחופה, נכון? זכרתי, אייקוני.
1: אין לי יודעות שאין הלילה חברים ראש מעננים.
0: אגב חברים, אגב חפלות, היום יום חמישי בשכונה של אבן ליר, 827, אבל 99.5 תוכנית הבוקר. קרין, יש לי שאלה.
2: שאל.
0: אבל תעני בכנות, אני רוצה חנות.
2: יאללה.
0: סבבה? האם את, בתור קרין קבסה, תגרי את הכפתורים רק יפה שלי? משהו מתפרץ לי משום.
2: מה קרה פה עכשיו? פתאום גם אני קלטתי את זה.
0: כי יש מצלמות, זה לא רק את ואני. האם את... בתור קרין קבסה, הראייה שיושבת בבית, הייתה נותנת
2: נהבת לשבת בבית
0: לדודו ויצמן, בעלך משכבר ימים,
2: אהוב ליבי,
0: סבבה, לעשות שנייה, רגע, תני לי לסיים,
2: לא יודעת מה צריך לעשות, אבל אני בטוחה שאני לא רוצה,
0: תני לי לסיים עד הסוף, עד הסוף, אבל אני לא רוצה לשמוע פיפס ממך עד הסוף. היית נותנת לו לעשות,
2: לא,
0: היינו רוקדים עם כוכבים, רגע, עם סנה סוקול,
2: גם לא עם אף אחד אחר, גם לא עם רקדן.
0: באמת?
2: קודם כל, אני ממש ממש מקווה...
0: למה לא רקדן?
2: אני ממש ממש מקווה שדודו לא ירצה לעשות רוקדים עם כוכבים.
0: דודו לא יעשה רוקדים עם כוכבים, כי דודו לא רוקדים עם כוכבים, הוא לא רוקד והוא לא כוכב. שנייה. הוא הכוכב שלך.
2: הוא בעיקר לא רוקד. בדגש על הלא רוקד, דודו, הרבה דברים.
0: יש לו כאלה בחתונות.
2: אין סיכוי בעולם. דודו הוא מצ'ו מצ'ו מדי, כדי שתצליח להלביש אותו בפייטים. בסדר?
0: למה? תראי תום אביב.
2: ובחליפות על הדין.
0: תום אביב הכי מצ'ו שיש, ולבש. סטן סגול. בואי נעבור קאטלי, סבבה רגע. אגם בוחבוט, וואלה, אני חולה עלייך, אבל את אישה חזקה. לתת לבר ברימר, הדבר היפה הזה, הדבר המושלם הזה, עם החיוך שיני אורביט האלה.
2: אולי תירגע.
0: רגע, לא, אני חולה על אגם, היא יודעת.
2: אל תתני לו להיות ליד דניאל, נראה לי בקצב הזה, יש לי אותך מרוקדים עם.
0: להיות עם סנה סוקול, השווה הזאת, המאלפת.
2: אני בטוחה שהיא הייתה בסדר עד עכשיו.
0: שמעדסת לה בחדר החזרות עם תאי צמוד, טופ קטן, גולגול מתוח, קרבה, שבירות.
2: אני רוצה לספר לך,
0: אירוע,
2: אני
0: אירוע.
2: רוצה לספר לך משהו. אני מכירה מישהו, אני לא אגיד את השם שלו.
0: זה לא, אז לא, אל תספרי. אם זה בלי שמות, לא לספר.
2: הוא היה ברוקדים עם כוכבים.
0: אוקיי.
2: סבבה. הוא היה בזוגיות.
0: כולם יודעים. כולם יודעים. ג'וליה ו...
2: אוקיי, ג'וליה ויוגב.
0: כולם יודעים את זה.
2: יוגב.
0: יוגב וג'וליה.
2: יוגב הוא אח של מאיה. הוא היה אמור לי, מה זה הוא היה? הם נכנסו במקומי ובמקום דודו לדירה שלנו בקצנלסון, הוא ובת הזוג שלו. סבבה? שבת הזוג שלו נראה טוב.
0: אני מקווה שכולם יודעים את זה, כי את סיפרת לי את זה. יכול להיות? לא משנה.
2: לא משנה.
0: לא, סליחה, יודעים את זה, יודעים את זה.
2: קאטלה. כנראה במהלך החזרות הם נפרדו.
0: ג'וליה פצצה, מה את רוצה?
2: ויוגב וג'וליה נשואים היום. גם אני לא רוצה להדיג אותך, אבל כאילו, שתדעי. אז אם אתה שואל אותי, אגב, אני לא חושבת שגם דודו היה נותן לי לעשות רוקדים עם כוכבים. האמת טוב שככה, כי סביר להניח שהייתי נוקעת את האגן.
0: מאמי, את לא מלי לוי.
2: ואני גם לא יודעת לרקוד.
0: מלי, ראית את מלי, איזה פצצה, דיאן שוורץ, וואו, את מחרפנות לי את השכל.
2: למרות שהייתי עושה דיאטה בשביל רוקדימים, אבל זה לא היה עוזר, כי זה לא היה מרזה לי את ה...
0: את לא צריכה להיות רזה כדי לעשות רוקדים כוכבים.
2: לא, אבל את צריכה להיות איזושהי, אתה יודע, שיהיה לך איזושהי כושר בסיסי.
0: כל הקטע ברוקדים כוכבים...
2: את צריכה כושר בסיסי.
0: אין לך בסיס?
2: אין לי כושר ואין לי בסיס, סבבה?
0: אין לך בסיס?
2: דודו לא היה נותן לי לעשות רוקדים עם... כן, דודו.
0: אוקיי, ואם את התרוקדת עם רקדנית?
2: אני לא חושבת שדודו היה רוצה שאני...
0: את שנרקיס...
2: יפזז עם התחת ברחבות.
0: נרקיס עשתה את זה, נרקיס רקדה עם רקדנית.
2: קאטלה, דודו לא נותן לי לעשות רוקדים.
0: אבל השאלה זה לא את.
2: למרות שאם זה היה מביא ארגזים, הוא היה נותן.
0: האם היית נותנת לדודו לעשות רוקדים כוכבים עם סנה?
2: לא.
0: סנה חתיכה. סנה פצצה. אגם ברוכות, אני מחזיק ממך. את גברת.
2: כן, לא הייתי, אני לא.
0: את גברת.
2: בטח לא אחרי הסיפור שאני מכירה, סליחה.
0: אז בי שיש מצלמות בחדר החזרות שמתעדות את הקושי ואת התהליך,
2: קשה, קשה, באמת קשה, קשה, קשה, קשה.
0: אבל הרמות, הנפות.
2: האם אתה חושב שדודו היה נותן לי לעשות עם ניק בוז'יליאק? לא היה נותן לי. לא היה נותן. אני הייתי בסיבה, לא הייתי רוצה.
0: את היית רוצה. היית רוצה, כי יש לך קרש על נית.
2: לא, אין לי קרש על נית, אבל הוא...
0: את קרין.
2: הוא נית.
0: קרין, קרין.
2: הוא יומני ארפד.
0: סתכלי עליי.
2: אתה יומני ארפד?
0: כן. סתכלי עליי רגע. מותר? אוקיי, גם במערכות יחסים.
2: לא, חתיך, אני לא אין לי אף קרש.
0: גם במערכות יחסים, יכול להיות לך קרש. את יכולה להגיד חתיך, כמו שדודו יסתכל על מישהו, יגיד, וואו, איזה קורסית. הוא יכול לעשות את זה.
2: אני ממש מקווה שהוא לא יעשה את זה.
0: אבל מניח, הוא לא מסתכל, הוא עיוור.
2: אני לא חושבת שהוא לא מסתכל. אני רק אומרת לך שאני ממש מקווה שדודו לא יעמוד לי, ויגיד לי איזה קורסית.
0: את זוכרת...
2: בטח, לא עכשיו. תודה.
0: את זוכרת מה הבן אדם שאת הכי מחזיקה ממנו, הכי מחזיקה ממנו ואת שרופה עליו, אמר, את זוכרת, העיניים תמיד רווקות.
2: אני נישליס?
0: אני. את מחזיקה ממני, ואת שרופה עליי. ומה אני תמיד אומר? העיניים תמיד רווקות.
2: אתה משקר.
3: יאללה, בלגן.

0: ועכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. אמש יצא לדרך מחזור הסיום של שלב הבתים. בבית א' המארחת מקסיקו שמרה על מאזן מושלם כשהביסה 3-0 את צ'כיה. בעקבות ההפסד הצ'כים הותחו מהטורניר. רגע מרגש במיוחד נרשם כששוערה הוותיק של מקסיקו גיירמו אוצ'ואה עלה לשחק במונדיאל השישי שלו. ההפתעה הגדולה הגיעה מהמפגש המקביל. דרום אפריקה גברה 1-0 על דרום קוריאה בעקבות ההפסד הקוריאנים על סף הדחה, ודרום אפריקה הבטיחה הפלה היסטורית לשלב הבא. בבית ב' שווייץ העפילה בפעם הרביעית ברציפות לשלב הנוקאוט, אחרי שגברה 2-1 על קנדה. למרות ההפסד גם המארחת קנדה יצאה מרוצה, כשלראשונה בתולדותיה עברה את שלב הבתים. במקביל בוסניה הרצגובינה גברה 3-1 על קטר, והעפילה גם היא לראשונה בתולדותיה דרך המקום השלישי. בבית ג' ברזיל העפילה מהמקום הראשון לאחר שהביסה 3-0 את סקוטלנד, שככל הנראה תודח. במקביל מרוקו עלתה מהמקום השני, אחרי שגברה 4-2 על האיטי. עד כאן להפעם. נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל.

0: לא נשארים רעבים במונדיאל, פותחים שולחן בקבב הקריה. קבב או פרגית צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. פתוחים עד 9 בערב, הפלמ"ח 44 קריית ים. עוד מעט הקיץ, והו הו הו, איזה קיץ הולך להיות. עיריית עכו, אירוע ענק לפתיחת הקיץ, עם סמרת העשור, רדד בן זקן, אייל לוי, ליל מקייס ומוטי פרץ.
1: איך בא לחפלה?
0: מי יגיד? ברביעי, 1 ביולי, מהשעה 7, בגן הזיכרון, ברחוב בן עמי, והכניסה חופשית. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: כזה דבר עוד לא היה כאן. בקרוב בטירת כרמל, K-Electric Mobility, מעבדת תיקונים, מכירת אופניים, קורקינטים חשמליים, ציוד ואביזרים. K-Electric Mobility.
0: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף. איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אאוטלט העודפים הגדול בישראל, עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק. אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
3: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
0: פתחנו שניצליית האחים, הטעם שכולם אוהבים, בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3 קריית אתא.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
7: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: רעבים? יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
8: יעקב קבב.
9: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
0: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב-2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב-2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
10: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
11: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
11: כלל פעילות העמותה.
0: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים. באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
13: איזה כיף לחזור לשגרה.
14: אמא, נשבר לי הטלפון.
15: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחודשות המפרץ. Cell4U.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
0: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק. רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פולישבקס וציפוי נאנו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
1: עונת החתונות החלה. רשת מייסון 17 מלבישה אותך בסטייל. בוא למצוא את האוטפיט המושלם בשבילך. רשת מייסון 17, קריאת חיים וקריאת מוצקין.
16: עכשיו את שונאת אותי, אלוואי אותי
17: תילה. מגה מיקס,
18: אותם השירים רק הקצב אחר.
17: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
18: 100% קצב
17: כל יום
18: בשלוש ב-99.5 חמש.

0: בחסות
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
2: אור משכנתאות, נחנקים מההחזרים החודשיים, תנו למוחים לעשות לכם סדר. כוכבית 5589.
3: שמונה, 45, אתם על תוכנית הבוקר 99.5, ואיתנו ענת אהרוני, המנכ"לית והבעלים של אור משכנתאות. ענתי, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
3: בואי ככה נעשה סיכום, מה היה לנו כל השבוע, מקרים שהגיעו אליכם למוקד לכוכבית 5589, כאן אצלנו מאזור הצפון, חיפה וקריות, משפחות שככה עשית להם סדר בחשבון.
4: בואו נדבר על המשפחה שבאמת ישבנו איתם, עבדנו איתם יותר נכון, משהו בסביבות החודש וחצי. סיימו תהליך, כן, זה די ארוך, היה מורכב. הייתה לנו בעיה לא פשוטה עם השמאות של הנכס שלהם. שורה התחתונה היא שאתמול הם סגרו את כל החשבונות שלהם, סגרו את כל ההלוואות שלהם, סגרו את המינוסים, והכי חשוב, היו להם שישה כרטיסי אשראי.
3: שישה כרטיסי? וואו. מה יש להם למשפחה לעשות עם שישה כרטיסים?
4: להגדיל אובליגו, ברגע שנכנסים לאיזשהו תזרים שלילי והבנק כבר יפסיק לתת להם הלוואות, לא יישאר להם יותר הלוואות, הם יגיעו למצב שלא הייתה ברירה והוציאו כרטיסי אשראי כדי לקבל מסגרות, לנצל, לחיות, לאכול, לשתות, לקנות דברים בסופר. הם לא יכלו לעשות שום דבר, הם ננעלו.
3: אבל ענת, תסכים איתי שברגע שמשפחה מגיעה למצב כזה שהם צריכים להוסיף עוד כרטיסי אשראי, זה כבר הם לא נקודה אדומה, זה הזעקה אדומה, והם צריכים לשנייה לעשות קאט ולראות מה ניתן לעשות.
4: נכון מאוד. אני שמחה שהם התעוררו לפני שהבנק התעורר, שזה משהו ש... אני מטריעה עליו לא מעט פעמים, וכשאני אומרת לפני שהבנק מתעורר, הכוונה שלי זה שלא הבנק עכשיו בא ואפשר סוגר, לא נותן יותר הלוואות, זה לגיטימי לגמרי, ככל ובן אדם לא יהיה מסוגל לעמוד בהחזרים החודשיים, אבל כשהבנק בא ומחזיר הוראות קבע ותשלומים ותשלומי משכנתה, גם אנשים אומרים אני אשלם את זה בעוד יומיים, אני אגייס את הכסף, אני אשיג, אני זה. זה לא משנה. גם אם תגייס את הכסף בעוד יומיים, ועדיין חזר הקם, חיווי אשראי נפגע. הדיווח לבנק ישראל נעשה. וזה בעצם אומר שהרבה יותר קשה להתנהל ולהשיג תנאים טובים אחרי מהלך כזה. אז הם הגיעו באמת בזמן, אבל תקשיבו, הם הגיעו עם החזר משכנתא והלוואות של 25,000 שקלים.
3: יואו.
4: זה מטורף.
5: וואו.
4: שתבינו ששניהם ביחד מרוויחים 25,000. זה אומר שהם מכניסים משכורת, מוציאים אותה מיד על תשלומים של ההלוואות והמשכנתא, וצריכים להמשיך לחיות. שלושה ילדים.
3: ולכמה הורדתם אותם?
4: 6,500.
3: וואו.
5: מדהים.
4: נכון.
3: אז רבותיי, אתם שומעים את הסיפורים, אתם מבינים את המקרים, יש מה לעשות.
4: אגב, הם מקריית אתא והם שומעים אותנו גם עכשיו. הם רושמים לנו, רשמו לי בוואטסאפ עכשיו הודעה שהם שומעים אותנו בשידור.
3: אז הנה, יש מה לעשות, תהיו את המשפחה מקריית אתא, תרימו את הטלפון לכוכבית 5589, קחו אחריות על המצב שלכם כדי שבאור משכנתאות יילחמו עבורכם מול הבנקים. אתם לא צריכים לעשות כלום. כלום, כלום, כלום, נכון?
4: נכון מאוד. חוץ מלבוא לבנק לחתום פעם אחת.
3: זה לפחות שיעשו את זה. זה לפחות שיעשו את זה, אחריות מינימלית. כוכבית 5589, ענתי, את רוצה לתת לנו משהו לסיום השבוע?
4: כן, אתם זוכרים שפינקנו עם מוצרי חשמל, 40 משפחות כבר זכו במוצרי חשמל מתנת אור משכנתאות, זה ממש ערכה מהממת של מוצרי חשמל למטבח ולבית. אז אנחנו ניתן היום, רק היום, 10 נוספים שיתחילו תהליך, יקבלו סל של מוצרי חשמל.
3: וזה הסל של מוצרי חשמל, זה רק הצ'ופר, כי המתנה האמיתית היא הסדר בחשבון. כוכבית 5589, וכל מי שמתקשר, דרך אגב, בדיקת הזכאות היא ללא עלות, אבל אם אתם הראשונים, 10 הראשונים הזריזים, סל מוצרי חשמל מאלף, מתנת אור משכנתאות יהיה שלכם. ענת אהרוני, תודה רבה על שבוע מדהים, שבוע שבוע עשיתם סדר.
5: אין עלייך, ענתי.
3: אנחנו שרופים עלייך.
4: שבת שלום, ביי ביי.
3: ביי יוש. ועם זה אנחנו גם סוגרים את השעה שלנו.
5: נהיה כאן אחרי החדשות של 9.
3: בעזרת השם, ביי יוש.

0: הבוקר בחסות
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! ספרי אנטי פנצ'ר מתנה בהחלפת שני צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה. הפלמ"ח 44 קריית ים.
3: חוגגים אירוע, יום הולדת, חתונה, שווארמה אבוחצירא מביאים את הטעם ישר עליכם עם עמדה מלאה וצוות מנצח. אנחנו נדאג שהאירוע שלכם יהיה מושלם. שווארמה אבוחצירא, חרושת 4 קריית ביאליק.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
6: אקספון.
5: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף. המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
8: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועים מון מגדל העמק. לא עוד אירוע. הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון. אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
10: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
11: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא תלחנה וחלוצי התעשייה.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
13: קרייתים חכמים, מכשירי ואביזרי סלולר רוכשים רק בסמארטקום סלולר, כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.
14: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, חינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
15: רוצה אירוע אחר?
16: רק סקאלי.
15: אירוע בוטיק?
16: רק אירועי בוטיק.
17: סקאלי אירועים, רופטופ ואולם חדשני, חינה בר מצווה, ימי הולדת וכנסים. ההסתדרות 236 חיפה.
18: עונת החתונות החלה, רשת מייסון 17 מלבישה אותך בסטייל. בוא למצוא את האוטפיט המושלם בשבילך. רשת מייסון 17, קריית חיים וקריית מוצקין.
19: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
20: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
19: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ.
21: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון.

0: מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
2: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.

0: גל טעים במיוחד. שלום רב, שעה 9 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הותר לפרסום, רב סמל ראשון במילואים בסיל סווייד, בן 32 מפקיעין, נהג בגדוד 75 וצבת שר מגולן, נהרג אמש כתוצאה מהתהפכות רכב בדרום לבנון, יהי זכרו ברוך. באותו אירוע נפצע לוחם נוסף באורח בינוני. רעידות האדמה הקטלניות הלילה בוונצואלה. מספר הרוגים הגיע עד כה ל-32 אלף בני אדם ו-700 נוספים נפצעו, כך הודיע נשיאתה הזמנית של וונצואלה דלסי רודריגס. לדבריה, בשעות הקרובות צפויים להגיע לוונצואלה צוותי חילוץ ממדינות נוספות שהצטרפו למאמצי ההצלה. עוד קודם לכן הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי ישלח צוותי חיפוש והצלה, ציוד רפואי וסיוע הומניטרי לוונצואלה. הנשיא כתב כי שתי רעידות האדמה הותירו מספר הרוגים הרסני, וכי הוא הנחה את כלל סוכניות הממשל להיערך להעברת סיוע במהירות. בתיעוד מהבירה קרקס נראים בניינים רבים שקרסו לחלוטין, ולפי הדיווחים המקומיים רבים מהתושבים נותרו ללא חשמל ואינטרנט. מחאת הענק אתמול נגד מעצר עריקים חרדים. המשטרה עצרה הלילה שני בני אדם בחשד לאיומים בנשק כלפי המפגינים. זאת בעקבות תיעודים שהופצו ברשתות החברתיות. אחד החשודים נחקר, נשקו נתפס, ובהמשך היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר כי החשוד השני אינו מחזיק ברישיון נשק, ובשעה זו הוא נמצא בחקירה. מאות מפגינים התקהלו הלילה באזור מחסום מכבים לאחר דיווח שהופץ על ניסיון לעצור צעיר חרדי בחשד לעריקות. הם חסמו את הכביש, תקפו את השוטרים וניקבו צמיגי ניידות משטרה. אחד השוטרים הבהיר כי לא נעצר עריק אלא רק נרשם דוח לנהג. אחד המפגינים השיב לו בחריפות.
1: רציתם לעצור, תקבלו אנרכיה.
2: רצו לתת לו דוח, אתם זה לא.
1: רצו לתת לו דוח, תקבלו אנרכיה. ככה זה עובד היום. ככה זה עובד היום.
0: מכאן, נעבור אל תחזית מזג האוויר.
3: בפרטנר, לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו את חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: הבוקר יהיה מעונן חלקית, ובהמשך היום יעשה נאה. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
5: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: תוכנית הבוקר עם קפסה וציוני.
1: בוקר טוב.
2: תשמע, אתה דפוק ברמה.
1: אני אוהבת, תקריא למאזין מה שלחת לי. יצאנו לדרך שעה שישית.
2: שותף לפשע, קבסה וציוני, נופר גם תלב באפריקה, בוקר טוב.
1: תוכנית הבוקר, יום חמישי בשבוע, היידה בוקר טוב.

0: מושי קפיה, שלומי סרנגה, חלום מתוק. ולמה חלום מתוק? למה זה לוקח אותנו לחלום מתוק? כי 8 דקות אחרי השעה 9
1: דניאל עלה, יצא החוצה.
0: אנחנו עם זה עכשיו, קרין. אנחנו עם הפינס פרופשיונלס, טי פרופשיונלס, לא כמו הזדינות שיש לנו פה. הפינס פרופשיונלס, הכל המסיבה, עולם שלם לאביזרי מסיבה, כל הפרטים בהמשך. עכשיו את יכולה לספר.
1: דניאל יצא החוצה.
0: כן.
1: אני הולך לשן. טוב.
0: לא הלכתי לשן.
1: אמרתי לעצמי, הוא בטח יחזור, כדי שאני אוכל ללכת להתפנות.
0: כן.
1: שולחת לו הודעות, מלא הודעות אבל.
0: רגע, אני מקריא לך.
1: דניאל, דניאל, דניאל, דניאל, דניאל, דניאל, דניאל, דניאל.
0: יזיין, דניאל, דניאל, דניאל, דניאל.
1: אבל למה אתה מקלל?
0: חדשות.
1: מה? היה חדשות.
0: אמרתי שאני מקריא את הכל.
1: לא עונה, התקשרתי אליו. אני אומרת לו, אתה יכול לבוא לפה? מה לחץ? אני אומרת לו, מה זה מה לחץ? יש חדשות. נווה?
0: נווה. נווה, זה היה ב9, חדשות ה9 ו4. יש לי עוד 4 פאקינג דקות שלמות.
1: תגיד לי, אתה חי לבד בעולם?
0: לא.
1: אוקיי. יש לי פיפי. עכשיו
0: אתה נגיד כן.
1: לא, אני די בטוחה שאתה חושב שאת חי לבד בעולם.
0: אוקיי, נו.
1: אתה חי לבד בעולם, חיים.
0: נו, לא, נו.
1: מה לא?
0: תמשיך עם.
1: תשובה היא כן, אתה חי לבד בעולם.
0: נו.
1: לא, יש עוד אנשים מסביבך, אתה פשוט לא רואה אותם. נכנס לאולפן, פותח את הדלת, ומה אומר לי? פתאום נהיית אחראית כשמאחריו עומד הבוס שלנו.
0: דלב נישליץ, בוקר טוב.
1: עכשיו, הוא, אם הוא היה יכול לדפוק אותך עם פטיש, הוא גם היה עושה את זה.
0: נו, תקשיבי, לך יש שעה שלמה.
1: אז אני מתנצלת שהשלפוחית שתן שלי לא תואמת את הצרכים שלך.
0: אז קודם, דניאל, יש לי פיפי.
1: כתבתי לך ביליוני הודעות, איך לא הבנת את זה מהלחץ?
0: כי את לפעמים סתם אובססיבית.
1: כן, ברור, אני תמיד שולחת לך הודעות, תפתח, תגולל אחורה. תקשיבו, אם אי פעם תצטרכו לבחור שותף, זה לא זה, זה לא הוא. זה לא האיש.
0: אמרה זאת שאתמול, שדיברתי כאן על תופעה מחרידה בחתונות, היא התנערה מאחריות ואמרת, אני לא חלק מהשיחה.
1: תופעת הגמדים? ברור, כי אני לא רוצה שזה יבוא עליי אחר כך.
0: אז...
1: שסיפרת שניירת גמד מהרגל בהופעה של עומר אדם, כי חושב שזה חתול?
0: זה היה בהופעה של פרטסי.
1: סבבה. אני לא רוצה לשחק במשחק הזה.
0: אני לא אמרתי את זה, אני אמרתי שאני לא הבנתי מה קורה לי בזה למטה, כי משהו נדבק אליי.
1: זה איש.
0: שנייה,
1: הוא איש קטן, אבל הוא איש.
0: קרין, גם אני קטן, אני כולה 1.72 מטר.
1: תקשיב, אנחנו עוד פעם נכנסים לשיחת הגמדים, אני לא מעוניינת.
0: אני לא רוצה לדבר על
1: נמוכי
0: קומה. נמוכי קומה, אוקיי.
1: אה, פתאום אתה רוצה להיות קורקטי.
0: אבל אין לי עוד שותפים בטוב וברע. זה או שאנחנו גם בטוב וגם ברע, אין רק בטוב.
1: אז אתה יודע מה, בסדר. דולב, האם אתה יכול לקנות לנו טיטולים לאולפן? אנחנו נהיה רק שותפים ברע. אני אעשה על עצמי. לך תטייל בחוץ. לך תכתוב פרחים באחו.
0: אין פה פרחים בגג. אתה ראית איך הגג שלנו נראה? ואין לי באחו פרחים.
1: Never mind. לא משנה, זה אומרים.
0: מה את רוצה? אל תשכחי יותר הודעות, אני חוסם אותך.
1: בסדר. אל תצא מהאולפן יותר.
0: לא, את יוצאת מהאולפן. יש שנייה, שחר.
1: אבל יש לי פיפי.
0: שנייה.
1: אני לא מתכננת את הפיפי שלי.
0: שנייה.
1: מה אתה רוצה שאני אעשה על המחשב?
0: לא, כי זה יעשה פה קורוזיה.
1: אז זאת לא הבעיה היחידה. טוב, שים שיר.
0: אין לי כוח.
1: לא נגיע להסכמה, עזוב.
0: ברוך שלא נגיע להסכמה.
1: כי אתה חי לבד, את סוציומט.
0: נכון. נכון.
1: נכון.
0: נכון. אני גדלתי בתחושה שרק אני בעולם, ומגיע לי הכל.
1: איזה נורא זה?
0: ככה גדלו אותנו.
1: איזה נורא זה לגלת שיש עוד אנשים בעולם אחר כך. אל תתרגש ביאללה.

0: הראש, אם זה לא עושה לי כלום, לא טעם ולא ריח. 17 דקות אחרי השעה 9, אתם בתוכנית הבוקר 99.5.
1: יס.
0: בהמשך אנחנו נדבר על הכישופים החדשים שאנשים מזמנים לחתונה שלהם, בשביל מזג אוויר טוב. משהו טירוף, קרין. את כבר התחתנת, אז את לא צריכה לזמן כישוף כזה.
1: לא.
0: את גם לא צריכה לזמן כישופים באופן
1: שלי. לא, אגב, אני גם... תתחתנו בעונה שלא אמור לרדת בגשם. אוגוסט.
0: מה הקשר? אבל אנשים רוצים להתחתן גם לפעמים, תדעת.
1: במאי? לא, אל תתחתנו במאי. גשם במאי.
0: לא.
1: וגם לא בנובמבר. כי בנובמבר יש גשם.
0: לא תמיד יש במאי גשם. רק השנה חווינו במאי גשם.
1: ושנה לפני? ושנה לפני.
0: שנה שעברה לא במאי גשם.
1: מה אומר לי לא?
0: לא במאי גשם.
1: אני ממש הייתי בחתונה שראיתי את הסמלה של הקלה מנקה את הרצפה.
0: Okay. שנה שעברה לא היה במאי, סליחה, לפני שנתיים לא היה גשם.
1: היה.
0: לפני שנתיים לא.
1: טוב, בסדר, בואו לא נעשה עכשיו מפת, לא מפת הגשמים.
0: אוקיי, בשנים האחרונות זה קורה, את יודעת, בגלל המון המון דברים. יש כישופים, יש זימונים, אני אספר לכם את זה בהמשך. ראיתי את זה במדד גלבוע ונחרדתי, אבל בינתיים... זה חם, זה חם. הבנת את הכישור? אם כבר בחגיגות ואירועים עסקינן.
1: אז אנחנו עם happiness professional.
0: בדיוק, חוצת המפרץ עמוד לקאז, העולם שלם להביזרי מסיבה. אם אתם חוגגים יום הולדת...
1: אז לא חוגגים לפני שנכנסים ל-happiness.
0: ואם אתם מציעים נישואים...
1: לא מציעים לפני שנכנסים.
0: ואם יש לכם ברית...
1: לא חוגגים לפני שנכנסים.
0: בדיוק, אז אם אתם מכירים מישהו שחוגג בר או בת מצווה בשבוע הקרוב...
1: וואטסאפו לנו עכשיו צילום של ההזמנה, ותיקחו מאיתנו 100 שקלים למימוש ב-happiness professional בחוצות המפרץ, צמוד לקאז, עולם להביזרי מסיבה.
0: לפני כל שמחה נכנסים ומצטיידים, והכי כיף בחנויות האלו שאתה נכנס ויש לך ממלכה שלמה של מחלקות לאירועים, אם זה חינה ואם זה יום נישואים ואם זה ברית ואם זה יום הולדת ואם זה מסיבת זימון חתן ואם זה מסיבת גירושים, הכל מהכל. אני עשיתי כרגע מסיבות.
1: כן. 0529-594-959 שילחו לנו את ההזמנה אלינו לוואטסאפ.
0: נכון, ותיקחו מאיתנו 100 שקלים למימוש ב-Happiness Professional. אז אני רוצה להגיד לך משהו.
1: תגיד.
0: חברה טובה שלי עשתה מסיבת גירושים. פני ועד, עשו מסיבת גירושים.
1: פני תמיד מחפשת סיבות לחגוג.
0: לא, זה פשוט, הפילו עליהם את זה מהבוטקלוס. אבל זה אחלה קונספט, אני מת על זה. אם מתגרשים בטוב, תחגגו.
1: הרוב לא מתגרשים בטוב. גם פני ועד לא התגרשו בטוב.
0: הסיבה לא הייתה בטוב, צודקת. נכון. לא משנה, בקיצור, אל תתגרשו. תתגרשו רק אם צריך. הפינס פרופשיונלס, את ההזמנה של הבר או בת מצווה שאתם חוגגים או מכירים מישהו שחוגג בשבוע הקרוב לוואטסאפ שלנו, ואולי תיקחו איתנו 100 שקלים לחנות המטורפת הזאת.
2: עכשיו ב-99.5

0: עוד מעט הקיץ, והו הו הו, איזה קיץ הולך להיות.
1: כבר לחפת.
0: עיריית עכו, אירוע ענק לפתיחת הקיץ, עם סמרת העשור, רדן בן זקן, אייל לוי, ליל מקייס ומוטי פרץ.
1: כבר לחפת.
0: ברבי, 1 ביולי מהשעה 7 בגן הזיכרון, ברחוב בן עמי והכניסה חופשית. פתחנו שניצליית האחים, הטעם שכולם אוהבים, בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3 קריית אתא.
2: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר אונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
0: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
0: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים, עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: איזה כיף לחזור לשגרה.
9: אבא, נפל לי הטלפון למים.
4: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר והוויזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
10: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
11: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ. בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
0: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אאוטלט העודפים הגדול בישראל, עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
13: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
1: ראשון מ-10 בבוקר בטרקלין חשמל בקריות, ללא מע"מ על מאות מוצרי חשמל חדשים ועד 50% הנחה על עודפים ותצוגות.
14: גם ללא מע"מ על מוצרים חדשים וגם 50% הנחה על מוצרים מעודפים ותצוגות?
1: גם נטלי רותם וגם דיוויד עזרן. 99.5 ביום שידורים מיוחד, בראשון מ-10 בבוקר עד 7 בערב. תבואו, יהיה גם וגם. טרקלין חשמל בקריות.

0: תמיד.
1: בחיים לא תיקח שום אחריות.
0: 932.
1: פשוט איש שלא יודע לקחת אחריות.
0: נדבר על זה?
1: אתה לא יודע לקחת אחריות.
0: נדבר על זה.
1: אתה לא יודע לקחת אחריות. אתה כל חצי מהזמן שאני מכירה אותך, אמרת, אני רואה תחתון, אני רואה תחתון, אני רואה תחתון, אני רואה את זאת, אני רואה. אתה לא רואה טוב.
0: סיימת?
1: אתה לא רואה טוב.
0: סיימת?
1: עכשיו הוא יגיד, אני חיתנתי שלושה זוגות.
0: אני חיתנתי שלושה זוגות, ואני אנקוב בשמם. נופר בדודה שלי ושרון, אני דאגתי לך שידוך.
1: כמה כישלונות היו?
0: רגע, תני לסיים.
1: אתה רוצה שאני אעזור עם הכישלונות? פני ונו.
0: לפני נתתי שתי כישלונות.
1: אז אוקיי, לפני שני כישלונות, אצלי גם היו איזה שלושה ארבעה כישלונות.
0: לא, סליחה, פני זה לא שני כישלונות, פני האחרון שלה פשוט זה לא יסתדר וזה שלהם לחלוטין, זה לא קשור אליי.
1: ופני ומר שניצל?
0: עליו אני מדבר.
1: נו.
0: זה שלהם, הם כל אחד מהממים, הם לא היו טובים ביחד.
1: לא יסתדר. אבל אמרת, אני רואה אותך,
0: והוא מהמם, אני חולה עליו, הוא מהמם, זה לא קשור אליו.
1: עכשיו אתה חולה עליו, נו.
0: חיים, הוא חבר ילדות שלי. אבל אנחנו לא מדברים על זה. רגע, שנייה, נופר ושרון, אני חיתנתי. אתי ואביו, אני שידחתי. וגיא ותליה, אני שידחתי. משמע,
1: שלושה זוגות. כמה כישלונות? כמה כישלונות? אני הבעיה. נכון.
0: אחרי יומיים רציתי לעבור
1: לגור איתם. אתה מגמתי, אני אגיד לך מה הבעיה שלך. אתה לא מסוגל בחיים לקחת אחריות. אני, אתה צודק.
0: בחוץ לזה, נגעת בשמות שניסיתי לשדך לך. אחד מהם היה לו מלא כסף.
1: כסף הוא לא עילה לשידוך.
0: אז אני רציתי שיהיה לחיים טובים.
1: או פסיכופת. בטוח הייתי צריכה להסתדר עם מישהו שיש לו, הוא מסתובב סביב על כדורים.
0: קרין טענה שהוא סוכן מוסד, הוא לא סוכן מוסד, הוא עובד בטויוטה.
1: סוחר של המוסד אולי.
0: אוקיי, שנייה.
1: כן.
0: אחד קרא לקפקפים גרוזינים, זה בטורקיז.
1: ואני מזכיר לך, אני רואה אותך, אני רואה אותך, אני רואה אותך, אני רואה אותך,
0: אבל ברגע שקרא לך את הקפקפים, אני אמרתי לך, קרין, תחתכי.
1: סליחה, זה היה בדילי, בקפקפים הבנת? כי עד אז ראית. עכשיו, אתה יודע מה יפה? אתה לוקח אחריות על שלושה טובים, אבל לא על זה. אתה יודע מה אומרים? אני אספר לך, יש משפט.
0: שלושה זה גן עדן.
1: אה?
0: אם חיתנת שלושה זוגות, זה גן עדן. אז אני עושה מלא דברים שהם גיהנום. אבל גן עדן.
1: מלא אבות להצלחות, הכישלון יתום. זה המשפט שנאמר עליך, מותק שלי. הכישלון שלך יתום, אבל מהצלחות בשפע.
0: לא, מלא כישלונות.
1: אה, עכשיו זה קצידן.
0: המון כישלונות.
1: אבל שלוש הצלחות.
0: הצלחות.
1: 3,000 כישלונות, 3 הצלחות. אתה יודע מה מזכיר לי? את הסקר. כולם אוהבים אותם, ברור, לכל מי ששלחת את הסקר.
0: אני כשלתי איתך בהמון המון.
1: איתי. ועם פני, ואת רוצה שנמשיך עם עוד חברות שלך שקשלת איתם?
0: כן.
1: כמה חברים, כמה אנשים יצטרך לסדר לאביב?
0: אפס.
1: טוב, בסדר.
0: אביב תמיד הם נדבקים אליה כמו זבוב. אפס.
1: נדבקים יופי, נו.
0: אפס.
1: אפס, לא ניסית.
0: לאפי לא ניסיתי בחיים לשדך.
1: מה?
0: לאפי? אפי הביא את כל הגמורים, אני לא שידחתי לה.
1: ימית?
0: גם לא.
1: טוב, אין לי סבלנות אליך, בסדר. לא, לא ניסית.
0: גם לא.
1: טוב, לא
0: ניסית. אני נשבע לך.
1: טוב, טוב.
0: קרין.
1: בראש של יוסי ומנש.
0: קרין, נשבע לך.
1: אתה מוצלח.
0: לא.
1: אתה מדהים.
0: ממש.
1: אתה יודע מה? מזל שגידלו אותך שאתה לבד בעולם, כי אין אף אחד אחר שיכול להיות יותר טוב ממך.
0: ממש לא. הנה אני אומר לך, המון כישלונות היו. שלוש הצלחות, ואני מתרברב בהצלחות האלה, כי ההצלחות האלו עדיין עומדות ומעמידות בית קשר ונאמן על יהדות התורה ועל אדני התורה.
1: אדני אתה.
0: מה את רוצה? שמה אני אעשה? שאני אתנצל על השידוכים האלה? זה מה שאת רוצה?
1: לא, לא, בקשתי שתתנצל, אבל תיקח אחריות גם על הכישלונות.
0: שאני אפריד בין השידוכים האלה?
1: לא, השידוכים האלה אחלה.
0: את רוצה שאני אשים את מדרגות הרבנות את השידוכים האלה?
1: אתה דפוק במהות שלך.
0: מה את רוצה?
1: אז אני עונה לך, אני לא רוצה ש...
0: אז מה את רוצה? מה את רוצה? מה?
1: אני לא רוצה כלום.
0: שאני אסכסך בין הזוגות? שאני אסכסך בין הזוגות ששידחתי?
1: אמרה אין את בן גביר.
0: מה את רוצה?
1: אז אני עונה לך.
0: אין על בן גביר. קדימה. נו.
1: אין על פושעים.
0: את כרגע חשופה לצביעה.
1: מה לעשות שיש לו...
0: את יודעת מה הוא לימד אותי?
1: יש לו תיקים פליליים. אני לא פתחתי לו את התיקים הפליליים.
0: את יודעת מה בן גביר לימד אותי? אפרופו בן גביר. מכירת אלה אפרופו בן גביר. בן גביר לימד אותי שאם אתם נוסעים, אם אתם נוסעים בכפר... מותר לדבר על זה בעצם? לא, אני לא אדבר על זה, מרצית להגיד. לא רוצה לסתות מהנושא. כן, מה את רוצה? מה את רוצה? שאני אסכסך בין הזוגות?
1: לא, הזוגות האלה יכולים... מדהים, הם הצליחו, אנחנו בעד זוגיות, אנחנו בעד אהבה.
0: את גם אוהבת את הזוגות האלה.
1: נכון, אבל אתה צריך לקחת אחריות על הכישלונות.
0: אז קרין, הנה, סתכלי עליי, כדי שישי שבאת תשמעי את זה פעם אחת. סתכלי עליי, לא, תסתכלי עליי כשאני מדבר איתך. תודה רבה, אבל אל תחייכי, אני לא מניף עליך משהו. אל תחייכי, תסתכלי עליי. אני לוקח אחריות. אני לוקח אחריות.
1: עולה לך צרבת?
0: לא, ממש לא.
1: לא, ממש לא.
0: לוקח אחריות. אחריות. סבבה? על כל מערכות היחסים הכושלות שבגללי עברת, סבבה?
1: לא רק אני אבל.
0: שעברת בגלל...
1: תתנצל גם בשם פני. בפני פני.
0: ממש. גרל פאוור במה שיש לי פה בוקר.
1: תתנצל בפני פאני.
0: אז הנה, פאני וקרין קבסה. הנה אני לוקח אחריות.
1: מדהים.
0: במידה ואני.
1: מה זה במידה?
0: שנייה.
1: אתה הראש, אתה השם, נו.
0: שנייה, במידה ואני, ואו מישהו מטעמי.
1: מי זה מישהו מטעמך?
0: הישות השנייה שלי.
1: של תחילת שבוע.
0: סבבה. במידה ואו מישהו מטעמי.
1: כן, מי מבעי כוחך.
0: הכיר לכם מישהו לא למורת רוחכם, ואו לא למה שדמיינתם, ואו לא למה שרציתם, ציפיתם, יחלתם, קיוויתם. סבבה? לוקח אחריות. סבבה, טוב לך? נעים לך? שזה דניאל צלן לקח אחריות?
1: לא, לא, כן.
0: יופי, סבבה. סבבה, הנה. אוקיי.
1: מה לא נחמד לי?
0: כן, עשה לך את זה?
1: תשאל את פני אם היא סולחת לה, היא לא פה כדי לצלוח. פני, את סולחת לה? תהי דוגרי אבל. לירדן, לא ניסית להכיר, ירדן אדרי?
0: לא. וחבל שכך.
1: לשמחה?
0: לא, שמחה נשואה.
1: לפני זה.
0: לא, היא כבר באה זוגית.

0: אנחנו מזכירים לכם שזה נועם ביטל עם תמיד רציתיות, ואנחנו מזכירים לכם עוד משהו, שאם אתם רוצים לזכות ב-100 שקלים למימוש ב-Happiness Professionals,
1: אתם יכולים לוואטסאפ לנו עכשיו את ההזמנה שלכם לבר מצווה או לבת מצווה, או שאתם מכירים מישהו שחוגג?
0: כן, מישהו שחוגג.
1: ל-052-959-4959.
0: בשבוע הקרוב הוא יכול לחוגג, בשבועיים הקרובים, אם מישהו חוגג, תוואטסאפו לנו, ואתם, אתם, אתם, תיקחו מאיתנו 100 שקלים למימוש
1: ב-Happiness Professional. פנס. עכשיו

0: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
1: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
0: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ.
2: עכשיו בתנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תנון.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
0: רעבים? בשווארמה אבוחצירא פתוחים עד 7, מקבלים סיבוס, וולד וטנביס. מבצע החופש הגדול, החל מהשעה 3, פיתה ושתייה ב-50 שקלים בלבד. שווארמה אבוחצירא, חרושת 4, קריית ביאליק.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
5: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
6: יד עזרה ושולמית.
5: כלל פעילות העמותה.
7: יום ניסויים? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
9: אקספון.
8: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
0: הקיץ מגיע ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
10: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
11: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
2: עכשיו בתנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תנון.
12: מסך סמארט קיו-לד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
13: מכינה הפתעה וחייבת שולחנות.
14: ברור, אדיר אירועים.
13: זה אירוע קטן.
15: קטן, גדול כאחד, אדיר אירועים. השכרת ציוד ואטרקציות לאירועים. חפשו בגוגל, אין דבר שאין לנו.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
9: אקספון.
8: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
0: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרקח כביסה סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורנט אקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
16: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! מארז בוקס אוטו-קומפרסור מתנה בהחלפת 4 צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44, קריית ים.
17: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר אונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
18: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: ישראל לארג', רינת בר וסטטיק, 948, אנחנו עם אפינס פרופשיונלס.
1: יש לנו זוכה או זוכה?
0: יש לנו זוכה, אתי, אתי מזל טובה, תוקחת מאיתנו 100 שקלים למימוש באפינס פרופשיונלס. היא שלחה לנו ששקט חוגגת בצפיצמה.
1: שמזל טוב לשקט, לשקשוק.
0: שקשוק.
1: לשקשוק.
0: שקשוק זה מישהו אחר, שקשוק זה מושיקו. שקדי, מישהי אחרת.
1: אני מכירה מישהי מכפר סבא שקוראים לה שקשוק.
0: באמת?
1: כן. שקד סימנה.
0: את יודעת שלמושיקו הכינוי שלו בזה זה שקשוק?
1: אוקיי.
0: גם שקד סימנה זה שקשוק? אז אולי זה לא ייחודי.
1: כנראה שלא. טוב, אז מזל טוב, מותק.
0: שקדיות, קומו, קומו, קומו, אני רוצה לשמוע גם לכם קוראים שקשוק.
1: שקשוק.
0: יאללה, אפינס פרופשיונל, חוצות המפרץ, צמוד לכזה, העולם שלהם לאביזרי מסיבה, גם בשבוע הבא.
1: אנחנו נהיה עם אפינס פרופשיונל, כי לפני כל שמחה, נכנסים ומצטיידים.
0: אמן.

0: חנן בנרים, רגע, לפני שאנחנו חותמים סוגרים
1: ונעלים. רגע, לפני שנחזור.
0: רגע, לפני, לא, אנחנו לא נחזור, אנחנו נחזור ביום ראשון.
1: נחתום.
2: צריכים.
0: לא, אנחנו נהיה כאן ביום ראשון.
1: אמרתי נחתום, נו.
0: אוקיי. אני רוצה לקרוא מכאן, לכל מאזיני תוכנית הבוקר, לכל אותם אנשים שאוהבים אותנו, אני חלילה לא אומר לכם מה לעשות. אני רק אומר לכם בתור המלצה. בתור עצה ידידותית ממני, לא לשכוח שבמוצא שקרוב, בירח גמר האח הגדול, ויש מישהי מאוד...
1: שלא לא ראויה לזכות.
0: תסתמי, תני לסיים.
1: היא לא ראויה לזכות, חיים.
0: גל רובין, כל מי שאוהב אותי, שיצביע לגל
1: אין צורך.
0: רובין.
1: אין צורך.
0: למה לא?
1: אין צורך לעודד את ההתנהגות ההזויה של האישה.
0: אימא לשישה, לוחמת, שהחיים והמשפחה שלה הפנו לעורף ולבד, בעשר אצבעות בנתה את עצמה.
1: היא גם הפנתה לחיים, האמת, אני חייבת להגיד לך.
0: וגידלה את ילדיה בכבוד. התנצלה על זה. מה את רוצה שבן אדם יעשה? אנשים עושים טעות, גם את עשית טעות, גם אני עשיתי טעויות.
1: אני לא, גם אני לא כזאת.
0: בכללי בחיים, כולם עושים טעויות, והגדולה היא לבוא ולהתנצל.
1: לא, אני לא מאמינה שצריך לתת את הגמר למישהו שעשה הכל כדי להטריל את כל הבית ושיחק למצלמות. צר לי.
0: היא לא שיחקה, זאת היא. זאת היא, ותרצו או לא.
1: אז היא מעצבנת ביסוד שלה?
0: תרצו או לא, העונה חקוקה על שם, זאת העונה של גל רובין.
1: זה כאילו זה מה להתפאר בו?
0: זאת העונה של גל רובין.
1: העונה לא כזאת מוצלחת אגב.
0: נכון, אז לא לשכוח להצביע, אפשר באפליקציה. אתם רוצים, אני אשלח לכם גם קישור.
1: אין צורך, תצביעו ללירן או לעומר, כי סביר להניח שיותר מגיע להם לזכות. כי הם לא הצליחו לטרלל את כל הבית.
0: טוב, את נתת את שלך, אני נתתי את שלי, הכל בסדר.
1: אל תיתנו יד לדשטות הזאת. יאללה, נתראה בראשון.
0: גם רובין לגמר. יאללה, נתראה בראשון.
1: דפוק ברמות.
0: קרין קבסה. דניאל ציוני.
1: נופר גאון, שלב בהפקה.
0: שלום, שבת שלום.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: מתגנגרים מהאפולה, כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים בכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מתגנגרים מהאפולה, מוכנים לשריקת הפתיחה בנהריה קרטטה תל חנן וחלוצי התעשייה.
3: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן, מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
4: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל.
6: קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד.
7: בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
11: אקספון.
10: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
12: עוד מעט הקיץ, והו הו הו, איזה קיץ הולך להיות. עיריית עכו, אירוע ענק לפתיחת הקיץ, עם סמרת העשור, עדן בן זקן, אייל לוי, אילי מקייס ומוטי פרץ.
13: איך בא לי חפלה?
12: ברבי, 1 ביולי מהשעה 7 בגן הזיכרון ברחוב נמי והכניסה חופשית.
14: קראנץ' פיצה, שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועסיסיות פלוס שתי תוספות ב-100 שקלים בלבד באיסוף עצמי. קראנץ' פיצה, חפשו בווייז ה-1038 טירת כרמל.
15: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
16: קרייתים חכמים, מכשירי ואביזרי סלולר רוכשים רק בסמארטקום סלולר, כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים.

0: דוטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.
1: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.

0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הותר לפרסום, רב סמל ראשון במילואים בסיל סווייד, בן 32 מפקיעין, נהג בגדוד 75, עוצבת שר מגולן, נהרג אמש כתוצאה מהתהפכות רכב בדרום לבנון, יהי זכרו ברוך. באותו אירוע נפצע לוחם נוסף באורח בינוני. רעידות האדמה הקטלניות הלילה בוונצואלה. מספר ההרוגים הגיע עד כה ל-32 אלף בני אדם ו-700 נוספים נפצעו, כך הודיעה נשיאתה הזמנית של וונצואלה דלסי רודריגס. לדבריה, בשעות הקרובות צפויים להגיע לוונצואלה צוותי חילוץ ממדינות נוספות שיצטרפו למאמצי ההצלה. עוד קודם לכן הודיעה ארצות הברית כי היא תשלח צוותי חיפוץ וההצלה, ציוד רפואי וסיוע הומניטרי לוונצואלה. הנשיא דונלד טראמפ כתב כי שתי רעידות האדמה הותירו מספר הרוגים הרסני וכי הוא הנחה את כלל סוכניות הממשל להיערך להעברת סיוע במהירות. בתיעוד מהבירה קרקס נראים בניינים רבים שקרסו לחלוטין, ולפי הדיווחים המקומיים רבים מהתושבים נותרו ללא חשמל ואינטרנט. בלבנון מדווחים כי שרר חוסר אמון בפגישת המסע ומתן לפני יומיים עם ישראל. עיתון לבנוני טוען כי ישראל מתעקשת שכל נסיגה מאזור שאליו ייכנס צבא לבנון תהיה מותנית בכך שהאזור יוגדר באופן מדויק. מנגד, הצד הלבנוני דרש נסיגה ישראלית מלאה והתנגד לכל תיאום מול לקוחות הישראלים בשטח, כך לדברי מקורות ששוחחו עם העיתון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: הבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה, הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה החדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: ועכשיו,
1: דודו אזולאי.
0: אוי וחמישי הגיע, ואיזה פלייליסט פסיכי מחכה לכם בשעה הזאת. אוי, בני הברבי, ויאל גולן, ומאיה דדון, וליאור נקיס, ועופר לוי, ועדה בן זקן, ואבי פיטר.
1: 99.5
0: וגם שלום לכם, הנה עומר אדם עכשיו. הוא בן 32.

חנן, ילד הפלא, נשבר לי ממך. איזה נוסטלגיה המתוקה הזאת. יאללה, עכשיו הנה עופר לוי. אני ועד זו אהבה מהשמיים.

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. דודו אזולאי. דודו אזולאי.
1: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
3: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5, כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
10: איזה כיף לחזור לשגרה.
11: אבא, נפל לי הטלפון למים.
12: מבצעים מעולים בסל4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
13: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
14: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ. בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
15: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
16: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
17: רעבים? יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
18: יעקב קבב.
17: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
19: 99 חמש.
2: חמש.
11: 95

בילי חדד, עוד יום עולה. עכשיו, שיר של איתי לוי שאני מאוד מאוד מאוד אוהב. הטעות הכי יפה בעולם.

0: 99 5
1: 5
2: חיפשתי לי שקט בקצה העולם, מה לא עשיתי, ניסיתי, רחוק לבד זה קצת מסוכן, רציתי לחזור לעצמי.

0: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל.
6: 4 ליטר, מרכך כביסה סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורן טאקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת תלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
10: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
11: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
12: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
11: סניפים חנית עזי וטירת כרמל בחשרות בדץ.
13: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: 99.5
15: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
16: כמו מה? תוצאות? משחקים?
15: כן.
16: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
15: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
17: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
18: ולאורך כל המונדיאל.
19: בחסות?
20: שחק

0: בנמי והכניסה חופשית.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
4: יד עזרה ושולמית
3: כלל פעילות העמותה.
5: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
7: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: פתחנו שניצליית האחים. הטעם שכולם אוהבים בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3 קריית אתא.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. היזהרו מתפסי בדיקת רכב מזויפים. אתם קובעים את מכון הבדיקה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל.
13: קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב-4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד.
12: בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: אמריקן פיצה קריית אתא ונשר, משפחתית ב-33 שקלים. באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
16: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
17: 99.5
18: חמש

0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: שלום רב, השעה 11. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. בעקבות רעידות האדמה הקטלניות בוונצואלה, במשרד החוץ נערכים באופן מיידי לאפשרות של שיגור משלחת סיוע ישראלית למדינה. המשרד מקיים הערכת מצב עם הגורמים הרלוונטיים בישראל ובוחן את אפשרויות הסיוע. מספר ההרוגים הגיע עד כה ל-32 אלף בני אדם ו-700 נוספים נפצעו. כך הודיע נשיאתה הזמנית של וונצואלה דלסי רודריגס. לדבריה, בשעות הקרובות צפויים להגיע לוונצואלה צוותי חילוץ ממדינות נוספות שהצטרפו למאמצי ההצלה. חשד להתעללות בפעוטות בירושלים. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות תלונות על מטפלת שהתעללה לכאורה בשני פעוטות שהיו תחת השגחתה. על פי החשד, המטפלת בת 49 משכונת הר החומה בעיר נהגה לצעוק ולקלל את הפעוטות, ובמקרים מסוימים אף התעלמה מבחיים ומצרכיהם בזמן שהיו באחריותה. היא נחקרה אמש והבוקר הוארך מעצרה עד ליום שני. ידיעה שמסר כתב היום בבירה לידור סולטן. בחמאס מנסים לערב את סוגיית עזה במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, מדווח כתב היום לענייני ערבים שחר קליימן.
1: בחמאס רואים באופן חיובי את ההתפתחויות במסע ומתן בין איראן לארצות הברית ומנסים לנצל את ההזדמנות כדי לערב את סוגיית עזה. עם זאת, בארגון הטרור מבינים שקיים סיכוי נמוך לתוצאה חיובית במאמצים האלה, כך דווח הבוקר בעיתון הסעודי השארק אל-אווסט.
0: לידיעת הטסים לחול, מספר C של נוסעים יעברו היום בנמל התעופה בן גוריון, מדווח כתב היום סער אברהמי.
2: יותר מ-75,000 נוסעים יעברו היום בנתב"ג, תנועת הנוסעים הגבוהה ביותר מפרוץ מבצע שהגת הארי. ברשות שדות התעופה ממליצים לנוסעים לבצע צ'ק-אין מראש, להגיע לנתב"ג 3 שעות לפני מועד הטיסה, להתעדכן בשעת הטיסה מול חברת התעופה. כמו כן, החל מ-28 ביוני יש לבדוק אם הטיסה יוצאת מטרמינל 1 או 3.
0: ולסיום, כלכלה, עם העדכונים על המסחר בבורסה, כתב היום ניצן כהן.
3: עליות שערים נרשמות הבוקר בבורסה בתל אביב כשהמדדים הכבדים עולים ב-0.8%. מובילות את העליות מניות השבבים, קמטק ונובה שעולות בכ-7% ומניית טבע שעולה ב-1.3%. בשוק המתח הדולר נחלש ב-0.4% והוא נסחר ברמה של 2.98 שקלים. החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עולים בשיעורים חדים של יותר מ-2%, ומחיר הנפט יורד ביותר מ-1% ל-69 דולרים לחבית.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום נאה, הטמפרטורות רגילות לעונה. מחר לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר.
6: צריכים אינוורטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
4: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו!
8: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: אוי, זהו, שעה אחרונה לשבוע, זה חברים וחברות. ומה זה מוזיקה טובה יש לכם כאן? אוי אוי אוי, אווירת חמישי. אתם לא מבינים בכלל, חכו שנייה, חכו. יאללה, בואו נתחיל.
1: 99.5
0: נפתח עם אלקנה, מארציאנו.

0: 99.5 חם אש.
1: גם בטיקטוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה. חם אש.

0: עכשיו ב-99.5 חמש,
1: חמש
0: דודו אזולאי,
2: דודו אזולאי
3: וב-12 בצהריים שירן גולדשטיין,
4: שירן גולדשטיין.

0: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב-6 שקלים ו-90. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב-5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
0: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: דבי פרחים, שלום.
7: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
11: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
13: איזה כיף לחזור לשגרה.
14: אמא, נשבר לי את הטלפון.
15: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
16: רוצה אירוע אחר? רק סקאלי. אירוע בוטיק? רק אירועי בוטיק.
17: סקאלי אירועים, רופטופ באולם חדשני, חינה בר מצווה, ימי הולדת וכנסים. ההסתדרות 236 חיפה.
18: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
19: יד עזרה ושולמית.
18: כלל פעילות העמותה.

0: לשחק לי בנשמה ישרה.
1: אלי קפקה, סלחתי לך. אגב, אגב, אגב, רק שתדעו שהוא המקור לשיר הזה. זאת אומרת, כל מי שעשה לזה, אחר כך קאברים ועניינים, לא יודע שהוא המקור לשיר הזה. אלי קפקה, המקסים. עכשיו, הייתי לוי ותומר יארי, עושים את האהבה מבבת ראשון.

0: עכשיו ב-99.5 חמש, חמש דודו אזולאי, דודו אזולאי,
1: ב-12 בצהריים שירן גולדשטיין, שירן גולדשטיין,
2: חמש, חמש, 99.5 חמש.
3: סוויט בר מציגים קולקציה דובאי המטורפת, קרפ דובאי, ופל בלגי דובאי וכינוח דובאי מושחת במיוחד, ולקיץ קרפ שוקולד לבן עם במבה אדומה, חייבים לטעום. גולדה מאיר 3 קריית ים מול אושר עד, להזמנות 04-60-50-64. סוויט בר, טעם שלא שוכחים.
4: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: כלל פעילות העמותה.
3: עוד מעט הקיץ, והו הו הו, איזה קיץ הולך להיות. עיריית עכו באירוע ענק לפתיחת הקיץ, עם זמרת העשור, עדן בן זקן, אייל לוי, ליל מקייס ומוטי פרץ.
6: איך בא לי חפלן?
3: ברביעי, 1 ביולי מהשעה 7 בגן הזיכרון ברחוב בן עמי והכניסה חופשית.
7: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
11: אקספון.
10: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. סימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: לא נשארים רעבים במונדיאל, פותחים שולחן בקבב הקריה. קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל, צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. פתוחים עד 9 בערב, הפלמ"ח 44 קריית ים.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
13: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! ספרי אנטי פנצ'ר מתנה בהחלפת שני צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44 קריית ים.
14: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
7: ראשון מ-10 בבוקר בטרקלין חשמל בקריות, ללא מע"מ על מאות מוצרי חשמל חדשים ועד 50% הנחה על עודפים ותצוגות.
6: גם ללא מע"מ על מוצרים חדשים וגם 50% הנחה על מוצרים מעודפים ותצוגות?
7: גם נטלי רותם וגם דיוויד עזרן. 99.5 ביום שידורים מיוחד, בראשון מ-10 בבוקר עד 7 בערב. תבואו, יהיה גם וגם. טרקלין חשמל בקריות.

0: בהצלחה, תודה רבה.
1: אנחנו נבננו מהדור הישן.
0: שבת שלום.
1: אנחנו נבננו מהדור הישן.
0: תודה רבה.
2: כפיים לשלומי, מגיע לו!
1: זו כפיים לשלומי שבת!
3: לכל אחד יש. היוצרים ושלומי שבת. איזה יופי. עכשיו הנה וילה, כן. עכשיו הנה ניקוס ורטיס. רק שלא יתקע לי. דימוסי הפופסי הקרדיה. אני רוצה את הלב שלך.
4: שימו שהפופ שהיא קרדיה, כבגלם אחר אינה מקופשית.

0: וזהו, עם זה אנחנו גם סוגרים את השעה השנייה שלנו. מחר ניפגש כאן לשישי בבוקר, המהדורה כל כך כיפית שאני מחכה לה. וזהו, בגדול. עד אז, נשיקות, ניפגש כאן מחר בשבע. תודה רבה לקובי פרל נופר גראון שלו, יקיר דניאל, מי עד אחרי שירצי. יאללה ביי.
1: אבא שלי, מה תגידי שהכל ייגמר? הלוואי שלא תהי שם עם מישהו אחר, כמעט שכבר חושב.

0: הקנון. מסך סמאר קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.
1: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5, כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא תלחנה וחלוצי התעשייה.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
7: אקספון.
6: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
8: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרת. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
9: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
10: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
11: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
12: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
13: כזה דבר עוד לא היה כאן. בקרוב בטירת קרמל, K-Electric Mobility, מעבדת תיקונים, מכירת אופניים, קורקינטים חשמליים, ציוד ואביזרים. K-Electric Mobility.
14: רדיו 99.5 חם אש,

0: סיון גולדשטיין. 99 5 5
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: שלום רב, שעה 12. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ישראל נסוגה מחלקים ברצועת הביטחון בדרום לבנון, כך אומר גורם רשמי במחלקת המדינה האמריקנית בשיחה עם סוכנות הידיעות רויטרס. בישראל לא הגיבו באופן רשמי לדבריו של אותו גורם. רק אתמול אמר שר הביטחון ישראל קץ בוועידת השלטון המקומי כי ישראל לא תצא מרצועת הביטחון בלבנון גם אם תגיע בקשה אמריקנית.

0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא נטש את ישראל, כך טוען יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל מרק צל בריאיון לפרשננו דני זקן.
1: זה לא מהפך, זה לא דבר שהוא נוטש אותנו או זורק אותנו תחת גלגלי האוטובוס כמו שאני שומע. זה לא שדונלד טראמפ הוא טמבל, הוא יש דמנציה, הוא סינס פתאום. צריכים לזכור שמה שהוא עשה גם בקדנציה הראשונה וגם בקדנציה השנייה עד כאן, למען ישראל ועם ישראל, אי אפשר לשכוח מזה.
0: הרעיון המלא בפודקאסט על זה עכשיו באתר וביישומון היום. פרקליט המדינה עמית אייסמן נגד חוק מחש שעבר בכנסת. בנאום בכנס המשפט בחיפה אמר אייסמן באשר לחוק הקובע כי המחלקה לחקירת שוטרים תופרד מהפרקליטות ותועבר למשרד המשפטים. החוק מעורר חשש מפני החלשת העצמאות המוסדית של הגוף האמון על חקירות שוטרים. מדבריו הביא הכתבת היום לענייני משפט אלינור שירקני קופמן. חשד להתעללות בפעוטות בירושלים. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות תלונות על מטפלת שהתעללה לכאורה בשני פעוטות שהיו תחת השגחתה. על פי החשד, המטפלת בת 49 משכונת הר חומה בעיר נהגה לצעוק ולקלל את הפעוטות, ובמקרים מסוימים אף התעלמה מבחיים ומצרכיהם בזמן שהיו באחריותה. היא נחקרה אמש והבוקר הוארך מעצרה עד ליום שני. ידיעה שמסר כתב היום בבירה לידור סולטן. לידיעת הטסים לחול, מספר C של נוסעים יעבור היום בנמל התעופה בן גוריון. מדווח כתב היום סער אברהמי.
2: יותר מ-75,000 נוסעים יעברו היום בנתב"ג, תנועת הנוסעים הגבוהה ביותר מפרוץ מבצע שאגת הארי. ברשות שדות התעופה ממליצים לנוסעים לבצע צ'ק-אין מראש, להגיע לנתב"ג 3 שעות לפני מועד הטיסה, להתעדכן בשעת הטיסה מול חברת התעופה. כמו כן, החל מ-28 ביוני יש לבדוק אם הטיסה יוצאת מטרמינל 1 או 3.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2600 כפוף לתנאי התוכנית.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום נאה, הטמפרטורות רגילות לעונה. מחר לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאזנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
7: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: כן, חמישי שמח לכם, אתם על הרדיו 5995. התחלנו ואנחנו פותחים עכשיו 3 שעות יחד. הרבה מאוד שמח שהכנו לכם. עוד נעת בדרך אליכם, סרנגה, שרית חדד,

0: נגן לי שיר.
1: חברים, השבוע הזה הוא שבוע מטורף בשבילנו. אנחנו מדברים איתכם פה על מכשיר בשם שייני ניאו מבית ימן, המיועד לנשים ולגברים, ומתאים לשימוש משפחתי, מכשיר שמציע פתרון מתקדם לטיפוח האור בבית. בשנים האחרונות יותר ויותר משפחות מחפשות פתרונות איכותיים לטיפוח ושמירה של מראה אור בריא מהבית ובצורה נוחה וחסכונית. מכשיר שייני ניאו פותח ביפן ומאפשר ליהנות מטכנולוגיה מתקדמת לטיפוח האור. אז אם אתם רוצים לשמוע עוד, עכשיו כוכבית 4577, כוכבית 4577, התקשרו עכשיו, יש לכם מחיר בלעדי ובלבדי בכוכבית 4577, מחיר מיוחד רק לכם, רק להיום, התקשרו עכשיו, כוכבית 4577.

0: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
1: אקספון.
0: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב-2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב-2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
3: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: מסך סמארט קיו-לד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
7: עוד מעט הקיץ, והו-הו-הו, איזה קיץ הולך להיות.
8: בא לי חפלה.
7: עיריית עכו, אירוע ענק לפתיחת הקיץ, עם סמרת העשור, רדן בן זקן, אייל לוי, ליל מקייס ומוטי פרץ.
8: איך בא לי חפלה? מי יגיד?
7: ברבי, 1 ביולי מהשעה 7 בגן הזיכרון, ברחוב בן עמי והכניסה חופשית. רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים, עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
9: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
10: יד עזרה ושולמית.
9: כלל פעילות העמותה.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 88

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: קיץ. חופש. לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא. ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית. דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
3: יד עזרה.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: טכנוטסט, מכוני בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. היזהרו מתפסי בדיקת רכב מזויפים. אתם קובעים את מכון הבדיקה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 19:00.
8: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה, קריית אתא, תלחנה וחלוצת העשייה.
9: קרייתים חכמים, מעבדת תיקונים לסלולר ומחשבים ניידים רק בסמארטקום סלולר. כולל תיקון אייפדים, החלפת מסקים, סוללות ושקעי טעינה. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד, קריית ים.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרכך כביסה סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורן טקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
11: 9.95 5.
12: איך באמצע היום, כאילו חלום, הופעת מולי ככה סתם פתאום, ואיך הכל עצר, הכאב נגמר, איך בתוך שנייה שמחתי כבר, איך בתוך שנייה אני שמח.

0: ועכשיו חברים, יש לי כאן לחלק לכם, שימו לב, כרטיס זוגי, מתנת היכל הקרח של ישראל בחולון, שחוגג השנה 12 ומזמין אתכם לחגיגה מיוחדת במהלך יולי, חוגגים יום הולדת 12, רוכשים כרטיס כניסה ונכנסים להגרלה של חופשת סקי משפחתית, כולל הכל כלול מתנת סקי דיל. בנוסף תהיה פעילות בדיגיטל בת תוכלו לזכות במסיבת יום הולדת במתנה. כל הפרטים באתר היכל הקרח בחולון. אתם על רדיו 5, כן חברים, אנחנו כאן בשידור 5. היום יש לנו כאן משהו מאוד מאוד מיוחד בשבילכם, שימו לב, המכשיר הזה, אני רוצה להראות למצלמה גם את המכשיר שייני ניו. המכשיר הזה הוא פעם ראשונה כאן בעולם אצלי בשידור חי. המכשיר הזה הולך פשוט לשנות לכם את כל מה שידעתם, הפתרון האיכותי ביותר לטיפוח ושמירה על מראה אור בריא. ומי שיודע הכי טוב לספר לנו עליו הוא מיכאל טורג'מן, מנהל מותג ימן. אהלן מיכאל.
1: אהלן, מה קורה? מה נשמע?
0: אז ספר לנו, בשנים האחרונות בעצם יותר ויותר משפחות יודעות שזה הפתרון בשבילם, מכשיר כמו המכשיר הזה, נכון?
1: אמת, אנחנו מדברים פה על מכשיר יפני, מותג יפני, made in Japan, מיוצר בטוקיו, מעל 400 פטנטים רשומים. ימן זה חברה מטורפת, ימן זה חברה שהתחילה את הדרך בכלל במכשיר לקליניקות, והבינו שהדרך הנכונה זה לעשות טיפולים בבית, יש לנו פה אפקט מצטבר, לא מבזבזים, לא זמן, לא דלק, לא חנייה, קונים אותו פעם אחת ונגמר הסיפור. מכשיר השייני נאו זה סיפור בפני עצמו, כי יש לכם פה 5 טכנולוגיות במכשיר אחד. המכשיר הזה יודע בעצם לתת לנו גם EMS, גם RF, גם פוטותרפיה, גם ניקוי פנים עמוק וגם קירור בסוף הטיפול. זה הכל במכשיר אחד, זה רמה מאוד מאוד גבוהה, זה ייתן לכם גם ייצוק, גם הרמה, גם מתיחה, גם טיפול בקמטים, טיפול בקמטוטים, ייתן לכם מראה זוהר. אם יש לכם אקנה, פיגמנטציה, כתמים, המכשיר הזה יודע לתת מענה, אפילו דלקות באור הפנים. המכשיר הזה הוא מיועד לפנים, אבל אפשר להשתמש בו גם לגוף. כמובן שיש חוברת בעברית, וכל מי שרוכש או רוכשת מקבלים מאיתנו גם הדרכה, איך משתמשים, מה עושים, אנחנו מסבירים הכל. ונתנו, בוא ניתן פה מבצע מטורף למאזינים שלנו.
0: אוקיי! על מה אנחנו מדברים פה?
1: כל מי שמתקשר, כן, כל מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 4577, אתם מקבלים את השייני נאו מבית ימן, יפן, ב-2,900 שקלים. המחיר המקורי שלו זה 6,000 צפונה, 2,900 שקלים, מחיר היכרות, 24 תשלומים בלי ריבית, קרית עיסוי מפנקת לחמש הראשונים שרוכשים, הזדמנות אחרונה בהחלט ליהנות מהמבצע הזה על השייני נאו, זה מחיר שלא חוזר, כוכבית 4577.
0: זה פשוט מטורף, התקשרו עכשיו, כוכבית 4577, אל תפספסו את המבצע בלעדי הזה, מחיר מיוחד, זה פשוט רק עכשיו למי שהתקשר, אל תפספסו, כוכבית 4577, כוכבית 4577. מיכאל טורג'מן, תודה רבה, אנחנו ניפגש כאן בשעה הבאה.
1: תודה רבה לך.

הפרויקט של רביבו מארחים את קובי פרץ, ואנחנו סוגרים את השעה הזאת. יש לנו עוד שיר אחד לדרך, ואז פותחים עוד שעתיים עד שלוש יחד. ממשיכים לעשות שמח, אתם על רדיו חם אש.

0: תרבות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
7: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
8: פיצוחי אליאב מפצחים את הטוב.
7: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ.
9: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
10: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: פתחנו שניצליית האחים. הטעם שכולם אוהבים בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3 קריית אתא.
12: מיד אחרי החדשות.
13: זה חם, זה חם.
14: שירן גולדשטיין.
15: 95
16: אתה בא לראות ארגנטינה?
17: מה?
16: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
18: שלום רב, ושעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בישראל מחישים בתוקף את הדיווח ברויטרס כי צהל נסוג ממספר חלקים ברצועת הביטחון בדרום לבנון. גורם ביטחוני בכיר בישראל הבהיר בשיחה עם רויטרס כי הצבא לא ייסוג מאזור החיץ, והכוחות עדיין אוכפים את השליטה בשטח מול כל מי שמתקרב אליו, כולל חיילי צבא לבנון. כוחות בשטח אמרו לכתבת היום לילך שובל, לא קיבלנו שום הנחיה לזוז מהמרחב בו אנו עומדים. על רקע הדברים, מסרו מקורות לרשת אל ערבייה הסעודית כי יש הסכמה עקרונית בין לבנון לישראל על אזורי הפיילוט לנסיגה. לפי המקורות, היום צפויה להתפרסם הצהרת כוונות אחרי ששני הצדדים יגיעו לנוסח הסכמה מתקדם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא נטש את ישראל, כך טוען יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל מרק צל בראיון לפרשננו דני זקן.
19: זה לא מהפך, זה לא דבר שהוא נטש אותנו או זורק

0: רק אותנו תחת גלגלי האוטובוס, כמו שאני שומע. זה לא שדונלד טראמפ הוא טמבל, הוא יש דמנציה, הוא סינס פתאום. צריכים לזכור שמה שהוא עשה, גם בקדנציה הראשונה, וגם בקדנציה השנייה עד כאן, למען ישראל ועם ישראל, אי אפשר לשכוח מזה.
1: הרעיון המלא בפודקאסט על זה, עכשיו, באתר וביישומון, היום. פרקליט המדינה עמית אייסמן נגד חוק מחש שעבר בכנסת. בנאום בכנס המשפט בחיפה אמר אייסמן, החוקרים יהיו מורתעים.
2: אי אפשר להתעלם מהשלכותיו האפשריות של חוק מחש, מעורר חשש ממשי מהחלשת העצמאות המוסדית של הגוף האמון לחקירות שוטרים. ביקורת על רשויות האכיפה, כפי שאמרתי, היא חיונית בכל דמוקרטיה. אולם כדי שביקורת תחזק את אמון הציבור, על מחש להיות עצמאית לא רק במהותה, אלא גם במבנה המוסדי שלה. חוקרים מורתעים לא יחקרו עבירות שחיתות.
1: כתבת היום לענייני משפט אלינור שרקני קופמן מציינת כי החוק קובע שהמחלקה לחקירות שוטרים הופרדה מהפרקליטות והועברה לאחריות משרד המשפטים. בשל התגברות המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, חברת אל על הודיעה על השיית פעילותה בקו תל אביב-מוסקבה לימים הקרובים. במהלך השבוע הבא תתבצע הערכת מצב מחודשת, ובהתאם יוחלט אם תחודש הפעילות בקו. כתב היום שר אברהמי מציין כי הנושאים יעודכנו על ההחלטה, ותתאפשר להם בחירה בין חלופות שונות בהתאם לדין. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום נאה, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר.
5: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו!
7: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: תודה רבה שבאתי, 4 דקות אחרי 1 ואתם על רדיו חם אש. איזה כיף, אנחנו הולכים לעשות כאן ים שמח, אך ורק מוזיקה ים תיכונית מקפיצה, חפלה אמיתית, מוזיקה מזרחית. אתם מוכנים לנענע? יאללה, התחלנו.

תקשיבו טוב חברים, יש לי כאן משהו מאוד מאוד מיוחד בשבילכם פעם אחרונה השבוע הזה. אני מדבר איתכם על מכשיר מטורף שנקרא שייני ניאו מבית ימן, שמיועד לנשים ולגברים שמתאים לשימוש משפחתי. המכשיר שמציע פתרון מתקדם לטיפול האור בבית. בשנים האחרונות יותר ויותר משפחות מחפשות פתרונות איכותיים לטיפול ושמירה על מראה אור בריא מהבית בצורה נוחה וחסכונית. אז מכשיר השייני ניאו פותח באופן מאוד מאוד מתקדם על ידי טכנולוגיה יפנית שהיא המתקדמת בעולם, ועכשיו במחיר מיוחד בכוכבית 4577, רק בשבילכם, חייגו עכשיו כוכבית 4577.

0: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי. רק מספר אחת יכול.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: בכל האירועים מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
6: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
7: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
6: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ.
8: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס, מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
9: צרפת,
8: איטליה,
9: הולנד,
10: יפן,
9: מקסיקו,
8: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין, כפוף לתקנון.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
12: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
13: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.

כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תציל לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן, שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת?

0: מי זה איתי? מי זה איתי? כאן פעם אחרונה השבוע הזה, באופן חגיגי ומיוחד, אני רוצה לצרף אל קו השידור את מיכאל תורג'מן, הוא מנהל מותג ימן, ועכשיו תשמעו על מותג ימן, שמביא לכם את מכשיר שייני ניאו, שמיועד גם לנשים וגם לגברים לשימוש משפחתי, הוא מציע פתרון מתקדם לטיפוח האור בבית, ושלום למי? שלום למיכאל! הלאה!
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: אז קודם כל, תודה רבה על כל השבוע הזה, ברכות באמת על המכשיר. עכשיו ספר למי שמצטרף אלינו על שייני ניאו.
1: טוב, אז שייני ניאו זה מכשיר מטורף, יפני, מותג יפני, המכשירים made in יפן בטוקיו. ימן זה חברה מעל 40 שנה עם מעל 400 פטנטים. תקשיב, כשאתה קונה ימן, אתה בעצם מקבל מכשיר שיש לו פטנטים ייחודיים שאין באף מכשיר, לא בארץ, שאין באף מכשיר בעולם. אני רוצה לדבר איתכם עכשיו על השייני ניאו. שייני ניאו זה מכשיר מטורף, 5 טכנולוגיות, זה כמו שתקנה קליניקה שלמה לבית.
0: הבנתי.
1: יש לך EMS, שזה מחזק את שרירי הפנים. RF, גורם לחידוש קולגן. יש לך פוטותרפיה, אם יש לך דלקות בעור הפנים, פיגמנטציה, אקנה, המכשיר הזה יודע לתת מענה בעזרת הפוטותרפיה. הוא נותן לך ניקוי פנים עמוק, ונותן לך קירור שירגיע לך את הטיפול בסוף הטיפול. תקשיב טוב, התוצאות מטורפות. זה מיצוק, הרמה, מתיחה, טיפול בקמטים, טיפול בקמטוטים, מראה זוהר, אם יש לכם קמטים אתם ממש מתחילים לראות איך הם נעלמים, אם יש לכם דלקות בעור הפנים, אם יש לכם פיגמנטציה, אם יש לכם אקנה קטמים, המכשיר הזה נותן מענה חברים בצורה המדהימה ביותר, בצורה פנומנלית, אני מאמין שצריך מכשיר כזה בכל בית ובית בישראל, די לבזבז כסף, זמן, חנייה, בואנה כולם לחוצים, אין לנו היום זמן לעשות שום דבר, אנחנו באים, רצים ממקום למקום, היום הזמן זה משהו שהוא מאוד מאוד יקר. אז לא רק שאתם חוסכים הרבה כסף ועלויות, אתם חוסכים המון המון זמן, כי אם בא לכם אפילו ב-12 בלילה, לשבת 10 דקות ולעשות לעצמכם את הטיפול, שאתם רגועים, אתם כבר אחרי המקלחת, אחרי שהשכבתם את הילדים לישון, יש לכם מכשיר כזה בבית, זה פשוט מטורף, חיסכון ענק לכל המשפחה בהשקעה חד פעמית, ובואו ניתן להם עכשיו מבצע, הזדמנות אחרונה חברים, 50 בשבוע,
0: יאללה,
1: כל מי שמתקשר עכשיו, כוכבית. כל מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 4577, כוכבית 4577, ואומר, הגעתי דרך התוכנית, מקבל ממנו, מאיתנו את השייני ניאו, בהזדמנות אחרונה, ב-2,900 שקלים, שזה מגלם יותר מ-50% הנחה. בנוסף, ל-10 הראשונים תקבלו ממני קרית עיסוי מפנקת, היא נטענת, היא אלחוטית, היא טובה לעשות לכם מסאז' מטורף לצוואר, לגב. הקרית הזו עולה חברים 700 שקלים, תקבלו אותה ממני מתנה, 24 תשלומים, אין ריבית על התשלומים, ג'ל לא קטן, ג'ל גדול שהוא כמו 5 בקבוקים, ויותר טוב מזה נשתגע, תקשיב, זו הזדמנות אחרונה, התוכנית שלך תכף נגמרת.
0: נכון.
1: יאללה, תתפרו, כוכבית 4577, נצלו את ההטבה הזו, אל תגידו אני אתקשר מחר, אני אתקשר מחרתיים, לא תהיה את ההטבה הזאת, אני אומר לכם, תקליטו אותי, לא תהיה את ההטבה הזו, גם מחיר, גם תשלומים, גם קרית עיסוי, גם ג'ל גדול וגם 24 תשלומים בלי ריבית, תצלצלו עכשיו, כוכבית 4577.
0: חברים, התקשרו עכשיו, אל תפססו, זה רק בזמן התוכנית שלי ורק להיום בלבד, יום אחרון לשבוע הזה, בכוכבית 4577, ואתם מתקשרים, כוכבית 4577. איזה מבצע מדהים. אז תודה רבה על כל השבוע הזה, מיכאל תורג'מן, ואנחנו ניפגש כאן בתוכניות הקרובות. תודה רבה, מיכאל.
1: תודה רבה לך, תודה רבה.

0: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, כמחלבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון. מזגן אחד כוח סוס ב599 שקלים. מזגנים, רק מולר ורק ביוחננוף.
1: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
7: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
10: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
11: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
12: כמו מה? תוצאות? משחקים?
11: כן.
12: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
11: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
13: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
14: ולאורך כל המונדיאל.
15: בחסות?
16: איזו עוצמה!
17: לקבוצה שלכם יש פורד?
18: לנו יש פורד על כל השאר.
17: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

את השעה הזאת, יש לנו עד שלוש יחד להמשיך ולעשות כאן שמח. אתם על רדיו חמש, מיד חוזרים אליכם, ויש לי גם עוד פרסים מאוד מפתיעים לחלק לכם. אוקיי, מיד.

0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
3: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: עכשיו בתנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים.

0: חיוך, רחוב השקדים 2, קריית ביאליק. מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
1: יד עזרה ושולמית
0: כלל פעילות העמותה.
2: אמריקן פיצה נהריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
3: מכינה הפתעה וחייבת שולחנות.
4: ברור, אדיר אירועים.
3: זה אירוע קטן.
5: קטן, גדול כאחד, אדיר אירועים. השכרת ציוד ואטרקציות לאירועים. חפשו בגוגל, אין דבר שאין לנו.
6: מסך סמארט QLED 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
7: רעבים? בשווארמה אבו חצרה פתוחים עד 7, מקבלים סיבוס, וולד וטנביס. מבצע החופש הגדול החל מהשעה 3, פיתה ושתייה ב-50 שקלים בלבד. שווארמה אבו חצרה, חרושת 4, קריית ביאליק.
8: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר אונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
9: ראשון מ-10 בבוקר בטרקלין חשמל בקריות, ללא מעם על מאות מוצרי חשמל חדשים ועד 50% הנחה על עודפים ותצוגות.
10: גם ללא מעם על מוצרים חדשים וגם 50% הנחה על מוצרים מעודפים ותצוגות?
9: גם נטלי רותם וגם דיוויד עזרן. 99.5 ביום שידורים מיוחד, בראשון מ-10 בבוקר עד 7 בערב. תבואו, יהיה גם וגם. טרקלין חשמל בקריות.
11: 99.5
12: תחנת הנשמה של ישראל.

0: שירן גולדשטיין.
1: 99 5 5
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: שלום רב, שעה 2, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. בישראל מחישים בתוקף את הדיווח ברויטרס כי צהל נסוג ממספר חלקים ברצועת הביטחון בדרום לבנון. גורם ביטחוני בכיר בישראל הבהיר כי הצבא לא ייסוג באזור החיץ, והכוחות עדיין אוכפים את השליטה בשטח מול כל מי שמתקרב אליו, כולל חיילי צבא לבנון. את הדברים אמר הגורם לסוכנות הידיעות רויטרס. כוחות בשטח אמרו לכתבת היום לילך שובל, לא קיבלנו שום הנחיה לזוז מהמרחב בו אנו עומדים. על רקע הדברים מסרו מקורות רשת על ערבייה הסעודית כי יש הסכמה עקרונית בין לבנון לישראל על אזורי הפיילוט לנסיגה מאזורים מסוימים שבהם ייפרסו כוחות של צבא לבנון. לפי המקורות, היום צפויה להתפרסם הצהרת כוונות אחרי של שני הצדדים יגיעו לנוסח הסכמה מתקדם. שר הביטחון ישראל כץ מטריע, צריך להמשיך את המלחמה הכלכלית באיראן, הכסף ילך לטרור.
5: כל דולר שנכנס לקופת האייתולות הוא דולר שהפך טיל בליסטי באיראן לרחפן בלבנון, לרקטה בעזה ולכטב"ם בתימן. כל דולר שיגיע לאיראן הוא דולר שעלול למצוא את דרכו לחיזבאללה, לחמאס, לחות'ים וליתר שלוחי הטרור שלנו. לכן המערכה הכלכלית נגד איראן היא אחת מזירות הלחימה החשובות ביותר לביטחון מדינת ישראל. לכן אסור לנו להסתפק במה שהשגנו עד כה.
4: את הדברים אמר כץ בכנס המערכה הכלכלית של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הביטחון. אירוע חמור בעיריית חדרה, גבר בן 35 נרצה לרצוח עובדת סוציאלית.

0: באגף הרווחה, מפרסם את הפרטים, כתב היום ירון דורון.
1: בתיעוד שהגיע להיום, נראה תושב העיר מגיע לאגף הרווחה כשהוא מצויד בסכין גדולה. הוא מתין בלובי באין מפריע עד שהעובדת הסוציאלית מגיעה. אז הוא רודף אחריה עם הסכין ומנסה לתקור אותה. העובדת נסה בבעלה והתושב זורק עליה את הסכין. למרבה המזל, הסכין לא פוגעת בה. בעיריית חדרה מתחקרים את האירוע הקשה אשר כמעט הסתיים ברצח.
0: רוכב אופנוע כבן 20 נהרג מפגיעת רכב בנתיבי איילון סמוך למחלף השלום. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו. בעקבות התגברות המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, חברת אל על הודיעה על השיית פעילותה בקו תל אביב-מוסקבה לימים הקרובים. במהלך השבוע הבא תתבצע הערכת מצב מחודשת, ובהתאם יוחלט אם תחודש הפעילות בקו. כתב היום סער אברהמי, מעדכן כי הנוסעים יעודכנו על ההחלטה ותתאפשר להם בחירה בין חלופות שונות בהתאם לדין. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום נאה, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה החדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו!
6: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: כן. וואו, מה קורה פה היום, חברים? טוב, תקשיבו. אני לא יודע עם מה להתחיל קודם. יש לי פה פרסים, יש לי פה הפתעות. אתם על הרדיו חם אש. אתם יודעים, הרבה זמן לא חילקתי כרטיס זוגי להיכל הקרח של ישראל בחולון, שחוגג השנה 12 ומזמין אתכם לחגיגה מיוחדת במהלך יולי. אז מה תרצו לשלוח לי? בואי תשלחו לי... תשלחו לי יולי על הקרח. וואלק, יולי על הקרח. זה משהו מיוחד. אנחנו רגילים שיולי-אוגוסט זה החודשים החמים. אז הנה, תראו, הקופי רייטר שבי המציא סיסמה, יולי על הקרח. זה כזה הפוך על הפוך. זה גם, מה פתאום יולי על הקרח? יולי כל כך חם, אבל זה גם מצנן את היולי. אז תשלחו לי בהודעה קולית, יולי על הקרח. ואולי תזכו, בכרטיס זוגי מתנת היכל הקרח בחולון. וואו, וואו, וואו. זה רק למלא דלק ולהגיע, מה שנקרא, תניעו ותגיעו. אתם בהודעה קולית, תודה רבה. 052-959-4959, ואתם שולחים יולי על הקרח. רק שימו לב, כשאתם שולחים את ההודעה הקולית, שלא יצא לכם כל מיני כאלה דברים כמו יולי על הקרח. או אני יודע מה, יולי על הקרח. לא כאלה. צריך לשמוע בכל הלב שזה יולי על הקרח. יולי על הקרח. יולי על הקרח, כאלה אני רוצה. לא.
1: יולי על הקרח.
0: לא ככה, ככה לא.

אם אני שומע את ה... אם אני שומע את ההודעות שלכם, אז בתנאי שאני אבל אומר את הביקורת כאילו באופן כנה, אם עשיתם את זה כמו שצריך או לא, אז לא עכשיו... נתחיל...

0: זה אני, זה אני. רוצה, יאללה, בוא. בוא נשמע את אביתר, אביתר יני.
1: כפיים צוערות, את יוני על הקרח. יולי על הקרח.
0: אוקיי, אוקיי, הבנתי. הכוונה הייתה טובה, אבל התחכמת יותר מדי.

0: בקיצור, התחכמת יותר מדי, זה היה מאוד לא מובן, ואני רוצה עבודה יותר מקצועית. בבקשה, דדי אליך, דדי.
1: יולי על הקרח, איזה כיף.
0: נחמד, אבל לא האמנתי לך עד הסוף.
2: קדם בקצב מסחרר נערה צוחקת.
0: גם שמעו ברקע הרבה רעש, זה לא...
2: רייגון שוטט.
0: זה משהו מקצועני פה. וכולם!
2: חריקות שמח.
0: אני רואה שיש לי כאן קהל מהטופ של הטופ. קהל יקר שלי, אהלן לכם.

0: יולי על הקרח, אסף, בוא נשמע אותך, אם עשה את זה כמו שצריך, באמת אבל.
1: יולי על הקרח,
0: מגיע לך הפרס. קבלו את הזוכה הגדול שלי, קבלו את אסף.
1: יולי על הקרח.

אז אתה זוכה באסף כרטיס זוגי. זה מתנת אחד לקרח, שואל ישראל בחולון שחוגג 12 ומזמין אתכם לחגיגה מיוחדת במהלך חודש יולי. אם אתם חוגגים יום הולדת 12, רוכשים כרטיס כניסה ונכנסים להגרלה על חופשת סקי משפחתית, הכל כלול, כולל הכל. מתנת סקי דיל. בנוסף תהיה פעילות בדיגיטל, בו תוכלו לזכות במסיבת יום הולדת במתנה. כל הפרטים באתר של אחד לקרח בחולון. ומזל טוב אסף, אתה זוכה גדול. אתם על הרדיו חם אש.

0: שלוש. אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
1: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
2: יד עזרה ושולמית.
1: כלל פעילות העמותה.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
9: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
10: רעבים? יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים?
11: יעקב
10: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
12: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל, עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
14: פתחנו שניצליית דאחים, הטעם שכולם אוהבים, בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה. זבולון 3, קריית אתא.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
12: רעבים? זה בשבילכם. רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה.

0: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרקה כביסה, סוטה ב10 שקלים בלבד. דאודורנט אקס ב7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
6: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
7: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל. מארז בוקס, אוטו קומפרסור, מתנה בהחלפת 4 צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44, קריית ים.
10: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
11: צרפת,
10: איטליה,
11: הולנד,
12: יפן,
11: מקסיקו,
10: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
13: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חולצות המפרט צמוד לקאזה.
14: איזה כיף לחזור לשגרה.
15: אבא, נפל לי הטלפון למים!
10: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחולצות המפרט. סל פור יו.
16: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
0: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
17: ראשון מ-10 בבוקר בטרקלין חשמל בקריות, ללא מעם על מאות מוצרי חשמל חדשים ועד 50% הנחה על עודפים ותצוגות.
18: גם ללא מעם על מוצרים חדשים וגם 50% הנחה על מוצרים מעודפים ותצוגות.
17: גם נטלי רותם וגם דיוויד עזרן. 99.5 ביום שידורי מיוחד, בראשון מ-10 בבוקר עד 7 בערב. תבואו, יהיה גם וגם. טרקלין חשמל בקריות.

ג'ת. מה זה, השטיפה של הקריאה אתם רוצים? אוקיי. בוא נתחיל לספור. בוא נבחר ב-14. ההודעה 14, כי עכשיו בדיוק הסתכלתי על השעון, 14:49 זה מראה. 14:50 עכשיו. מתחיל לספור, השטיפה של הקריאה לוואטסאפ שלי, אני מתחיל לספור. 14 אמרו, נכון? זה לא... 052-959-4949-59 זה הוואטסאפ שלי, 052-959-4949-59 זה הוואטסאפ שלי. השטיפה של הקריאה, בואו נראה. תתחילו לשלוח ואני מתחיל לספור. פרס. שטיפה פנימית וחיצונית לרכב.

החטיפה של הקריה, ההודעה הראשונה הגיעה עכשיו. שתי הודעות יש לי כבר. 3, 4. אנחנו קרבים להודעה 14 מהסוף, נעשה את זה בחיי, כי אנחנו הולכים לסיים את התוכנית. 8, 9, 10, 11. זהו, נתקענו על 11? איזה פדיחות. נתקענו על 11. יום, אני אעשה. טוב, נמשיך עם עוד שיר, מה אני אעשה? וואי, איזה מתח, אה? אף אחד לא רוצה להיות 12, כולם רוצים להיות 14. אני מבין את זה.

0: נאור ראי. אבל זה אמיתי, לא, שלא תחשבו שעכשיו בשביל הצחוקים שאני אומר נאור ראי, סתם בשביל הבדיחה, כאילו. שעכשיו כולם אומרים נאור ראי, לא, לא, לא, באמת נאור ראי הוא הזוכה. נאור ראי, תגיד להם שזה באמת ושאני לא אומר סתם. אז נאור ראי, אתה הודעה 14 מהסוף, ואתה זוכה, כמו שהבטחתי, בשטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים, שטיפה ידנית פוליש וקס, סיפוי לנו, ניקוי ריפודים, אביזרי רכב ועוד, השטיפה של הקריה, סדרות ירושלים 79 קריית ים, חפשו אותם באינסטגרם, וקבלו את הזוכה הגדול שלי, קבלו את נאור ראי. זהו, מיד אחריי כאן, אנחנו חייבים ללכת. מגה מיקס, עם דולב נישלי סומושיקו פלוטקה, יש בו כמה גרסאות חמות שיעשו לכם את סוף השבוע, ביי, חמישי שמח, נאור ראי, מלך.
1: עכשיו ב-99.5
2: חמש
1: שירן גולדשטיין
2: שלום

0: קראנץ' פיצה. שתי פיצות קראנץ' יוד משפחתיות ועסיסיות פלוס בקבוק שתייה ב-110 שקלים בלבד. והמשלוח חינם לתושבי טירת כרמל. קראנץ' פיצה, האצל 38 טירת כרמל.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: מי ייקח את הגביע? קבב הקריה, קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. הפלמח 44 קריית ים, פתוחים עד 9 בערב.
5: יום נישואים? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
6: איזה כיף לחזור לשגרה.
7: אמא, נשבר לי הטלפון.
8: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
0: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב-6 שקלים ו-90. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב-5 שקלים.

0: אלפים שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר
3: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
3: אאו,
4: בסדר?

0: 99.5
1: ענת הנשמה של ישראל.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
4: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. איראן מגבירה את האיומים על ישראל. מפקד כוח קוץ במשמרות המהפכה, איסמעיל כהני, פרסם היום הצהרה שבה דרש מישראל לסגת מכל שטח לבנון. עליכם לעזוב את לבנון כולה, כתב כהני. אם לא תיסוגו מרצונכם היום, מחר תיאלצו לברוח בבושת פנים ובתבוסה. הוא הוסיף כי הבטחתו של נסראללה מנאום קורע עכביש בבין ג'בל, אחרי נסיגת צה"ל מלבנון בשנת 2000, עדיין חיה כלשונו. בתוך כך, בישראל מחישים בתוקף את הדיווח ברויטרס כי צהל נסוג ממספר חלקים ברצועת הביטחון בדרום לבנון. גורם ביטחוני בכיר בישראל יציר כי הצבא לא ייסוג מאזור החיץ, והכוחות עדיין אוכפים את השליטה בשטח מול כל מי שמתקרב אליו, כולל חיילי צבא לבנון. כוחות בשטח אמרו לכתבת היום לילך שובל, לא קיבלנו שום הנחיה לזוז מהמרחב בו אנו עומדים. שר הביטחון ישראל כץ מטריע, צריך להמשיך את המלחמה הכלכלית באיראן, אחרת הכסף ילך לטרור.
5: כל דולר שנכנס לקופת האייתולות הוא דולר שהפך פיל בליסטי באיראן לרחפן בלבנון, לרקטה בעזה ולכטב"ם בתימן. כל דולר שיגיע לאיראן הוא דולר שעלול למצוא את דרכו לחיזבאללה, לחמאס, לחות'ים וליתר שלוחי הטרור שלה. לכן המערכה הכלכלית נגד איראן היא אחת מזירות הלחימה החשובות ביותר לביטחון מדינת ישראל. לכן אסור לנו להסתפק במה שהשגנו עד כה.
4: את הדברים אמר כץ בכנס המערכה הכלכלית של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הביטחון. בית המשפט דחה פעם נוספת את בקשת הפרקליטות להטיל תנאים מגבילים על יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, יונתן אוריך, וקבע כי הוא יוכל לעבוד במשרד ראש הממשלה ולהיות בקשר עם נתניהו. ידיעה שהעבירה כתבתנו אלינור שירקני קופמן. אירוע חמור בעיריית חדרה, גבר בן 35 ניסה לרצוח עובדת סוציאלית באגף הרווחה. עם הפרטים כתב היום ירון דורון.
6: בתיעוד שהגיע להיום,

0: נראה תושב העיר מגיע לאגף הרווחה כשהוא מצויד בסכין גדולה. הוא ממתין בלובי באין מפריע עד שהעובדת הסוציאלית מגיעה. אז הוא רודף אחריה עם הסכין ומנסה לדקור אותה. העובדת נסה בבעלה והתושב זורק עליה את הסכין. למרבה המזל, הסכין לא פוגעת בה. בעיריית חדרה מתחקרים את האירוע הקשה אשר כמעט הסתיים ברצח.
1: עכשיו אל המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. בעקבות התגברות המלחמה, חברת אל על הודיעה על השיית פעילותה בקו תל אביב מוסקבה לימים הקרובים. במהלך השבוע הבא תתבצע הערכת מצב מחודשת, ובהתאם יוחלט אם תחודש הפעילות בקו. כתב היום שר אברהם מעדכן כי הנושאים יעודכנו על ההחלטה ותתאפשר להם בחירה בין חלופות שונות בהתאם לדין. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: בפרטנר, לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום נאה, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר לא צפוי שינוי של ממש בין מזג האוויר.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה החדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: שלום לכם, חג חמישי שמח, צהריים טובים, ונגיד גם שלום לאורח באולפן, הוא פעם ראשונה מתרגש, לאט לאט, תרגיש בנוח, תרגיש בבית, משיקו פלוטקה, שלום לך.
1: רגע, איך פותחים את המיקרופון?
0: שלום לך, משיקו.
1: אהלן דולב נישלי, מה קורה?
0: איך המרגש, שתהיה באולפני הרדיו,
1: איזה
0: משיקו.
1: איזה כיף, איזה אווירה, איזה קירוב, בדרך כלל אני באפליקציה, אמרתי לאולפן.
0: אז בוא תהנה, תתרווח, שלוש שעות של מגמיקס, סוגרים שבוע.
1: תענוג.
0: כיף גדול שהגעת, אני מתרגש מאוד שאתה כאן באולפן, תודה רבה לך שבאת, באמת.
1: חן.
0: לא מובן מאליו שאחד כמוך מסכים להגיע להיות כאן שלוש שעות איתי באולפן.
1: תענוג. בהזדמנות זו נגיד גם שלום לכל החברים, רדיו חיפה, 107.5, רדיו 99.5, באתר, באפליקציה.
0: מה, אתה מקצוען? איך אתה יודע לעשות את זה?
1: חבל לך על הזמן.
0: אתה מתאים? התקבלת. מעכשיו עד שש, שלוש שעות של מגה מיקס, אנחנו באווירה טובה, אווירה צופה, שמתקבלה לבשורות טובות, שמשיכו, אתה יודע, ככה להגיע וזרום, שש שקט, בצפון, בכל הארץ, בכלל, בכל הכיוונים, שנדע רק דברים טובים, ודי כבר עם כל הטרללת והטריללית רללה של...
1: ממש.
0: של מה שקורה פה. בקיצור, אור מאירו על הסאונד, נכון?
1: נכון.
0: תגיד שלום מאיר.
1: מדויק, שלום אור מאיר המהיר.
0: שלום גם ליסמין שנמצאת.
1: שלום ליסמין.
0: אתה משיקו פלוטקה.
1: אתה דולב נישלי.
0: ואנחנו רצים לשעה הראשונה, אז תבלו תהנו.
1: האזנה
0: מצוינת.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מי זה?
4: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
6: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
7: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: גבירותיי ורבותיי,
9: קבלו את הדייר האחרון.
8: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
9: מי זה יהיה. אלירן,
8: גל,
9: נועם,
8: עומר
9: או רפאלה.
8: בשבת זה קורה,
9: האירוע שכולנו חיכינו לו,
8: האח הגדול, הגמר.
9: שבת בערוץ 13.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר, מתחם פולטראקס, וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי? כן כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. תיכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
15: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
16: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
17: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.

0: שהיא פה ללייך איש מסכן.
1: שמי.

0: לשכוח אותך כמה שם. בומפני מרימה מסיבה בנג'אג,
1: עד כאן השעה הראשונה של מגה מיקס ליום חמישי בשבוע, המסיבה שלנו ברדיו חיפה 107.5
2: 99.5.
1: תודה רבה לכל החברים שם
2: שעוזבים אותנו, כי יהיה מה לעשות. עוד נדבר של עוד נדבר 4 ודייביד עזרן לא רוצה להיכנס לאולפן, מה לעשות.
1: אנחנו נמשיך מיד לשעה שנייה ושלישית
2: עד שיש אנחנו איתכם
1: מוזיקה טובה.
2: מה שמשוק רוצה להגיד בצורה טיפה יותר מתלהבת, כל הליטים, כל הגרסאות, כל המוזיקה של מגה מיקס ממשיכה גם בשעה הבאה, לא הולכים לשום מקום. באמת?
1: אמת.
2: עד עכשיו פרסומות בקטנה, חדשות של השעה 4 וכבר חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס. תשארו איתנו כאן באולפן, משוק הפודקאסט.
1: לא לבני שלי.
2: כבר חוזרים.

0: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
1: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
3: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9000.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: גבירותיי ורבותיי,
6: קבלו את הדייר האחרון!
5: קבלו את... כל המדינה מחכה לדעת
6: מי זה יהיה? אלירן,
5: גל,
6: נועם,
5: עומר,
6: או רפאלה.
5: בשבת זה קורה,
6: האירוע שכולנו חיכינו לו,
5: האח הגדול, הגמר.
6: שבת בערוץ 13.
7: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר...

0: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
1: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
0: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
2: חמש.
3: רדיו 99.5 חם אש.
4: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
5: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
6: אאו.
5: בסדר?
6: כל

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5 חם אש.
2: 99.5
1: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום.
0: באתר ובאפליקציה.

0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דיווחים ערבים על תקיפה בדרום לבנון. לפי הדיווחים, כתמם תקף אופנוע באזור הכפר זאוטר. בינתיים, ישראל ולבנון מתקרבות להסכמה על הכנסת צבא לבנון לאזורים שמהם ייסוג צה"ל, רובם מצפון לליטני. כתבנו דני זקן מדווח כי ההתקדמות עולה יפה לפי שעה, למרות שההפשרה בין ארצות הברית לאיראן הובילה להקשחת עמדות ולשפה אגרסיבית מצד קציני צבא לבנון. גורמים דיפלומטיים אומרים להיום כי נותרו מחלוקות באשר לניטרול תשתיות צבאיות של חיזבאללה. בתוך כך, איראן מגבירה את האיומים על ישראל. מפקד כוח קוץ במשמרות המהפכה, איסמעיל קעני, פרסם היום הצהרה שבה דרש מישראל לסגת מכל שטח לבנון. עליכם לעזוב את לבנון כולה, כתב קעני. אם לא תיסוגו מרצונכם היום, מחר תאלצו לברוח בבושת פנים ובתבוסה כלשונו. הוא הוסיף כי הבטחתו של נסראללה מנאום קוריאה הקביש בבינג'בל, אחרי נסיגת צה"ל מלבנון בשנת 2000, עדיין חיה כלשונו. מרוץ נגד הזמן בוונצואלה, מאמצי חילוץ והצלה נרחבים נמשכים לאחר שתי רעידות האדמה העוצמתיות שהיכו במדינה והותירו לכודים רבים מתחת להריסות. כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן מדווחת כי ישנו חשש לישראלים מנותקי קשר. בחברת מגנוס איתור וחילוץ מדגישים כי בשלב זה אין אינדיקציה לכך שהישראלים המנותקים נפגעו, אולם הנזק לתשתיות התקשורת מקשה על יצירת קשר עמם. בחברה ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות ומסייעים לבני משפחות בישראל המבקשים לברר את מצב יקיריהם. סיפור מזעזע בירושלים. כתב אישום הוגש נגד תושב העיר שחנק למוות את בנו בן 3 עם שקית והכריח את ביתו לשבת ליד הגופה. חליל יד מואשם כי רצח את בנו הפעוט באמצעות חניקתו בשקית ניילון כאמור, כשהשניים היו לבדם בבית. בנוסף מואשם יד בן 27 בהתעללות נפשית בביתו הפעוטה, שהייתה עדה לחלק ממעשיו, ובשיבוש מהלכי משפט לאחר שניסה להעלים את השקית שבה השתמש לביצוע הרצח. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חגוג חבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום נאה, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
5: צריך

0: רון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאזר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
3: אה!
2: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: עכשיו תוכנית הערב עם דיוויד עזרן.
1: תוכנית הערב סוגרת שבוע, שלא תצטרפו? בטח שכן. אני כבר פותח לכם את מסך הוואטסאפ למילים הטובות שלכם, האמת גם לאלה שלא.
2: 95 5.
1: ואם תרצו לנסות לנחש את הקשר הישיר בין שני השירים הראשונים בתוכנית, אתם יותר מאשר יכולים ומוזמנים. המספר 052-959-4959. שלום למי שהביא את המוסיקה לשידור, קובי פרל. אני רק כאן לוחץ על הכפתורים. נעים מאוד. דיוויד עזרן.

0: החיים.
1: חושבים שאתם מזהים את הקשר בין שני השירים הראשונים בתוכנית? בואו נבדוק. סיימנו את הקטע הראשון, ניקח את השני, ניתן את מספר הוואטסאפ עוד פעם, 052-959-4959, ואם אתם רוצים גם פרס, אני מוכן לארגן שובר בסך 100 שקלים למימוש בנוניז, קפה מסעדה. זה ברחוב העצמאות 59 בקירת טאטה, יש שם תפריט איטלקי וגם כזה ישראלי, זאת אומרת שילוב של כמה וכמה עולמות, גם פסטות עבודת יד, גם מנות ראשונות מיוחדות, גם דגים מעולים, גם ארוחות ברנש מכל העולמות, כולל מקסיקו, כולל צרפת, כל מיני טעמים כאלה. בין 5 ל-6, גם היום 15% הנחה על כל התפריט. ואחרי שאמרנו את כל זה, אנחנו מבקשים מכם למצוא את הקשר בין שני השירים. זה שהתנגן קודם וזה שמתנגן עכשיו. שלום לרותי כהן מטירת כרמל. איזה כיף 3 שעות שאת איתי בוואטסאפ. אלן פינטו, מה איתך אתה?
2: מה זה מצטרפים? מה זה מצטרפים? לאיפה אתה רוצה שנלך? ועוד 5, שאתה בא עם אנרגיות לעשות לנו 5 שמח, ואתה לא משוטט בשום סופר, וכולך כולך שלנו. אז פנק אותנו ודש לקובי פרל, כי עומד להיות 5 שמח. כך נראה לי.

0: ביקשתי מכם למצוא את הקשר בין שני השירים שפתחו כאן את תוכנית הערב מהדורת יום חמישי. מה אתם אומרים?
1: הקשר בין השיר תמר ויונתן לבעינייך את עושה קסמים זה בעצם דואט, שניהם זה שיר שהוא דואט, צדקתי?
0: לא, השיר שהרגע שודר לא נקרא בעינייך את עושה קסמים, זה שם ארוך מדי. שם ארוך. מה, נשמע את השיר בעינייך את עושה קסמים? זה לשבור שיניים. אבל את קרובה, את קרובה. כמה קרובה? ככה קרובה. לא ממש מדייקת.
2: דיוויד היקר, שני השירים נקראים פעם בחיים. אתה יכול גם לשים פעם בחיים של דודו אהרון וזהב הבן. בכלל זה יהיה רצף יפה.
0: זה יהיה טריו, אופה, קורל. גם הפכת להיות עורכת שירים כאן בתוכנית. קורל ראובן מדייקת. שני השירים הראשונים, גם של תמר יעלומי ויונת הרקלימי וגם מושיק אפיה ושלומי סרנגה, נקראים פעם בחיים. את ממליצה גם על הדואט של דודו אהרון עם זהב הבן, גם כן פעם בחיים. בסדר. אבל קודם ניתן מתנה. 100 שקלים למימוש בנוניז קפה מסעדה. תקשיבי, קורל, אם תגיעי בין 5 ל-6 אחר הצהריים כל יום, יש לך גם 15% הנחה על כל התפריט בלי שום קשר. 100 שקלים, תחליטי מה את רוכשת, מה את אוכלת, אם בא לך איזו פסטה, עבודת יד, אולי מנה ראשונה מיוחדת, איזה דג מעולה, ארוחת ברנץ' בשעות הרלוונטיות, גם כן מכל העולמות, יש שם קרואסון מצרפת, יש שם טורטיה ממחיקו, ובקיצור, מכל העולמות. כן, טוב, עכשיו, העורכת המוסיקלית קורל ראובן ביקשה את השיר הבא.
3: מזמין את זהב הבן.

0: אם כבר פעם בחיים, אז מה אם אומר אדם? גם לא יש שיר של פעם בחיים.
1: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
2: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
3: אאו!
2: בסדר?

0: גם יניב בן משיח יש לו שיר, רק פעם בחיים.
1: 95.5 תחנת הנשמה של ישראל.

0: תודה לאבי לוי מקריית אתא, לאבישי המלך, לליזמה ברי באקו שלא מפספסת אף תוכנית איתנו. תודה לכם, לכל אחד ואחת מכם. נשמח להזכיר גם את השם שלכם, 052-959-4959. יש מסך וואטסאפ פתוח. תוכנית הערב של 99.5, מהדורה סוגרת שבוע. ועד כאן ספייס של פעם בחיים, זהו. צמד המילים הזה שמלווה אותנו מתחילת השעה. תכף פרסומות.
1: וטוב לי, כמה ארבע, ויש לי, הרגשה טובה.
2: זה קסם שנוגע.

0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: עונת החתונות החלה, רשת מייסון 17 מלבישה אותך בסטייל. בוא למצוא את האוטפיט המושלם בשבילך. רשת מייסון 17, קריאת חיים וקריאת מוצקין. קראנץ' פיצה, שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועשיות פלוס בקבוק שתייה ב-110 שקלים בלבד, והמשלוח חינם לתושבי טירת כרמל. קראנץ' פיצה, האצל 38 טירת כרמל.
2: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
7: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
8: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
11: פתחנו שניצליית האחים, הטעם שכולם אוהבים, בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3 קריית אתא.
12: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
13: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
14: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
15: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
16: ראשון מ-10 בבוקר בטרקלין חשמל בקריות, ללא מעם על מאות מוצרי חשמל חדשים ועד 50% הנחה על עודפים ותצוגות.
17: גם ללא מעם על מוצרים חדשים וגם 50% הנחה על מוצרים מעודפים ותצוגות?
16: גם נטלי רותם וגם דיוויד עזרן. 99.5 ביום שידורים מיוחד, בראשון מ-10 בבוקר עד 7 בערב. תבואו, יהיה גם וגם. טרקלין חשמל בקריות.
18: גם אני וגם נטלי רותם בראשון, טרקלין חשמל ביג קריות, 10 בבוקר עד 7 בערב, אני שם משדר את תוכנית הערב החל בשעה 4, ואתם יותר מאשר מוזמנים.
10: עכשיו

עד שבע אלוהים גדול, עכשיו רק 4:30, אני רוצה לשדר עליכם זמר תוצרת קפריסין. כן, טריפון עשו קפריסאי. יחד עם איציק קאלה, אתם יודעים מה, בא לכם גם יוון? כזה כחול יוון, אוקיי? נעשה כזה דבר. טריפון עשו עכשיו, אחר כך שיר של ארי סן, כן? נבקר בקלמטה ביוון, הוא נולד שם. כן, אפשר. אז בואו תגידו לי רק בוואטסאפ איזה שיר של אריסן. יש מלא, תבחרו אחד. 052-959-4959. אולי גם נאכל כמה זיתים בקלמת תכף. אבל קודם כל, הצלילים הקפריסאים של טריפונס יחד עם איציקלה הבלתי נגמר ושלא ייגמר לעולם. איזה אושר, כמה אושר לשדר עליכם את המוסיקה לקראת בואו של סוף השבוע.

052-959-4959, מספר הוואטסאפ שלי, השיר הבא שלכם, אתם מבקשים, ארי סן, לקראת סופש. העיקר שנהנה ממש, כאן בתוכנית הערב מהדורת יום חמישי. שלום עידה, תכף אני משמיע אותך.

שלום לכם, רדיו 599.5. אבקש לשמוע את סיגל של אריסן. תודה, תודה.

0: איוש, אשמח לשמוע את השיר מחזיק לך את היד של אייל גולן. שיהיה סופש מענה.
1: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
2: 99.5 חם אש.
3: בין כל הרעשים שבעולם אני שמעתי אותך.

אחלה שיר של אייל גולן, בקשה מעולה של אודליה מזרחי. היי גיא גז, מאזין אש, תודה שאתה שם. אם גם אתם שם בצד השני של הרמקולים, המספר שלי, תקשרו איתי, אני בוואטסאפ 052-959-4959.

0: מכינה הפתעה וחייבת שולחנות.
1: ברור, אדיר אירועים.
0: זה אירוע קטן.
2: קטן, גדול כאחד, אדיר אירועים. השכרת ציוד ואטרקציות לאירועים. חפשו בגוגל, אין דבר שאין לנו.
3: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
4: צרפת,
3: איטליה,
4: הולנד,
5: יפון,
4: מקסיקו,
3: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
6: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! מארז בוקס אוטו קומפרסור מתנה בהחלפת ארבעה צמיגים! הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44 קריית ים!
7: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב-6 שקלים ו-90. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב-5 שקלים. בום! באנו לעשות טוב! מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
8: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אאוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
10: איזה כיף לחזור לשגרה.
11: אמא, נשבר לי את הטלפון.
12: מבצעים מעולים בסל4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
13: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
14: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
15: אקספון.
14: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
16: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
18: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
19: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
18: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
20: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
21: חוגגים אירוע, יום הולדת, חתונה, שווארמה אבוחצירא מביאים את הטעם ישר עליכם עם עמדה מלאה וצוות מנצח. אנחנו נדאג שהאירוע שלכם יהיה מושלם. שווארמה אבוחצירא, חרושת 4, קריית ביאליק.
1: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
22: כמו מה? תוצאות? משחקים?
1: כן.
22: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
1: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
20: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
1: או לאורך כל המונדיאל.
22: בחסות?
23: זכיתי ביוחנן.
24: זוכים בים של פרסים,
23: זכיתי ביוחננוף.
24: מבצע הגייד של יוחננוף חוזר וגדול.
25: כפוף לתקנון.
4: תבואו בחמש וחצי, נשדר כאן מבזק מונדיאל, נעדכן אתכם בכל מה שאתם צריכים לדעת לקראת עוד יממה של כדורגל. בעוד 20 שניות יהיה כאן שיר שאני רוצה להקדיש אותו לכל המאזינות שקוראים להן מלי. יש כאלה בקהל? אם כן, השמיעו קול, תכף השיר שלכם.
5: עכשיו

חמש. בדיוק קראתי על מחקר חדש שמגלה כי צעירים מזדקנים מהר יותר מבעבר. הנה דוגמה טובה לכך. הוא רק בן 24, חגג יום הולדת לא מזמן, ב-15 ביוני. אבל מה הספיק לעשות ב-24 שנות חייו? מה שאחרים מספיקים בחמישה עשורים. ששון שאולוב.

0: בין אם קוראים לך מלי ובין אם לאו, כולן כולן, בעיקר כולן, אבל לא רע, גם כולם כולם מוזמנים להאזין לשיחה הבאה שיכולה לשפר לכם את מראה האור בבית, מבלי לצאת ממנו, מבלי לקבוע תור, מבלי להיות מחויבים ללוחות זמנים של קוסמטיקאיות.
1: זה חם, זה חם, זה חם.
0: זה מכשיר שנקרא שייני נאו, עשינו איתו היכרות אתמול, לא ידענו שההיסטריה סביבו תהיה כל כך גדולה. אנחנו מחזירים לשידור עכשיו את מיכאל תורג'מן, שמנהל את מותג ימן בישראל, אותה חברה שעל שמה 400 פטנטים ויותר, אבל עכשיו בדקות האלה שנותרו לנו לקינוח השעה הראשונה של תוכנית הערב, אנחנו נתמקד במכשיר השייני נאו שמיועד לנשים, גברים כאחד, מתאים לשימוש משפחתי, ביתי. מיכאל תורג'מן, שוב שלום, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב, מה נשמע?
0: בסדר, בכל פעם שאנחנו מכניסים את הקליניקה הביתה וחוסכים כסף למאזינים שלנו, זה טוב.
2: אמת, אמת, אז בשונה מ-90% מהמכשירים שאתם מכירים שמיוצרים בסין וקוריאה, זה מכשיר made in Japan, טוקיו, מיוצר בטוקיו ביפן, זה הרמה הגבוהה ביותר שאתם יכולים לקבל אליכם הביתה לסלון, ויש פה 5 טכנולוגיות חברים במכשיר, זה כמו קליניקה שלמה בכף יד, יש לכם פה EMS, חיזוק שרירי הפנים, גלי רדיו RF, שגורם לנו לחידוש קולגן, פוטותרפיה, זה אומר שאם יש לכם דלקות באור הפנים, פיגמנטציה, כתמים, אקנה, המכשיר הזה יודע לתת מענה גם לזה. ניקוי פנים עמוק שהוא עושה לכם בתחילת הטיפול, וקירור שהוא מסיים את הטיפול, הוא נותן לכם קירור כדי להרגיש שהאור ירגיש רענן, שהכל יהיה טוב, והתוצאה חברים, זה מיצוק הרמה מתיחה, טיפול בקמטים, בקמטוטים, בכל אזורי הפנים ואפשר גם בגוף, יש לכם פה באמת הכל מהכל, יש לכם פיגמנטציה ואקנה וכתמים, המכשיר הזה יודע לתת מענה להכל מהכל, כמובן שאתם מקבלים חוברת בעברית עם הסברים, הדרכה טלפונית שאנחנו נותנים לכל אחד או אחת שרוכשים, שיחת וידאו אישית עם נציגה שלנו, שמסבירה איך עושים, מה עושים, זה רמה אחרת, זה פרימיום, זה לא מה שהכרתם עד היום, אני אומר לכם, ברגע שתקבלו מכשיר כזה לבית, אתם תבינו את האיכות חומרים, תאמין לי, בתור אחד שהיה בכל המפעלים, בסין, בקוריאה, ביפן, אתה מבין, אני אתן לך להחזיק מכשיר אחר שהוא סיני, או יפני, או יפני, או קוריאני, אתה תדע לשים לב להבדל, גם אם שמתי לך כיסוי על העיניים, אתה תדע לפי המשקל, לפי הכפתורים, לפי הפלסטיקה, חושבים שם על הכל מהכל, לקח לנו שנים עד שהבאנו את ימן לישראל, וחברים, יש לכם פה בשורה, יש לכם פה את השייני נאו של ימן, made in Japan, טוקיו, רמה גבוהה מאוד, לפיגמנטציה, לאקנה, וגם למיצוק הרמה, מתיחה, טיפול בקמטים, קמטוטים, 5 טכנולוגיות במכשיר אחד, הרמה הכי גבוהה שיש היום בארץ, ואני מזמין אתכם לקבל פה עכשיו מבצע בלעדי לכבוד סופש, ל-5 בשבוע, כל מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 4577 אומר, הגעתי דרך השידור, חברים, המכשיר הזה נמכר $3,000 ביפן. המכשיר הזה אמור להימחר, עתיד להימחר בישראל ב-7,000 שקלים, ואתם מקבלים פה הטבה בלעדית, שימו לב, 2,900 שקלים. המלאי הזה מוגבל, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, קרית עיסוי סופר מפנקת, אלחוטית ניתנת בשווי 700 שקלים, מתנה מאיתנו, מחיר היכרות משוגע, מתנה משוגעת, ג'ל במקום 50 מיל, 250 מיל, ומחיר פסיכי, 2,900 שקלים לכל מה שאמרתי פה הרגע, ב-24 תשלומים בלי ריבית. אל תתקשרו שבוע הבא ותבקשו את המבצע הזה, אני לא יוכל לתת אותו, אני כפוף למה שהיפנים נותנים לנו. תנצלו את זה עכשיו, תתקשרו כוכבית 4577, תאמינו לי, אתם תברכו אותי.
0: יותר מזה אנחנו לא צריכים, כוכבית 4577, מיכאל תורג'מן, תהיה זמין בשעה הבאה, שנדבר בהרחבה. כוכבית 4577, אם אתם מעוניינים במכשיר, מכשיר השייני נאו, אצלכם בבית. תודה, מיכאל.
2: תודה רבה לך.
0: כמה צלילים דרדלה לקראת סיום השעה הראשונה.

ממש נחמד. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה דרדלי, דרדלי, דרדלי. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה אבא של הדרדלי, דרדלי, דרדלי. תחזיר לי את האוטו.

0: משהו, אתה חושב שאתה מישהו, אתה דרדלה, דרדלה, דרדלה, אתה חושב שאתה משהו, אתה חושב שאתה מישהו, אתה דרדלה, דרדלה, דרדלה, דרדלה.
1: המונדיאל כבר כאן, לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים, שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים, הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו, הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו, נעריה קירת התא תלחנה וחלוצי התעשייה.
2: עוד מעט הקיץ, והו הו הו, איזה קיץ הולך להיות. עיריית עכו, אירוע ענק לפתיחת הקיץ, עם סמרת העשור, עדן בן זקן, אייל לוי, אילאיל מקייס ומוטי פרץ.
3: איך בא לך פלא?
2: ברבי, 1 ביולי מהשעה 7 בגן הזיכרון, ברחוב בן עמי והכניסה חופשית. מי ייקח את הגביע? קבב הקריה, קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90, שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90, הפלמח 44 קריית ים, פתוחים עד 9 בערב.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות, קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה, כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר
5: אקספון.
4: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
1: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם להביא זרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
2: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
7: פיצוחי!
2: סניפים חנית עזיב ותירת קרמל בחשרות בדץ.
1: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשרות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
2: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
8: תמיד איתך. לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם.

0: דיזל, איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בירמרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
0: רעבים?
2: יעקב קבב!
0: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
2: יעקב
0: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים. רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל זכרה לברכה, שנפלה ב-7 באוקטובר במוצב נחל עוזמר, במסיבת עיתונאים של מועצת אוקטובר, לקראת ציון 1,000 ימים למלחמה בשבוע הבא. 1,000 ימים מאז שהתצפיתניות ראו, התריעו והתחננו שיקשיבו להן, ו-1,000 ימים מאז שמדינת ישראל בחרה שלא לשמוע.
8: איך ייתכן ש-1,000 ימים אחרי עדיין אין ועדת חקירה ממלכתית? איזו מדינה מאבדת יותר מ-1,200 מבניה ובנותיה ביום אחד ולא חוקרת את עצמה? איזו הנהגה, איזו בושה של הנהגה שרואה את השבר הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל ומפחדת לשאול את השאלות. לעזאזל, 1,000 ימים עברו, אתם שם בבית העם בירושלים.
7: אשל גם פנה לציבור ואמר, ביום חמישי הבא, ביום האלף, אני מבקש מכל אזרח בישראל לעצור, תבואו לכיכר, תצטרפו לצעדה, תעמדו לצד המשפחות ותדרשו תשובות, כך אשל. ישראל ולבנון מתקרבות להסכמה על הכנסת צבא לבנון לאזורים שמהם ייסוגו צה"ל, רובם מצפון לליטני. כתבנו דני זקן מדווח כי ההתקדמות עולה יפה לפי שעה, למרות שההפשרה בין ארצות הברית לאיראן הובילה להקשחת עמדות ולשפה אגרסיבית מצד קציני צבא לבנון. גורמים דיפלומטיים אומרים להיום כי נותרו מחלוקות באשר לניטרול תשתיות צבאיות של חיזבאללה. מרוץ נגד הזמן בוונצואלה, מאמצי חילוץ והצלה נרחבים נמשכים לאחר שתי רעידות האדמה העוצמתיות שהיכו במדינה. כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן מדווחת כי ישנו חשש לישראלים מנותקי קשר. בחברת מגנוס איתור וחילוץ מדגישים כי בשלב זה אין אינדיקציה לכך שהישראלים המנותקים נפגעו, אך הנזק לתשתיות התקשורת מקשה על יצירת קשר עמם. עוד בחדשות, המשטרה עצרה גבר בן 43 בחשד שהפר את צו ההרחקה מאימו בשכונת ארמון הנציב בירושלים. הוא תקף שתי שוטרות שפעלו במקום, השוטרות נפצעו באורח קל, הופנו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, הגבר החשוד נעצר והוא עבר לחקירה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
9: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: היום נאה, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה החדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאזנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: זוגלובק!

0: עם דיוויד עזרן.
1: כן, עכשיו אני חזרתי לפתוח שעה שנייה. אני תובע כאן בתוך המילים הטובות שלכם בוואטסאפ. תודה לכל אחת ואחד מכם.

0: בעזרת השם וישועתו.
1: בעזרת השם.
0: איזה שיר פתיחה. ואיזה כיף שבאתם לפתוח שעה שנייה של תוכנית הערב. אתם מעמיסים מילים טובות עלינו בוואטסאפ, יותר מכל יום אחר, לא יודע מה קרה לכם. שולחים חיבוק לכל אחד ואחת, כמו שאמרתי, מודים לכם, מי ייתן, והמושך בחוטים, ישמור עליכם, בעזרת השם. אנחנו כאן עד שבע, ממשיכים, מוסיקה, וואטסאפים ופרסים. וואטסאפ למספר 052-959-4959, תכף נחלק כאן כרטיס, כניסה. זוגי, להיכל הקרח של ישראל בחולון שחוגג השנה בת מצווה, 12 שנים, מזמין אתכם לחגיגה מיוחדת במהלך חודש יולי, ובמהלך השעה הקרובה ניתן את כל הפרטים בעניין הזה. אבל אם גם אתם חוגגים יום הולדת בחודש יולי, זאת הזדמנות מצוינת לספר על כך בוואטסאפ. אם אתם מכירים כאלה שחוגגים בחודש יולי גם כן, ספרו עליהם, דברו בשבחם, 052-959-4959. פתחנו עם כפיר צפריר, נמשיך עם שלומי שבת. בשם אהבה, נעביר יחד חמישי שמח.

0: בואו נשמע עכשיו את ברק שלאפר.
1: הוא בשם אהבה.
2: דיוויד, ערב טוב דיוויד. גם הבן שלי הגדול וגם חמתי לשעבר.
0: מה זה אומר לשעבר?
2: באותו תאריך, בתשיעי לשביעי.
0: תשעה ביולי.
2: שתיהם באותו תאריך. ראית מה זה?
0: יפה. אז רגע, אז גם הבן וגם סבתא שלו לשעבר? מה זה אומר לשעבר? חמותך היא לשעבר? או שמוסד הנישואין שהיית בתוכו הוא לשעבר? אני לא יודע למה הוא התכוון כשהוא אמר לשעבר. אוקיי, מה אני אגיד לך? אם מוסד הנישואין עלה על סרטון, אני מקדיש לך את השיר הבא, זה מה אני אגיד לך. כי זה קורה לעיתים, אתה יודע. אני לא יודע אם נפלת על אחת שמכל שטות עושה מאומה. כשם השיר הבא, אישה בונה, אישה הורסת, של אבי סילבני, עם הלחן של אבנר גדסי. המילה לשעבר היא קצת טריקית בתוך הוואטסאפ הזה שלך.

הנה באמת משהו לכל הנהגים הכועסים בעיקר. הנוסעים בסדרות הנשיא לכיוון מרכז הכרמל כאן בחיפה. במשטרת ישראל מספרים שבשל כמות משתתפים גדולה במצעד הגאווה שנערך ממש עכשיו בסדרות הנשיא, אז ייתכנו שינויים בהסדרת תנועה. ציר התנועה מכיוון כרמל צרפתי לכיוון מרכז הכרמל צפוי להיחסם לסירוגין, זה בהתאם להתקדמות המצעד. במהלך החסימות, אם אתם מגיעים, מכביש חסום, אז יפנו אתכם לרחובות המקבילים שם, יפה נוף והתשבי. בכלל, באופן כללי, מומלץ להתעדכן בזמן אמת באמצעות יישומוני הניווט השונים. וגם להישמע להוראות השוטרים, זה מצב נתון, הם נמצאים שם, השוטרים במקום, הם מכווינים את התנועה, ואתם צריכים להתנהג בהתאם, אין מה לעשות. סבלנות. טוב, אז כן. זמן טוב לשרית חדד, עם עברי לידר, נכון? זה גם וגם אפשר בתוך השיר הזה. כן, ניקח בחום של תל אביב.

0: מתוקים הם סוג של נחמה, אולי בעיקר סוג של נחמה. מי לא אוהב מתוק? בעיקר בשעות מאוחרות. ביקשתי לונדון וקיבלתי מלחמה. זה רק הולך ובא, ותודה גדולה לשרית חדה. טוב, בואו רגע, בואו ניקח וואטסאפ, 052-959-4959. אנחנו מחפשים למי להעניק מתנה. כרטיס כניסה זוגי להיכל הקרח של ישראל בחולון. היכל הקרח הזה חוגג השנה בת מצווה. 12 שנים, מזמין אתכם לחגיגה מיוחדת במהלך כל החודש. נספר על החגיגה תכף, אבל קודם נצטרך פה למצוא חוגגים בחודש יולי. מי חוגג בחודש יולי? ספרו לי בוואטסאפ. אורלי, שלום, את חוגגת? בעלי חוגג? הילד חוגג? השכנה חוגגת? מי חוגג?
1: ערב טוב, דיוויד.
0: שלום.
1: מה שלומך?
0: תודה.
1: בעלי היקר חוגג יום הולדת בחודש שביעי.
0: מתי?
1: בתאריך שלישי לשביעי.
0: אוטוטו, שבוע הבא כזה.
1: הוא יחגוג 41 אביבים, בעזרת השם.
0: סוף השבוע הבא.
1: ואני גם מציינת שבעלי במילואים כבר מהשביעי לעשירי.
0: זה ציון חשוב.
1: כרגע הוא בסבב חמישי במילואים.
0: כרגע.
1: אז זהו, זה המצב. וכרגע הוא גם במילואים.
0: כן,
1: ספציפית,
0: כן,
1: עכשיו.
0: כן, הבנתי את זה. תודה, אורלי.
1: אז תודה רבה לכם, שיהיה המשך ערב נעים לכולם.
0: המשך ערב נעים לכולם. בוואטסאפ אתם ממשיכים לספר על כאלה שחוגגים בחודש יולי. אנחנו לקראת סוף השעה הזאת נחליט למי מעניקים כרטיס זוגי להיכל הקרח בחולון, וגם נספר על החגיגה שמתקיימת שם. עכשיו נלך אל חיים אוליאל יחד עם שענן סטריט. זה חיבור מפתיע ודואט מהמשובחים שידע המוסיקה.

0: הערב בחסות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
3: רוצה אירוע אחר?
4: רק סקאלי.
3: אירוע בוטיק?
4: רק אירועי בוטיק.
5: סקאלי אירועים, רופטופ ואולם חדשני. חינה בר מצווה, ימי הולדת וכנסים. ההסתדרות 236 חיפה.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
7: אקספון.
6: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
8: עכשיו בתנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: רעבים? בשווארמה אבוחצירא פתוחים עד 7, מקבלים סיבוס, וולד וטנביס. מבצע החופש הגדול, החל מהשעה 3, פיתה ושתייה ב-50 שקלים בלבד. שווארמה אבוחצירא, חרושת 4, קריית ביאליק.
11: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כימאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
12: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
13: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: עוד מעט הקיץ, והו הו הו, איזה קיץ הולך להיות. עיריית עכו, אירוע ענק לפתיחת הקיץ, עם סמרת העשור, רדד בן זקן, אייל לוי, אילאיל מקייס ומוטי פרץ.
15: איך בא לי חפלה?
14: ברבי, 1 ביולי מהשעה 7 בגן הזיכרון, ברחוב בן עמי והכניסה חופשית.
16: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! ספרי אנטי פנצ'ר מתנה בהחלפת שני צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44 קריית ים.
17: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
18: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
19: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
0: ראשון מ-10 בבוקר בטרקלין חשמל בקריות, ללא מע"מ על מאות מוצרי חשמל חדשים ועד 50% הנחה על עודפים ותצוגות.
7: גם ללא מע"מ על מוצרים חדשים וגם 50% הנחה על מוצרים מעודפים ותצוגות?
0: גם נטלי רותם וגם דיוויד עזרן. 99.5 ביום שידורים מיוחד, בראשון מ-10 בבוקר עד 7 בערב. תבואו, יהיה גם וגם. טרקלין חשמל בקריות.
15: גם משחת שיניים וגם מי פה, גם נטלי רותם מ-10 בבוקר בראשון עד 4 אחר הצהריים, ואנוכי מצטרף עד 7. אתם יותר מאשר מוזמנים, טרקלין חשמל אמרנו, מתחם בקריות, זה סמוך לצומת קירת אתא. טוב, 20 שניות מעכשיו ואתם מתעדכנים בנוגע לעתיד לקרות בשעות הקרובות בגביע העולם בכדורגל. אות ואז מבזק.
20: עכשיו

0: ועכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. לילה של הכרעות לפנינו במונדיאל 2026. בשעה 11 יחלו משחקי מחזור הסיום בבית ה'. גרמניה, שכבר הבטיחה לעצמה את המקום הראשון והכרטיס לשלב הבא, תפגוש כשהיא רגועה את אקוודור, שחייבת ניצחון כדי להשאיר לעצמה תקווה להמשיך לשלב הנוקאוט. במקביל, קורסאו תפגוש את חוף השנהב. טקו יספיק לחוף השנהב, קורסאו תהיה חייבת לרשום את הניצחון הראשון בתולדותיה על מנת להמשיך בטורניר. בשעה 2 בלילה נקבל את משחקי בית וב, הולנד החזקה תפגוש את טוניסיה שכבר הותחה למעשה מהטורניר. ניצחון יבטיח לאורנג' את המקום הראשון בבית. במקביל, יפן תשחק נגד שוודיה, טקו יספיק לסמוראים הכחולים כדי להבטיח ההפלה. שוודיה חייבת ניצחון כדי להשיג בוודאות את הכרטיס לשלב הבא. ובשעה 5 לפנות בוקר בבית ד', ארצות הברית שכבר הבטיחה לעצמה ההפלה, תארח את טורקיה שהותחה למשחק על כבוד בלבד. במקביל, פרגוואי ואוסטרליה ייפגשו לקרב ראש בראש על הכרטיס המובטח השני לשלב 32 הגדולות. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל.

יפה מאוד השיר הזה של עידן יניב. כל כך הרבה שנים מלווה אותנו. אנחנו מלווים אתם כל הדרך הביתה אל סוף היום החמישי בשבוע. אולי אתם בדרככם אל הסידורים של חמישי. כולנו בדרכנו אל סוף השבוע, אל שבת המלכה, עם המוסיקה של 99.5.

0: בואו והמשיכו לספר לנו על מי שעתיד לחגוג יום הולדת בחודש יולי. אתם יכולים לקבל מתנה כרטיס זוגי להיכל הקרח של ישראל בחולון. שם חוגגים בת מצווה, שם חוגגים 12. מזמינים אתכם לחגיגה מיוחדת במהלך כל החודש. ניתן פרטים עוד מעט. קודם כל אתם תביאו את החגיגות שלכם אל הוואטסאפ 052-959-4959. מה נשמע עכשיו? וואטסאפ? חוגג? חוגגת? מי חוגג? אתה חוגג? מי חוגג? הילדה חוגגת?
1: ערב טוב, הבת שלי הנסיכה, הלב שלי חוגגת שנה. חודש שביעי, 23 לשביעי.
2: 99.5

0: אנחנו תכף ניתן לכם הזדמנות אחרונה לזכות כאן בהטבה בלעדית. מכשיר השייני נאו שמיועד לנשים וגברים כאחד, הוא מטפח לכם את עור הפנים בבית במחיר מיוחד. אם רק הייתם יודעים כמה התאמצנו להוציא לכם את המחיר הזה. אתמול עזלו המכשירים לקראת סוף השבוע. הצלחו להשיג כמה מכשירים נוספים. זהו, זאת הזדמנות אחרונה. בשבוע הבא לא נהיה כאן עם המכשיר הזה, כי המלאי אוזל. הנה מיכאל תורג'מן, מי שמנהל את מותג ימן בישראל. מיכאל, שלום.
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: פתחנו את השבוע הזה עם מכשיר אחר, עם הקוויספה. המלאי, אזל, ממשיכים את השבוע עם השייני נאו, וגם כאן אנחנו עם מכשירים אחרונים. ספר על המכשיר הזה בכדי שנבין מאיפה באה ההיסטריה הגדולה. אנחנו יודעים שהיא מגיעה מיפן. מה אנחנו לא יודעים?
1: אז הוא מיפן, מטוקיו, מחברה יפנית מעל 40 שנה, זה הרמה הכי גבוהה שיש. זה מכשיר שפשוט משלב בתוכו 5 טכנולוגיות, זה כמו שתכנית קליניקה בכף היד. יש לו גם פוטותרפיה, שזה נותן לנו בעצם, אם יש לנו נגיד על הקוד באור, אם יש לנו פיגמנטציה, אם יש לנו פצעים, אם יש לנו כתמים, המכשיר הזה יודע לתת מענה בעזרת הפוטותרפיה העוצמתי שלו, גלי רדיו בעוצמה מאוד מאוד מאוד גבוהה, שזה גורם לחידוש קולגן, EMS, חיזוק שרירי הפנים. המכשיר הזה יודע לתת לנו EMS, שזה משהו מטורף, ונותן לנו ניקוי פנים עמוק וקירור להרגעת הטיפול. תקשיבו, אני יודע שיצא לכם לשמוע המון המון מכשירים, המון המון דברים, אבל שייני נאו זה מכשיר ברמה הגבוהה ביותר. אתם תקבלו אותו הביתה, אתם תבינו על מה אני מדבר. אני תמיד אומר את זה, הייתי במפעלים בסין, הייתי ביפן, הייתי בקוריאה, ראיתי את ההבדלים. אני אתן לכם 10 מכשירים, לא משנה מה, אתם תמיד תזהו מה זה ימן, כי ימן זה איכות אחרת.
0: זה ג'פן, כן, לגמרי. בטח, חביבי, היפנים יודעים את העבודה, הם לא מעגלים פינות, הם לא מתפשרים, הם מדייקים בכל מה שקשור לאיכויות שלהם. יצא לי לראות מכשירים יפנים, הם ארוזים היטב, הם חתיכים, הם אלגנטים ממש.
1: איכות חומרים, וחושבים שם על הפרטים הכי קטנים. תקשיב, אתה יודע, להיות במפעל שלהם, אם אתה רוצה לקבל, אתה יודע, משמעות לדברים שאתה עושה בחיים, אתה רוצה לראות מה זה פדנטיות, מה זה סדר, מה זה ארגון, מה זה ירידה לפרטים הכי קטנים,
0: קח אותי,
1: למפעל ביפן.
0: קח אותי, אל תאיים עליי, מיכאל, קח אותי בפעם, קח אותי יד ביד, אני ואתה ביפן. אני רוצה לשאול אותך שאלה, מיכאל, מי הקהל שלנו? מי צריך עכשיו לחייג כוכבית 4577 ולקבל את המכשיר הזה בהטבה? מי קהל היעד?
1: כל מי שסובל נקמתים, כמטוטים, כל מי שרוצה להיראות יותר טוב, כל מי שרוצה לשמור על הפנים שלו ולא לחכות שיהיה מאוחר מדי, כל מי שסובל מפיגמנטציה, אקנה או כתמים, רוצה למצק, להרים, למתוח, רוצה מראה זוהר, חשוב לו הפנים שלו, חשוב לו, והוא רוצה לחסוך כסף, והוא לא רוצה לבזבז זמן יקר על ללכת למכון, זה המכשיר בשבילו.
0: תן לי הטבה.
1: טוב, אז אנחנו זהו. הזדמנות אחרונה, אין.
0: נגמר השבוע, בקציה. זהו.
1: נגמר השבוע, הטבה האחרונה, פעם אחרונה שאני אומר את ההטבה הזו, כוכבית 4577, שייני נאו, במקום 7,000 צפונה, ב-2,900 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, הריבית זה עלינו, קרית עיסוי מפנקת, עד גמר המלאי, נשאר מלאי, עיסוי מפנקת, שאתם מקבלים מאיתנו, שעושה מסאז' על חוטית, ניתנת לצוואר ולגב מתנה, במקום בקבוק ג'ל קטן, בקבוק ג'ל שהוא כמו 5 בקבוקים, 250 מיל. מה עוד אתם רוצים?
0: לא צריכים מהכל, יותר מזה, תקשיב, אחרי השבוע הזה שעבר עלינו. לא בטח, תענוג גדול.
1: אז זהו, הזדמנות אחרונה בהחלט.
0: בהחלט, נאמר ברצינות, מכשיר שעולה מעבר לים, יש המדברים על 3,000 דולרים, כן? כן, זה נמכר במחירים האלה.
1: 3,000 דולרים זה 9,000 שקל,
0: בדיוק.
1: כי הדולר היום נמוך.
0: נכון.
1: המכשיר הזה עולה 9,000 שקלים ביפן,
0: יפה, אז אתה נותן אותו כאן. ב-2,900, זאת הטבה נהדרת, מה גם שיש לכם אפשרות לפריסה נוחה של תשלומים, עד 24 תשלומים כאלה, וגם הטבה של קרית כזאת מפנקת, כוכבית 4577, אם זה מדבר עליכם, קחו את ההטבה הזאת בשתי ידיים. מיכאל תורג'מן, נהניתי איתך בשבועיים האחרונים, אני חושב שעשינו כאן שירות טוב למי שצריך, אתה יודע, לדאוג לאור הפנים וגם לאור הגוף עם המכשיר הקודם שהיינו איתו עם הקוויספה. אז תודה רבה לחברת יאמן מיתן, וניפגש שוב גם בהמשך הדרך, מיכאל.
1: תודה רבה, שיהיה שבת שלום.
0: להתראות. טוב, אני מסתכל כאן ואני אומר לכם, עכשיו פרסומות ואחר כך... אחר כך נקנח. שעה שנייה של תוכנית הערב, יש גם כמה חובות שאנחנו צריכים לשלם לכם, תכף נעשה הכל.
2: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
5: דבי פרחים שלום.
6: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח עמודה.
9: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
10: רעבים? יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם, ואתם טורפים ומתאהבים. יעקב קבב. משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
11: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
12: יד עזרה ושולמית.
11: כלל פעילות העמותה.
13: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע. הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון. אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
14: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
15: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אאוטלט העודפים הגדול בישראל, עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
16: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
17: צרפת,
16: איטליה,
17: הולנד,
16: יפון,
17: מקסיקו,
16: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
18: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים, רק מולר ורק ביוחננוף.
19: לא נשארים רעבים במונדיאל, פותחים שולחן בקבב הקריה. קבב או פרגית צ'יפס ושתייה ב39.90 שקלים. שניצל צ'יפס ושתייה ב34.90 שקלים. פתוחים עד 21:00 בערב, הפלמח 44, קריית ים.
20: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
21: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
17: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקרפור כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
22: איך קוראים לחלק האחורי ברכב מסחרי?
23: תמיטן.
22: טוב מאוד. איזו סוכנות רכבים מתחייבת להיות הזולה במדינה ברכבים מסוג מסחריות חשמליות?
23: סלקט קאר.
24: מעולה. חושבים שאתם חזקים ברכבים? שולחים סלקט קאר לוואטסאפ, עולים לשידור, עונים על שאלה ונוסעים כל הדרך בביטחה עם מצלמת דרך בשווי 1200 שקלים שמקבלים מתנה. בראשון בתוכנית הבוקר, קבס הבציוני בשיטת ענה וסע. עניתם? זכיתם. בחסות סלקט קאר, הפלדה 34 קור, הכל במלאי מיידי ובשיטת שלם וסע, ובהחזרים חודשיים מהנמוכים במדינה. קבס וציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.

0: חוסיינק.
1: חוסיינק.
0: חיים צינוביץ'. שקר אכן, אבל היופי. האמת, יצאתי קצת שקרן. כי נגמר לי הזמן, ואת החובות שלי אני מבטיח לשלם בשעה הבאה. העניין הוא שהנה, שוב אני מבטיח. ואז מה? הבטחות יש לקיים, חובות יש לשלם. נעשה כך בשעה השלישית של תוכנית הערב. עוד מעט חוזרים.

0: בקרוב בטירת כרמל, K-Electric Mobility, מעבדה מקצועית ומחירת קורקינטים חשמליים ממותגי נמי, טברון וריידר. חפשו בווייז אצל 38 טירת כרמל.
1: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: מתגנגרים מהפולה. כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים בכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מתגנגרים מהפולה, מוכנים לשריקת הפתיחה בנהריה קרת התת אל חנן וחלוצי התעשייה.
4: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
6: אקספון.
5: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: איזה כיף לחזור לשגרה.
8: אבא, נפל לי הטלפון למים.
9: מבצעים מעולים בסל4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
10: פתחנו שניצליית האחים, הטעם שכולם אוהבים, בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3 קריית אתא.
11: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג, כוכבית 8883.
12: תמיד איתך.
13: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
14: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
16: נחמד שאתה מתלהב מהרכב שקנית, רק חבל שלא בדקת אותו לפני.
17: לא קונים רכב לפני שבודקים בטכנוטסט.
18: טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה, כוכבית 8772.
19: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
20: פיצוחי אליאב מפצחים את הטוב.
19: סניפים חנית עזיב וטירת כרמל בחשרות בדץ. מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
21: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד.

0: 877, יאמן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית. רעבים, שיפודלי או חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים, עם צ'יפס, אורז, חומוס, חינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל, טעים במיוחד. זוגלובק.
3: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיע משה עם החדשות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר כי מדינות ערב מצדדות בהסכם המתגבש בזכות שיחותיהן עם איראן. לדבריו, האמירויות מקיימות מגעים חסרי תקדים עם האיראנים, כולל מול משמרות המהפכה, על תמריצים כלכליים. ונס התייחס בנוסף גם לזירה בלבנון וטען כי ההתקדמות בלבנון טובה מאוד וכי גובש מנגנון למניעת חיכוכים. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, זכרה לברכה, שנפלה בשבעה באוקטובר במוצב נחל עוז, אמר במסיבת עיתונאים של מועצת אוקטובר, לקראת ציון 1,000 ימים למלחמה בשבוע הבא, 1,000 ימים מאז שהתצפיתניות ראו, התריעו והתחננו שיקשיבו להן, ו1,000 ימים מאז שמדינת ישראל בחרה שלא לשמוע.
4: איך ייתכן ש1,000 ימים אחרי עדיין אין ועדת חקירה ממלכתית? איזו מדינה מאבדת יותר מ-1,200 מבניה ובנותיה ביום אחד ולא חוקרת את עצמה? איזו הנהגה, איזו בושה של הנהגה שרואה את השבר הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל ומפחדת לשאול את השאלות. לעזאזל, 1,000 ימים עברו, אתם שם בבית העם בירושלים.
3: אשל גם פנה לציבור ואמר, ביום חמישי הבא, ביום האלף, אני מבקש מכל אזרח בישראל לעצור. תבואו לכיכר, תצטרפו לצעדה, תעמדו לצד המשפחות ותדרשו תשובות. כך אשל. ועדת הכנסת תתכנס בשבוע הבא 4 פעמים לקידום חוק יסוד לימוד תורה, זאת בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לכנסת, שלפיה חוק יסוד צריך להיות מקודם בוועדת החוקה. בקואליציה מקווים כי החוק יאפשר לעקוף את פסיקת בגץ בעניין פטור תלמידי הישיבות מגיוס. ובתוך כך, איגוד ישיבות ההסדר הודיע כי תלמידי הישיבות התגייסו באוגוסט לחיל השריון. זאת לאחר פגישה עם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ובכירי צה"ל בנושא השירות המשותף. באיגוד קראו לאכוף את הפקודה ולאפשר לחיילים שומרי הלכה לשרת לפי אמונתם. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו!
2: זוגלובק
1: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל, טעים במיוחד. זוגלובק.

0: עם דיוויד עזרן.
1: חזרנו לחתום את השבוע ב-99.5, שעה האחרונה של תוכנית הערב. אנחנו עושים לכם חמישי שמח ומרגש, מיד הריגוש, רגע לפני שבת. לכו אלי, תשוקתי.
0: 99.5
1: יואב יצחק וחיים ישראל מחכים לכם כאן.

0: אנחנו מתחילים שעה שלישית של תוכנית הערב כאן ב-99.5, נכנסים עמוק אל תוך הערב החמישי בשבוע. יש לנו חוב משעה קודמת שצריך לפרוע כאן בכל מה שקשור לחגיגות שלכם בחודש יולי, ומסתבר שיש לא מעט כאלה. מתוך כל אלה נצטרך לשלוף אחד או אחת חגיגת יום הולדת אחת שתזקד בעליה בכרטיס כניסה זוגי להיכל הקרח של ישראל בחולון, שבעצמו חוגג השנה 12 שנים בת מצווה. ההיכל מזמין את כולם לחגיגה מיוחדת במהלך כל חודש יולי. נספר על החגיגה הזאת, אבל קודם כל בואו רגע נמצא למי להעניק את המתנה הזאת כאן. טוב, נתחיל עם מי? נתחיל עם משה בן סימון. משה בן סימון מגיע אלינו מרמלה, וואלה.
1: אהלן דיוויד.
0: שלום.
1: ערב טוב.
0: גם לך.
1: אשתי צריכה ללדת בחודש יולי.
0: בשעה טובה.
1: בראשון ביולי.
0: יש תאריך.
1: מה שאומר.
0: כן.
1: שאי אפשר להישאר אדישים לדבר כזה. ראשון ליולי.
0: כן.
1: שיהיה בשורות טובות.
0: אבל מה, כסרי כאילו, אחד ביולי בטוח? כי אם זה לא כסרי שתואם, אז לך תדע, שעה לפה, שעה לשם. תודה בכל אופן למשה. משה בן סימון מרמלה. מי כאן? מי עוד כאן? מי אם לא דליה?
2: אני חגגתי יום הולדת ביום שבת האחרון.
0: מזל טוב, דליה.
2: וביום שלישי הקרוב אני אחגוג גם לילדה בת מצווה. אז בכלל, אם אפשר ככה לפרגן, זה יהיה מושלם.
0: פחות.
2: ביי ביי.
0: אני דיברתי על חודש יולי, אני מזכיר לך. אנחנו עדיין ביוני, אני יודע, חגגת, אבל אנחנו לא, מחפשים רגע יולי. יולי, יולי, יולי, מה עוד יש לנו כאן? הנה, הודעות כתובות. צהריים טובים, תוכנית פשוט תענוג לאוזניים, תודה עליכם. ודבר שני, חברה טובה כמו אחות חוגגת היום. היום יום הולדת, היום יוני. דבר נוסף, הבן שלי חגג בר מצווה. אוקיי, אנחנו עדיין ביוני, לא נחשב, אבל המון מזל טוב, המון מזל טוב. ניקח ביצוע של נרקיס לשיר שבחי ירושלים ונמשיך לחפש את הזוכה או הזוכה שלנו.

0: וואטסאפים אתם שולחים לכאן בערימות, יש לומר, המספר 052-959-4959. אתם רבים ואני אחד, וואלה, הולך כאן קצת לאיבוד, מנסה רגע להשתלט על האירוע הזה. טוב, קודם כל ככה, יש איתנו את אתי אוטמי, שואלת אם גם חגיגות נישואין זה נחשב, אני ורונן, הנסיך, היום, 18 שנים. חי שנים לרונן ואתי אוטמי במגדל העמק, אם אתם מכירים, לשלוח וואטסאפ ברכה, להתקשר, לומר משהו. מזל טוב אתי, מזל טוב, מה נאחל? נאחל רק טוב, נאחל הרבה חיוכים, מי ייתן ובשנתכם ה-19 יקרה משהו גדול לשניכם, משהו טוב מאוד.
1: דיוויד, חגיגות יום נישואין יותר מחגיגות יום הולדת.
0: אני לא יודע, קודם כל דיברנו על יום הולדת וגם דיברנו על חודש יולי, אבל בלועזי זה יוצא כאילו ביולי. אוקיי, בסדר, תודה. אגב, גם רונן כאן בא להגיד לך שלום. איפה רונן בעלך? הנה מצאתי אותו. הוא רוצה להקדיש לך את השיר הבא, את השער לגן עדן של ישי לוי. אז בואי נסגור ככה, משפחת אוטמי לא תקבל מתנה, אבל תקבל שיר. ועוד איזה שיר. אחד הטובים של ישי לוי, עליו השלום. נאמר כזה דבר, אחרי השיר הזה אנחנו מתחייבים בזאת להעניק לאחד או אחת מכם מתנה לרגל יום ההולדת שנחפש וגם נמצא. יום הולדת שנחגג בחודש יולי, לא יוני, חודש שביעי. עוד מעט, הזוכה או זוכה. הייתי

ערב טוב דוד, אם אחותי זיכרונה לברכה את החיית החוגגת ב-20 ליולי יום הולדת, ואם אפשר בבקשה להקדיש לה את השיר של ג'קי מקייטן וחנה לסלו מריומה, מרים אחותי, זה השיר בשבילך. תודה, מאילנה משאלי.

0: עם תכנון, את עושה אותי מג'נון. אנחנו 25 אחרי 6, תוכנית הערב של 99.5, ככה פותחים אצלנו לסוף השבוע. ואני מקבל מכם כל כך הרבה הודעות וואטסאפ, לא תיארתי לעצמי שיש כל כך הרבה חוגגים חוגגות בחודש אחד, חודש יולי. יש לנו כאן אחת שהייתה אמורה לקבל את המתנה, אבל אז קרה כאן מפנה, תכף נספר עליו. רותי כהן מטירת כרמל, נתחיל מהסוף, לא תקבלי מאיתנו מתנה למרות הסיפור היפה שלך. מי חוגג?
1: דיוויד.
0: כן.
1: שלוש נכדים שלי בחודש הזה,
0: מה?
1: והבן שלי בחודש הזה, שביעי.
0: חוגגים.
1: אז אם אתה רוצה, אז יש לך פה ארבע לחודש שביעי.
0: אני רוצה פירוט.
1: בראשון לשביעי הנכד שלי עובר בר מצווה, זה אחד.
0: כן.
1: ב-12 השני, וב-21 לשביעי, הבן שלי חוגג 50.
0: אמיתי?
1: דיוויד, אמיתי, אמיתי, ראשון לשביעי.
0: אז חשבנו לתת לך את המתנה, אבל אז קרה אותו מפנה. קרה מפנה משמעותי, יש לומר, הגיע לכאן מאזינה בשם תמר, והיא מספרת ככה, אין פה הודעה קולית, ההודעה שהגיעה כתובה. היי, אנחנו משפחה שלמה שחוגגת בחודש יולי. אוקיי. 5 ביולי, 6 ביולי, 13 ביולי, 15 ביולי, 17 ביולי, 22 ביולי, 26 ביולי, כולנו יחד? באמת? ככה יצא? תמר, קודם כל קיבלת מתנה, אבל תני לנו פירוט, מי חוגג מתי? אלא אם כן את לא זוכרת, ואם את לא זוכרת אנחנו נבין אותך. וואו, זה חודש בעייתי, זה חודש שצריך להתכונן אליו כל השנה. מה זה? מפתיע ממש. טוב, אנחנו כאן צנועים יותר, מה אני אגיד לך? ניתן כרטיס זוגי להיכל הקרח של ישראל בחולון. היכל הקרח הזה בעצמו חוגג השנה בת מצווה, 12 שנים. מזמין את כולם לחגיגה מיוחדת במהלך כל חודש יולי. אגב, אם אתם חוגגים יום הולדת בת מצווה, 12 השנה, ורוכשים כרטיס כניסה, יש מצב אתם נכנסים להגרלה על חופשת סקי משפחתית. הכל כלול. מתנת סקי דיל, בנוסף תהיה פעילות בדיגיטל של היכל הקרח של ישראל בחולון. בפעילות הזאת תוכלו לזכות במסיבת יום הולדת מתנה. כל הפרטים באתר של היכל הקרח בחולון. טוב, אני רואה שיש דרישה והענות גדולה בוואטסאפ, אני אתן עוד פרס. תכף, אני אתן עוד פרס, כן. תמשיכו לספר על החגיגות שלכם בחודש יולי. עכשיו נעשה הפוגה. נתכונן לקראת בואה של השבת, לקראת בואה של המלכה. לקראת בואו של יום שישי, הנה הוא מגיע. ניתן כאן הסנפה, נריח מסביב ריחות של משהו חדש שמתעורר באוויר. הראל מויאל.

ערב טוב מפלורנטין. אהוד בנאי בתוכנית הערב של 99.5. עושה לכם טוב. תודה על כל התגובות בוואטסאפ שלנו. אנחנו מודים גם לך, שרון איבגי מאפולה, לקבל ממך מילה טובה, זה לא ברור מאליו. ואם אתם אוהבים את היציאות המוסיקליות האלה, קבלו מאיתנו גם את הדבר הגדול הבא, שמגיע אלינו, אתם לא תאמינו. מבית ג'אן. סקני השבט צריכים לזכור את שושן, שהיה כאן בעיקר ב-90. יצחק לדעתי, יצחק שושן. אבל שושן הפך להיות שם במה. זה מתוך אלבום הבכורה ב-94, ימול ענה, ימול ענה, ג'ינה ושינה. השיר הזה של שושן.

0: תחנת רדיו אחרת חוגגת בחודש יוני השנה 50 רשת ג' המיתולוגית ותודה לשרון איבגי על הזיכרון הזה משנת 94 כשהשיר של שושן היה מתנגן בתוכנית שיר לאחותי 10 בלילה עד 11 שם גם אני הייתי מקליט את השיר הזה על גבי קסטה זה מה היה לנו אז תודה רבה על הזיכרון הזה, תכף ניקח עוד כמה זיכרונות, אבל עכשיו ניקח עוד כמה וואטסאפים והודעות שלכם, מי חוגג בחודש יולי ומה. נטלי כותבת, היי, יש לבעלי, לאמא שלי וגם לחמותי, יום הולדת ביולי, לקינוח גם לחברה טובה, תודה רבה נטלי. רגע, מתנה, טוב, נחלק כרטיס כניסה זוגי עכשיו לתערוכת פרחים במתחם אקספו תל אביב. תקשיבו, יש שם למעלה משלושה מיליון פרחים. זאת לא תערוכה קטנה, זאת תערוכה גדולה. שלושה מיליון פרחים שמעצבים כמה עולמות. עולם המים, עולם הגלקסיה, עולם המראות, עולם האגדות, עולם השעשועים וכן הלאה, כל העולמות מעוצבים. מפרחים, מי לוקח מאיתנו כרטיס זוגי? רק מי שחוגג ביולי. מה עוד יש לנו כאן? יש לנו את אודליה אשכנזי שמספרת על אחיין שלה, אורי. אורי בעצם, מי קורא לעצמו אורי עכשיו? ב-2026. אורי, אורי יחגוג ב-7 ביולי, יום הולדת 18, אין מצב אורי בן 18. הצלחה בכל אשר יבחר, יפה מאוד. בואו נשמע משהו, כן. חני, מה העניינים? מה חוגגת?
1: טוב, אז לגבי יולי, אני רואה שכולם שם התבלבלו ושולחים לך את יוני.
0: אף אחד לא התבלבל, הכל סוף, בסדר.
1: אז סוף יש לך פה הודעה כמו שצריך.
0: לא,
1: די. ב-15 ליולי אנחנו חוגגים לאבא שלי, 74 שנים.
0: מזל טוב, בשעה טובה.
1: שאני מאחלת לו המון בריאות, אושר, ורק טוב.
0: באמן.
1: זה 15 ליולי.
0: תודה. תודה רבה לך, כן. אנחנו ניקח הודעת וואטסאפ נוספת הפעם של אושר דיצי, מגיע אלינו מאקו.
2: דוד היקר.
0: מה העניינים, אושר?
2: וואלה, אני אגיד לך מה.
0: תגיד לי מה.
2: יש לי יום הולדת בראשון לשביעי.
0: עוד
2: אני
0: מעט.
2: אני בן 29.
0: סוף שבוע הבא.
2: ובוא נגיד...
0: מה תגיד?
2: אחרי עוד חודש 12, אני גם מתחתן.
0: מה הקשר?
2: אז צמחה בצמחה, איך שאומרים.
0: אתה מערבר.
2: אבל עד חודש 12, אלוהים גדול, אתה יודע. ווואלה, עם המתנה, אני אפנה קצת את
0: ה... את החברה.
2: האחיינים החדשים.
0: את האחיינים החדשים, יאללה, בשעה טובה. תכף נחליט מי לוקח מאיתנו מתנה. עכשיו נמשיך להיזכר בטעם של פעם. הימים בהם הג'ינסים הקרועים הלכו הכי חזק בארץ, ועם 50 שקלים בכיס, יכולנו לקנות הרבה יותר מאשר היום. אפילו כרטיס טיול לבונוס איירס יכולנו לקנות. הנה הפרטים. אני זוכר.

אז מאוד מתגעגע ללילות שלא היה מה לעשות. על הברזלים ישבנו, שתינו מהממטרות. וכשלא היה לי הסימון קראתי לך מהחלון, מין חיים פשוטים כאלה. כמה כיף איתה הנוסטלגיה הזאת של פרטסי. בשיר הזה ג'ינסים קרועים. חפשו אותו ביוטיוב הקרוב לביתכם.

0: טוב, גם אני פותח את המיקרופון כדי לספר לכם ששיר מעבר לים מחכה לכם אחרי הפרסומות, ואני רוצה גם לומר לכם שהערב הזה, בעוד כמה דקות, פחות מחמש דקות, אפילו פחות מארבע דקות וחצי, אנחנו הולכים לנחות ביעד שבו לא ביקרנו מעולם. פעם ראשונה, כאן בתוכנית הערב, יעד שעדיין לא היה. שיר מעבר לים שמגיע לכאן בשפתו המקורית, בעוד קצת יותר מארבע דקות, יצאנו לדרך.
1: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
2: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
6: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
11: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
12: אקספון.
11: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
13: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום. לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
14: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
15: ראשון מ-10 בבוקר, בטרקלין חשמל בקריות. ללא מע"מ על מאות מוצרי חשמל חדשים ועד 50% הנחה על עודפים ותצוגות.
16: גם ללא מע"מ על מוצרים חדשים וגם 50% הנחה על מוצרים מעודפים ותצוגות?
15: גם נטלי רותם וגם דיוויד עזרן. 99.5 ביום שידורים מיוחד. בראשון מ-10 בבוקר עד 7 בערב. תבואו, יהיה גם וגם. טרקלין חשמל בקריות.
0: עכשיו רק דיוויד עזרן, תוכנית הערב, תוכנית אחרונה השבוע, אנחנו חותמים את חמישי עם שיר, אתם לא תאמינו, אתם לא תאמינו. לראשונה בתוכנית, בעוד 20 שניות, אנחנו נוחתים במוסקבה.
6: עכשיו,

0: טוב, דווי. צריך לסיים. לא רק את התוכנית, גם את השבוע. תודה רבה לכל אחד ואחת מכם. חיבוק ענקי. אם נהניתם מה טוב, אנחנו ניפגש בראשון 4 אחר הצהריים בטרקלין חשמל, מתחם בי קריות. לא נלך הביתה לפני ש... נעשה סחיטה לעוד כמה וואטסאפים שקיבלנו. אנחנו צריכים גם להחליט מי לוקח מאיתנו מתנה אחרונה. יש פה כרטיס כניסה זוגי לתערוכת פלאוורס. זו תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. יש שם 3 מיליון פרחים. שלחנו כתב כדי שיספור פרח פרח במתחם אקספו תל אביב. אני, אם זה היה תלוי בי, הייתי מעניק את הכרטיס הזה לשלומי עמר. אבל זה לא רלוונטי. שלומי אמר חוגג היום יום הולדת. 25 ביוני, שלומי, יש לו יום הולדת. מזל טוב שלומי. עכשיו, אם אני ככה מאושר, למה אני לא מעניק לו מתנה? כי הוא במדריד, הוא גם אחרי טיול בפורטו, הוא לא סובל. הוא לא צריך להגיע לתל אביב בשלב הזה של החיים. המון מזל טוב, שלומי. אנחנו יודעים שאתה ושרון מקבלים אותנו כל ערב במדריד. זה מרגש אותנו כל פעם מחדש. תמשיכו שניכם להגשים את החלומות של עצמכם. אנחנו גאים בכם ממש. הילדים, האפולאים, שלומי אפולאי, אני לא יודע אם שרון גם כן אפולאית, אבל בטח עמק ישראל, שככה אוכלים עכשיו את העולם, בלי מלח, שחקו אותה, גאים בכם. ורוצים לבוא לבקר. המון מזל טוב לשלומי עמר. אז מי כן מקבל את המתנה הזאת? בואו נכריז בקול גדול על זוכה או זוכה. אוקיי, זאת תהיה זוכה וקוראים לה תמר לבית משפחת עובד. ולמה? כי היא חוגגת. מי חוגג? בואו נשמע.
1: היי דיוויד, גם אני חוגגת יום הולדת ביולי, וגם הבן שלי יהיה בן 4 ביולי. אני אשמח למתנות. אחלה ערב דיוויד.
0: כרטיס זוגי, תערוכת פלאוורס, אקספו תל אביב, יש שם גם אטרקציות וסדנאות לילדים וגם לכל המשפחה, עמדת צילום, פינות מנוחה, כל מה שצריכים בחופש הגדול. כרטיס זוגי לתמר עובד, אתם תקבלו פרטים נוספים, אתם תרכשו כרטיסים באתר איבנטים או בכוכבי 9066. לשלומי עמר שחוגג יום הולדת וגם לשרון נקדיש את השיר הבא. שיר אהבה ישן. שלחלוטין במקומות מסוימים לוקח אותנו לספרד, אל הסיפור הלטיני המוכר והידוע על חואן. חואן שמתעכב, אניטה מחכה ומחכה, אבל חואן בשלו מתמהמה. זאת רומנסה נהדרת, וזה אחלה שיר לפתוח איתו את סוף השבוע. תודה רבה לקובי פר, לפנינה המוסיקלית של 99.5 בכלל, ותוכנית הערב בפרט. תודה לכם, אנשים טובים, שתדעו בסוף השבוע לפחות בשורה אחת טובה, שתגרום לכם לחיוך גדול מאוזן לאוזן. דיוויד עזרן חותם, עד הפעם הבאה, שמרו על החיוך. להתראות ותודה לאבי פרץ, הפרץ הראשון של המוזיקה המזרחית, אי שם בשנות ה-90. יאללה שלום.

0: של יפן. תתקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, יאמן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
2: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
3: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
4: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי, זה מפאודה, נו, זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מה אחי הרבנו? ברכה מאלוהים. מה אחי אחינו? תוריד את הכאבים. מה אחי העידן? תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

95.5 תחנת הנשמה של ישראל.

0: 99.5.
1: אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף, כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו, בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוס פה.

0: פליפה מחפשת חתן פנתר, לי יש שפה אשראי ופייפה, לך יש יופי של טיל כתף, קחי את הסטפס תמתאפש לך, קני מגב דלי ומטאטה, אם את פריחה אז היא מובלטה, אם את נסתה אז היא קפה,
1: מאמי מה סופר

ממש נחמד. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה דרדלי, דרדלי, דרדלי. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה אבא של הדרדלי, דרדלי, דרדלי. תחזיר לי את האוטו.

ימים חולפים, לילות קרים, כאן בלעדיה. תגידו מי זה שתפס לה את הלב.

0: 95.5.
1: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5.
2: מעלי ולרומנטיקה, אני לא מבינה בזה.

0: Pelle romantica, הנובינה בזה, אפילו לא תיקה.
1: כל מה שחם,
2: כל מה שחם אש, ו...

16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך אז אם מי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם לחוק הבא

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.
0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5. חם.

כמו סוף שבוע ב-99.5 חמש.

הכל פה מרוב אהבה, גם פה ושם את נופלת. אני קם להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף. אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. הכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך. אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף. את הים שלי, אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך?

כבר לא מחייפת את החיוך המוכר, את כבר לא מתרגשת מהשירים, והחיים שלנו סרט, אז מה עוד יש לך לומר? וואלה, כאן אנחנו עובדים פה קשה, ש...

0: קריות מחפש את עצמי משתכר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.

עבר שבוע אני חצי כוח שומעת רק שירים שמעיפים את המוח אני לא יודעת איך סתם להרגיש בנוח רוצה להישאר אבל יותר רוצה לברוח מה עושים עם כל הרעש הזה מסביב בין כיבוי אורות כי ככה זה בטלפון

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר.

0: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, היום בעזרת השם נדבר בנושא שהוא מאוד אבל מאוד חשוב לכל אחד ולכל אחת מאיתנו, שאנחנו יודעים שאחד הדברים שהכי הכי חשובים לאדם, מהו הדבר? שיהיה לאדם שלוות נפש. ובדור הזה אנחנו רואים שהרבה אנשים סובלים, לא טוב להם, רע להם, נפשית, גופנית, אבל הכל מתחיל מהנפש. כמו שתמיד היה אומר רבי יצחק כדורי, שמחים את האדם ומחים אותו שייך רפואה שלמה, רפואת הנפש ואחר כך רפואת הגוף. למה? שאדם בריא בנפש גם הוא בריא בגוף. והיום בעזר השם ניגע בנקודה הזאת, אם ירצה השם, מה הדבר שאותו האיש או אותה אישה אותו הנער יעשה, ועל ידי כך ישתבח שמו הקדוש ברוך הוא ייתן לו יותר שלוות נפש. שעל ידי כך ישתבח שמו הקדוש ברוך הוא ייתן לאותה בחורה יותר רוגע נפשי, יותר שמחה, יותר שלווה, יותר בריאות את העם המעלה. אתם יודעים מהו הדבר? וזוהי מצוות הברכות. תקשיבו טוב. שעל ידי שאותו היהודי, על ידי שאותה היהודיה, יקפידו לברך מילה במילה על מה שהם אוכלים. על ידי שאותו אדם משתדל לא רק לברך, אלא גם לברך בקול רם. לא לצעוק, אבל לברך בקול רם. תדע לך את זה, תדעי לך את זה. המצווה הזאת מאוד מאוד עוזרת לאדם לחיים הטובים שלו, לשלוות נפש שלו, לרוגע הנפשי שלו. וזה לא משנה מה אדם. דתי, חילוני, מסורתי, חרדי, כל אדם באשר הוא, שרוצה שלוות נפש. כל אדם באשר הוא. רוצה יותר רוגע נפשי, חיים טובים. אותה אישה רוצה איכות חיים, תקפידו לברך על מה שאוכלים ושותים, אבל בנוסיף, ושתדל, שתדלי שמישהו ענה אחרייך, אמן. שעל ידי כך השתבח שמו, זה מכפיל את הברכה להיות בהרבה הרבה יותר שווה. בוודאי שגם אם אותו האיש ואותה אישה בירכו ולא ענו אחריהם, אמן. בוודאי שהברכה הזאת חשובה. אבל כותב הפה לועץ, ברגע שעל ידי שהאדם מברך ועונים אחריו אמן, הוא משביח והוא מכפיל את החשיבות, המעלה, את השכר של אותה ברכה שהוא בירך. אז אם אתה כבר מברך, שידע איך לברך. אני רוצה דווקא לפתוח בסיפור, שתראו מה זה כוח של ברכה. שתראו

והדור יצאו מאיפה? מישיבת פורת יוסף. ואז רבי יהודה צדקה, זה יוצא כל דבר אחד, שמעו סיפור נדיר עליו. היה איזה יהודי אחד שהוא גר באזור הצפון, והוא היה עשיר, ויום אחד הוא מגיע לאיזה מקום מסוים, והוא רואה שיש שם שדה ענקית, משהו ענק, שהמעלה שיש באותה השדה, באותו השטח, שגם מעיין של מים סוער עובר בתוך השדה, ומילא אותו בעל הבית, אותו הגוי שזה שלו כל השטח, פיצל את אותם המים לכל מיני שבילים שנמצאים בתוך העצים, וידי כך אותה השדה הייתה מאוד משובחת ומוציאה פירות מאוד משובחים, ומעל הכל מים בחינם, לא צריך השקיה, לא צריך כלום, הכל יש לך אוטומט. אותו היהודי אמר, אני חייב לקנות את השדה הזה, אני חייב שזה יהיה שלי. ובאמת ככה היה, הלך לפני אותו הגוי, אמר, תגיד לי גבר, אתה מוכר את השדה? אמר לו, לא, לא מוכר אותה. אתם יודעים, אבל יש כלל שאומר, והכסף יענה את הכל. אמר, כמה אתה רוצה, אני אוסיף לך. הגוי חשב, חשב, אחרי שבוע חזר לאותו היהודי, אמר, אני מסכים כל אחד השדה. וסכום כך וכך, אותו היהודי עשה את החשבון שלו, אמר, שמה זה שווה. נכון שאין לו את כל הסכום, אז הוא יכנס קצת להלוואות, עם כל נכסים, זה עניין של פחות משנה כבר הוא מתקתק אותה ורק הוא עולה מעלה מעלה. רק הכנסות תהיה, למה זה הפירות משובחים, הכל שם בצורה שאי אפשר לתאר. וגם אמרתי לכם, המעלה הגדולה ביותר שיש באותה השדה, שכל המים שם בחינם והפירות משובחים אין שיעור. יאללה, ובאמת כך היה. אותו ישראל, אותו היהודי, הלך תוך חודשיים, הביא את כל הכסף, טק, קנה את אותו השדה. כשהוא קנה את אותה השדה, השתבח שמו מלא החמים, חסדי השם עלינו, ניסים ונפלאות, חסדי השם, עבר 10 ימים מאז, לא יכול להיות. כל המים שיהיו עוברים בתוך השדה, כל אותה מעיין שהיה נובע והיה מתפצל, כל התייבש. לא נשאר מאותו המעיין אפילו טיפת מים. עכשיו אותו היהודי, מה הוא יכול לעשות? ואיך הוא יכול לתבוע את אותו הגוי? זהו, מכרתי לך בית, זה אסון טבע, מה אני יכול לעשות לך? ויהודי היה בצער גדול, אבל מה קצת כאב הגדול? שמיום ליום המים הולכים ומתייבשים. המעיין, העצים הולכים ומתייבשים, פירות נופלים, פירות מתקלקלים, מילא מלא הוצאות, צרות צורות. מילא עכשיו הגיע הזמן שצריך לשלם את החובות. אתם יודעים, אדם שלא עלינו יש לו חובות, וזה בעלי חובות, דופקים לו בדלתות, הוא מתבייש ללכת בחובות. הוא מהשירות ומאדם גדול נפל את בוע עמיקתא. יום אחד, אחד השכנים שלו ראה אותו כזה עצום, אמר, מה יש לך? מה קרה? אמר, מה? אתה יודע, חובות, יש לו עשרות מיליוני דולרים, כל העסק שהוא השקיע לקנות את כל אותה השדה, הכל הולך להיוודון. עצים מתייבשים, פירות מתקלקלים, פירות נושרים, כלום. וכל כולו בצער גדול. אמרו, תקשיב, יש רב צדיק שהוא גר בירושלים, הוא קודש קודשים, קוראים לו רבי יהודה צדקה. תדע לך, הוא צדיק גוזר והשם מקיים. לך אליו, הוא יבהר אותך והוא ייתן לך גם עצה איך לצאת מכל הברוך שאתה נמצא. אותו היהודי היה מאמין, היה איש מסורת, מסורתי. אבל לא היה כל כך, היה לו כוחות ללכת לאותו עד ירושלים, מאזור צפון הרחוקה. אבל השכן שלו היה נודניק. אמר, נו, הלכת? נו, הלכת. לא, לא עזב אותו. אמר, אני הולך הפעם, זהו, עכשיו אני אלך. טוב, הנה, הלך לפני רבי יהודה צדקה. הגיע לישיבת פורת יוסף, אמרו לו, היום הרב לא נמצא פה בישיבה, אבל הוא נמצא בבית שלו, שכונת בית ישראל, מי שמכיר. זה באזור שמואל הנביא, שכונת בית ישראל, איפה בית הכנסת שושעים לדוד, אזור בית הכנסת מוסיוף, לכל אלו שמכירים. אמר לו, לך לבית שלו, יקבל אותך. כיוון שבאת מהצפון, הרב קצת לא מרגיש טוב, אבל הוא כן יקבל אותך. באת ממקום רחוק. והנה אותו היהודי, פעם ראשונה הולך לרבי יהודה צדקה, רק רואה את הרב, דופק בדלת, אומר לרב, אני תגידי לרב בבקשה. שיקבל אותי, באתי מהצפון, לקח לי כמה שעות ארוכות כדי לראות את פניו של הרב. תגידי לרב אם הוא יכול לקבל אותי. הרבנית אשתו של רבי יהודה צדקה שאלה את הרב, אמר, בטח, תגידי לו שיכנס. איך שהוא נכנס, איזה בחיות, איזה דמעות, בוכה לרב כמו תינוק. שיש לו חובות וכל איזה תסביכים, ומאיימים עליו, ומאיפה אלו ישוע עכשיו. וככה,
ורבי יהודה צדקה מסתכל עליו ברחמנות יתר.

0: איזה צער מסכם אליו את אותו האדם. ואז רבי יהודה צריך לשאול אותו מה קרה, אז הוא אמר לו שהיה מעין של מים שעובר בתוך השדה, וזה כל העניין של כל היוקר של אותה השדה, ורק אחרי שהוא קנה את זה לא עבר 10 ימים והכל התייבש, ואימא גם נהיה משבר לאדמה והעצים מתייבשים הכל. טוב, רבי יהודה צדקה לבינתיים אשתו הרבנית תכנע להביא כיבוד, אדם מורח הגיע לבית מהפירות, ענבים, עוגיות, ביסקוויטים, קצת שתייה קלה. הרומה בכבוד, רק הוא אוכל, הרבי יהודה צדקה דופק על השולחן, אומר, אכן הודע הדבר. אבל מה קרה? אמר, תגיד את האמת, אתה מקפיד לברך על מה שאתה אוכל ושותה? אמר, הרב מכילה, נגיד, אני שומר מסורת, שומר שבת, מניח תפילין. אבל בברכות אני קצת פחות, לא הכי זהיר בזה. אמר לו רבי יהודה צדקה, נו, אז מה אתה רוצה שיהיה? מה הוא תבין, ברגע שיהודי מברך, הקדוש ברוך הוא עושה לו מידה כנגד מידה, גם השם מברך אותו. וגם אם לא מגיע לו שיהיה לו ברכה, אבל בזכות הברכה שהוא מברך, השם משתבח שם גם משפיע עליו שפע, ברכות על הראשו. אתה לא מברך, ממילא גם זה לא מתברך. אז הוא נהיה בצער גדול, מכילה, מכילה שככה עשיתי. אמר לו רבי יהודה צדקה, תקפיד ובטיח לי שמי אתה? מהיום אתה מקפיד לברך על מה שאוכל ושותה. אמר לו, אבל אני מבטיח לך, לא יהיה מצב שאני לא אקפיד לברך. אמר, אם זה ככה, אל תדאג, הכל יחזור בגדול, הכל יהיה בסדר. שועת השם כרף, אני נשלח דברו וירפא. טוב, הנה אותו היהודי נשק לרבי יהודה צדקה תרב, כתוב שלום. חזר לבית שלו לצפון, נו, אשתו מת לנו, מה הרב אמר? הרב אמר שמעכשיו אני ועד זה כל בני המשפחה להקפיד לברך על מה שאוכל ושותים. על ידי כך יהיה ברכה גדולה. טוב, ובאמת ככה היה, כל המשפחה, אשתו, הוא, הילדים, נמצאים בצרה, מקפידים לברך על מה שאוכלים ושותים, מקפידים, לא יודעים מה לברך, בודקים בספר, לא יודעים מה, אין ספר, מברכים שהכל, העיקר לברך. אחים ואחרות יקרים, נס גלוי, לא עבר מאז חודש ושבוע שהם כולם מקפידים מלברך על מה שהם אוכלים ושותים, פתאום המעיין התחיל לחזור בחזרה לשדה. חוזר לאט לאט, לאט לאט, עד שהגיע למצב שהוא נהיה יותר ממה שהוא היה בהתחלה. ואז הוא חזר להודות רבי יהודה צדקה על הניסים שהשם עושה לו בזכות ברכת הרב. אז ראש הישיבה הסביר לו, אמר, תדע לך את זה. ברגע שיהודי מברך, הקדוש ברוך הוא מברך אותו. שהעולם הזה הוא מתנהל מידה כנגד מידה. הרי למה כתוב לא לקלל שום יהודי? למה? למה כל כך זה חמור לקלל יהודי? למה זה כל כך דבר שצריך לזהר בו מאוד מאוד? אתם יודעים למה? שחד ושלום אדם מקלל לא טוב, גם את הסונים שלו מקללים בשמיים. אבל שיהודי מברך גם בשמיים מברכים אותו. לכן אחים ואחרות יקרים, כמה אדם צריך לדעת להשתדל לברך על משהו אחר שותה? יום אחד על אישור תורה בתל אביב. אז דיברתי איתם בדיוק על מה שאני עכשיו מדבר איתכם. על הברכות, כמה זה חשוב. אז בא לזה יהודי אחד, אומר לי בסוף השיעור, אומר לי, רב, אני רוצה לברך, אין לי בעיה. הבעיה שאני לא יודע מה לברך. ולכן אני אוכל בלי לברך. זה הבעיה. אבל זה לא נכון, אתם יודעים למה? בגלל שהרמב"ם כתב בהלכות ברכות, שכל דבר מאכל ומשקה שאדם בירך עליו, שהכל נהיה בדברו, יצא לדחוב. זאת אומרת, שכל מה שאת רוצה לאכול, ואת לא יודעת מה לברך, כל דבר שאתה רוצה לאכול ואתה לא יודע מה לברך, אז מה תבעיה שהכל נהיה בדברו? בואו ניתן דוגמה. מה מברכים על בורקס? בורקס מברכים בורא מיני מזנות. אחד אמר, אחד סיפר לי שעל בורקס מברכים בורא קרס, בורא קרס, משמין, לא לאכול, כן? אז בורקס, אתה לא יודע מה לברך, תברך שהכל. העיקר תקפידו, הברכה של האדם זה מתאר, שהגמרא אומרת, נעשה את שבת הפלמידי. פעם כתוב, מלוא כל הארץ כבודו, שכל העולם שייך למי? להשם יתברך. ואילו, פעם אחת כתוב, מה כתוב? בארץ נתן לבני אדם. נו, תחליט. אם אתה, יש לך פה דוגמה, בקבוק מים, ואתה נתת לי את זה במתנה, למי זה שייך? לך או לי? זה שלי. זהו, נגמר סיפור צדיק. בערך שהבאת את הבקבוק מים הזה, זה נהיה שלי. אז סועד, מה פה שאלה יפה? אם אתה אומר, והארץ נתן לבני אדם, שהקדוש ברוך הוא נתן את הארץ לבני אדם, אז איך הקדוש ברוך הוא אומר, מלוא כל הארץ כבודו, שכל העולם שייך להשם? הרי הוא נתן לנו את זה. אז אם הוא נתן, אז זה לא שייך להשם, זה שייך כבר לנו. ככה הגמרא שואלת. אומרת הגמרא, לא קשיא. כאן לפני ברכה, וכאן אחרי ברכה. לפני שיהודי מברך, הכל שייך להשם. הכל, אבל הכל האוכל, השתייה, הכל של השם יתברך. אבל מתי הקדוש ברוך הוא אומר והארץ נתן בני אדם? אחרי ברכה. אחרי שביארת, זה נהיה שלך. פעם אחת שאלו את רבי נתן אלבשיץ, הוא היה גאון הגאונים, הקודש קודשים. תגיד לי, למה צריך לברך? והגמרא אומרת, שימו למה היא אומרת, דבר קצת מפחיד, שמי שלא מברך הוא גנב. למה? הוא גוזל את השם. שהרי מתי השם נותן לך את אותו דבר מאכל? מתי הקדוש ברוך הוא השתבח שמותן לאותה אישה? אחרי שביארת, זה נהיה שלך. אבל סליחה, שילמתי על זה מזומן, במכולת, בסופר, בירקן. אז למה אתה אומר שגם אם שילמתי והכל והכל, אם לא ביארתי זה גזל? אז אמר להם רבי נתן אלבשיץ, טיפשים מטופשים שכמותכם. נכון, שילמת בירקן, שילמת למה, על מה שילמת? על מה שהוא הביא לך את אותו מלפפון, את אותה עגבניה. אבל מה שזה גדל באדמה, ומי גרעין קטן, שהוא הלך והתרכב, ומתוך הריקבון יצא שתיל, ומתוך השתיל יצא עץ, והעץ גדל ופרח ועלה, והביא קליפה, והביא כל מיני ויטמינים לפרי. מי עשה את כל זה? תגיד לי, מי זה? הזריקו מה? מה קרה שם? הכל השם! השם לא צריך את הכסף שלך, השם לא צריך את החצי שקל שלך, ולא את ה-20 אגורות שלך. קדוש ברוך הוא אומר, אבל תקפיד דבר אחד, מה שאתה אוכל ושותה. וכתראו מה הקדוש ברוך הוא גם מבטיח לאדם, שבזכות הברכה שאת מברכת, שבזכות הברכה שאתה מברך, הקדוש ברוך הוא גם מברך אותך. הקדוש ברוך הוא מברך אותך. עד כדי כך, אחים ואחיות יקרים, נו, אז כמה צריך להשתדל לברך על מה שאוכלים ושותים? כמה אדם צריך להשתדל להיות זהיר במצווה הזאת? אני אגיד לכם משהו, שכתוב שכל העולם הזה, איך זה עובד? הכל זה מלמעלה, נכון? אתם מכירים את המשפט שאומר, מה זה הכל? כל דבר שנעשה בעולם זה מהשם מדבר, הכל זה מלמעלה. אבל איך זה עובד למעלה? פתאום הוא רע ופתאום לא טוב, איך זה עובד? איך זה עובד? אני אגיד לכם בדיוק איך זה עובד. כותב הארי ז"ל, גאון רבי יצחק לוי אשכנזי, שיש סניגור לאדם ויש חדשון כתורגים לשונאי ישראל. וברגע שיש לאדם מלאכים טובים, הם התפקיד שלהם לסנגר טוב על אותו אדם. עכשיו, ממה הם נוצרים אותם המלאכים? מהמעשים הטובים שאותו אדם עשה. מהמעשים הטובים שאותה אישה עשתה, עשתה כיבוד הורים, נברא מלאך, והתפקיד של המלאך הזה לשמור על אותה הבחורה. למה? את בראת אותי, אני משיב לך טובה שאני כל הזמן מתפעל עליך בשמיים. אבל, שימו לב, אני אומר בסנגין האורק על שונאי ישראל, בערך שאדם גם עושה עבירה, חז ושלום שבת, חילול וכדומה, או חז ושלום אישה מחטיאה תרבים, כל מיני דברים לא טובים, רק לשונאי ישראל. ממגע נברא מזה מלאכים רעים, אבל מה התפקיד של אותם מלאכים הרעים? לא עלינו רק על שונאי ישראל לקטרג על אותו האדם. לבקש מהשם, תן להם צרות, תן להם מחלות, תאונות דרכים, מוות, לשונאי ישראל, הכל רק לשונאי ישראל. ואתם יודעים מה אני מתכוון, אנחנו אוהבים לדבר חיובי על עם ישראל, אז אתם מבינים לבד מה אני מתכוון עכשיו. ואז שמקטרגים, אז בא מידת הרחמים, אבל נהיה הם ביניהם. עכשיו תראו מה שכתוב, מה זה קשור למה שאנחנו עכשיו מדברים? הברכות שיהודי מברך הוא בורא מלאך. מאיפה למדים שברגע שאותו האיש או ברגע שאותה אישה מברכים על מה שהם אוכלים ושותים נברא מלאך? שאתם יודעים, אחרי שאדם מברך, מה עונים אחריו? אמן. מה ראשי תיבות אמן? אמן ראשי תיבות אני מלאך נברא. אמן ראשי תיבות אני מלאך נברא. נכון, יש עוד כמה ראשי תיבות לאמן, אל מלך נאמן, אני מוסר נפשי, ארור מקיים נפשי, עוז מזונות נפשות, אבל אחד הראשי תיבות לאמן, מה זה? אני מלאך נברא. שתדע לך את זה, שתדעי לך את זה, שבאותו הרגע שבירכת, נברא מלאך. ואיך קוראים למלאך הזה? על שמו זה שבירך. אם נפתולי בירך, אז קוראים למלאך הזה נפתלי. אם הרבנית אסתר בירכה, אז קוראים למלאך הזה אסתר. שרה, שרה, מי שזו, איך קוראים לו אותה אישה? איך קוראים לו אותה הבחורה? ככה קוראים לו אותו המלאך שהיא בירכה. ותמיד אותו המלאך מסנגר אותו, אומר להשם, תעשה טוב לאיש הזה, הוא אשתו, הוא ברא אותי, בזכותו בראת אותי יותר נכון, והוא משתדל ותבטא מעליו כל מגזרות קשות, ואותנו ברנסה ברווח, תביא לאישה הזאת הזיווג שלה, וזה, כל זה, למה? מלאכים טובים. נו, תראו מה זה אדם מברך, אחים יקרים, בבקשה עםכם, הברכות שלנו כמה זה חשוב, ואני אמרתי את זה, ואני עוד פעם אגיד, וזה לא קשור מה אדם. גם אם אדם לא יודע לברך בור ועם הארץ, לא יודע על מה לברך, הוא לא חונך לברך, ועכשיו הוא מברך, תדע לך את זה, תדע לך את זה, תברכי שהכל נהיה בדברו, שהכל פותר הכל, העיקר תברכו, שלא יהיה מצב שלא נברך, שאדם מכניס לתוך פה. אם לך מישהו התקשר אליי, הייתי בדרך להרצליה, אז אמר לי הרב, אני אוכל במבה, ונזכרתי באמצע שאני כבר הולך לסיים את הבמבה, וואי, לא בירכתי. אני יכול עכשיו לברך, נשאר לי עוד איזה 4-5 חתיכות במבה? מה השאלה בכלל? כל מה שסיימת את אותו דבר מאכל או משקה, ונזכרת שלא בירכת, אז עכשיו השניות האלה תברך. למה? שהברכה של האדם זה דבר מאוד מאוד חשוב לאדם. הברכה זה דבר אדיר שבאדירים. כל אחד, כל אחד מאיתנו, תשים לב לברכות, להשתדל להיות זהירים בדברים האלה, ועל ידי כך השתבר שמה הוא מלא החיים, על ידי שאדם עושה את זה, הוא זוכה לדברים חשובים, הוא זוכה לדברים נוראים ונשגבים, משתבח שמו. הברכה של האדם זה המזל של האדם, עד כדי כך. ועל ידי שאדם מברך, זה משפיע טוב על האדם. בורא מלאכים טובים, בורא סנגורים טובים למשל. יש סיפור שאני אומר לכם, זה הסיפור שאני אוהב לספר, בגלל שזה כל כך קידוש שם שמיים גדול, על אותה אישה שהקפידה לברך על מה שאוכל ושותה, והקדישה את נשמת אימא שלה. ותראו לאן הדבר הזה לקח את אותה אישה, את אותה מקום עבודה שהייתה עובדת בסעודה שהתחילה לברך. אבל בעזרת השם זה נספר בחלק השני של התוכנית. אבל אני רוצה אתה לעבור להתנחת הקלה, להשמעת כמה צלילים שמשיכו להנעים לנו את התוכנית הנפלאה הזאת. אבל לפני כן אני רוצה להגיד תודה רבה למי שאמר והיה עולם שמזכה אותנו ככה לזכות הרבים, שבאמת אני לא ראוי לכל זה, ואם אני עושה את זה, זה בזכות אבות הבנים, תזכור. ואני גם רוצה לנצל את ההזדמנות להודות לעשרות מהמאזינים והמאזינות שעכשיו שומעים אותי, ולומר לכם תודה רבה שבזכותכם עשרות חיילים מניחים כל יום תפילין, עשרות יהודים נשמות טהורות מניחים כל יום תפילין. על מה מדובר? שאתם יודעים, בסוף התוכנית, בשתי דקות האחרונות, בשלוש דקות האחרונות, אני בא ואומר לכם, חבר'ה, היום אנחנו זקוקים ל-11 זוגות, ואתם באים, פותחים את הלב, והוא מקדיש את נשמת אמא שלו, נשמת אבא, כל אחד, פעם אני אומר לכם, שתי זוגות שיהיה היום צעיר, ותדעו, אבל יש לכם פירות במעשה ידיכם, שתדעו לכם, ברוך השם, התפילין האלה הולכים ומתקדמים מעלה-מעלה. ואני חייב לומר, שאחד הבחורי חמד סיפר לי, שמאז הדאגנו לתפילין, זה לא רק הוא מניח, זה עוד כמה חברים מתוך הפנימיה שלו שם מקפידים גם הם להתחיל להניח בתפילין בזכותו. אבל זה כל זה יאמר לשבחה של אישה אחת שהיא דאגה שיקנו תפילין לאותו החייל, ותראו כל יום איזה 6-7 אנשים מניחים בזכותה. איזה שכר גדול. המלאכים והאחיות יקרים, בתוכנית הנפלאה שיש לפנינו, אנחנו זקוקים בצורה באמת חופה ל9 זוגות תפילין. יש חיילים שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, יש יהודים בעם ישראל שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, כמו שאתם שומעים. ואני הקטן, תקופה לא קצרה, כמו שאתם יודעים, עושה הכל לדאוג לעוד לחיילי תפילין, לעוד יהודי תפילין, כי אנחנו יודעים שמה שבאמת ישמור עלינו ומה שבאמת יגיע עלינו זה עוד תורה, עוד מצוות, עוד מעשים טובים. ואנשים, מה לא עושים להקדיש דברים למשמת יקירים? מאות אלפי שקלים אשרה עם ישראל, ספרי תורה למשמת אבא או עם אשרה. אבל תדעי לך את זה, שאת דואגת שיקנו תפילין לחייל, ואת מקדישה את למשמת אמא שלך, למשמת אבא שלך. אתם לא מבינים, אחים ואחיות יקרים, כמה זה עושה נחת רוח לאותם הנשמות בשמיים. אתם לא מבינים כמה זה עושה דבר עצום, נורא ונשגב, נחת רוח לאותם הנשמות. אז בואי, קחי על עצמך תפילין, ותקדיש את נשמת אמא שלך, נשמת אבא שלך, או נשמת ההורים שלך, או כל נשמה אחרת, זה דבר עצום, או להבדיל, אתם יכולים להקדיש את זה לרפואה שלמה. כמה אנשים בדור הזה זקוקים לרפואת הנפש, רפואת הגוף, באמת, הרבה אנשים זקוקים, השם מרחם על עמו. זיווגים, אבקים ורבקות בצערנו הרב. בנות טובות, בחורי חמד, כמה אנשים זקוקים לזה הקודש, אז בטח שאתם יכולים להקדיש את התרומה הזאת לברכה, למה שאתם צריכים, לישועה שאתם רוצים, ובטח שגם תקבלו גם קבלה מסודרת על כל תרומה ותרומה חשובה הנאמנות הזאת. אני מודיע פה הודעה כללית, תקשיבו טוב להודעה הזאת, כל מי שיודע או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם עכשיו, גם אתם עכשיו מתקשרים היום למספר טלפון שאני הולך להזכיר, ובעזרת השם נכנס אותו לרשימת ההמתנה ונעשה הכל, אבל הכל בעזרת שמיים, נדאוג לו גם לתפילין. אבל מה שאנחנו עכשיו זקוקים פה לתשעה זוגות תפילין. כמה כזה ביקשתם לכם? לא אמרתי לכם פה עוד קבע, לא אמרתי לכם פה $1,000 ולא $2,000. כמה כזה שאתה יכול מצוין, יש לך דגיד, אני רוצה לקראת את עצמי שתי תפילין, שתי חיילים, או, מנסה לבית. אחד יגיד על עצמה שהיא רוצה לקראת למשמת אמא שלה זוג אחד תפילין, תפילין אחד לחייל. אחד יגיד חצי זוג, אחד יגיד תרומה אחת מנית של 400 שקלים, אחת תיקח עצמה 4 זוגות, 4 תפילין, כל אחד מה אתה יכול? מה את יכולה? מצוין, העיקר שנעמוד פה במשימה של 9 זוגות תפילין, לאותם החיילים, לאותם נשמות טהורות. מה אתם עושים עכשיו, אחים ואחיות יקרים? מתקשרים למספר טלפון, כוכבית 5937. בואו, תפתחו את לבכם, ותקדישו את הישועה שאתם רוצים, אם זה לעילוי נשמת או להבדיל, לרפואה, לזיווג, לזה הקודש כמה, ואתם תראו מזה ניסים ונפלאות, שתבח שמו, כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו למספר הזה, כוכבית 5937, וכמו שאמרתי, הוא בטח שתקבלו גם קבלה מסודרת, ומישהו פה שואל האם אפשר לתרום את זה מכספי מעשר? אני אגיד את האמת, אני בכלל לא מבין מה השאלה הזאת. תגידו לי, יש לך יותר מצווה חשובה מזו? יש לך דבר יותר חשוב מזה? שיהודי כל יום מניע תפילין, חייל, עבד השם, בא, מתחזק, מתחיל להניע תפילין מכספי מעשר? בוודאי שכן, אפשר לתרום את זה מכספי מעשר. העיקר שנעמוד בו במשימה הזאת של 9 זוגות תפילין, כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו ותפתחו את לבכם ותדעו לכם, אדם שהוא דואג לאנשים שהוא לא חייב לדאוג להם, גם השם ידאג לך דברים שהוא לא חייב לדאוג לך. כמה אנחנו רואים את המצב של החיילים שם, מצבים לא פשוטים, שתדעו, זקנים ההורים, זקנים המשפחות, ובאמת אנחנו זקוקים שהשם ישמור על החיילים שלנו. ומה הדבר שבאמת ישמור עליהם? עוד תורה, עוד מצוות, עוד תפילין, עוד שיעורי תורה, עוד זיכוי הרבים. והדברים האלה צריכים להיות מול עינינו, אחים ואחיות יקרים. למה אני תמיד אומר לכם, חבר'ה, מי שרוצה לעשות שיעורי תורה בכל רחבי הארץ, חיני חינם, ללא עלות, איתי הקטן ישראל אורי, אפילו דלק אתם לא חייבים לשלם. אני אומר לכם, מתקשר למספר טלפון כוכבית 5937. למה? מה העניין בזה? למה? בסדר, שיעור תורה, נו מה? חיני חינם, ללא עלות, בלי דלק. אני בא לזכות, אתם יודעים למה? בגלל שכמה שיהיה יותר תורה בעם ישראל, כמה שיהיה יותר שיעורי תורה בעם ישראל, זה הדבר שישמעו אותה על החיילים שלנו. התפילין האלה, ככה עוד יותר השם ישמעו על עוד חלל בלבנון, על עוד עם ישראל, יש את הרפואה שם על הפצועים. וזה עם ישראל, ערבים זה לזה, לא משנה אם אתה מכיר את אותו החייל או מה. אנחנו רוצים שכולם יחזרו לביתם בריאים ושלמים, גם ברוחניות וגם בגשמיות. וזה אך ורק על ידי שאנחנו משתדל בתפילה על החיילים שלנו, בעוד לימוד תורה, בעוד שידאוג להם לתפילין, שעוד יהודי יניח תפילין, וזה שתבח שמו, שמועם, כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו, כוכבית 5937, תפתחו את לבכם למען אותם החיילים, נשמות תורות, למען אותם היהודים, שבאמת אנחנו זקוקים פה לתשעה תפילין, לאותם החיילים, לאותם נשמות שרוצים להניח ואין להם תפילין, כוכבית 5937, אתם, נעבור להתנחת הקלה, ומיד מיד נשוב אליכם.
1: מיד נשוב לתוכנית מחוברים לישראל, עם הרב ישראל לורי.

0: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: שבנו אליכם המאזינים המאזינות אחרי הקטנחת הקלה. כמו שאמרנו, התוכנית הנפלאה הזאת, אנחנו מדברים פה נקודה מאוד מאוד חשובה, וזה בנושא הברכות, שיהודי מקפיד לברך על משהו אחר ושותה, מה הוא מרוויח, מה היא מרוויחה מזה. והסברנו גם, שאני חייב לומר עוד פעם את החידוש הזה, שהרבה אנשים באו ושמעתי, שמתי לב שמאוד זה עוזר להם, החידוש שאמרתי, שהרבה אנשים אומרים, אנחנו רוצים לברך, הבעיה שאנחנו לא יודעים מה לברך, ואחרי אנחנו אוכלים בלי לברך. אז התשובה היא לכך, אתה לא יודע מה לברך, אין לך את מי לישון, אין לך את מי לישון, מה עושים? מברכים ברוך את השם אלוקי מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, שהכל פותר הכל. עכשיו אני רוצה לפתוח בסיפור גם את החלק השני של התוכנית שלנו. תראו מה זה כוח של ברכה, מה זה כוח של זיכוי הרבים של ברכה. הסיפור הזה באזור הצפון, אני קצת אגיד לכם קצת יותר פרטים, באזור קיבוץ מחניים. מי שלא יודע איפה זה קיבוץ מחניים, זה ליד חצור הגלילית, אחרי צפת יש לנו את ראש פינה, אחרי ראש פינה יש את חצור הגלילית, בדיוק שם באזור זה קיבוץ מחניים. הסיפור הזה שמספר עם זה משם. תראה, זה אישה אחת שאינה כל כך דתייה, והיא, היה לה כיבוד הורים גדול, והם לא היו שום תורה או מצוות, אבל הייתה מאמינה באשם. ואז יום אחד, לא עליכם, שאמא שלה חלתה, היא נצמדה לאמא שלה לעזור לה ולכבד אותה ולדאוג לה, אבל מה לעשות, אמא, אותה אמא נפטרה מן העולם. הבת כזאת, אישה הזאת, לחיה את זה קצת קשה, נכון, האמא נפטרה בגיל מבוגר, בסביבה טובה, אבל עדיין זה אמא. ואז אותה אישה, בהשכרה שאלה את הרב, איזה מצווה יכולה לעשות? שזה נשמת אמא שלה, אבל תביא מצווה שיכולה לקיים. היא הסבירה. גרה בקיבוץ, פחות בעניין, קשה קצת בעניין של הדד. תראו, הרב אמר לה, תקפידי לברך על מה שאת אוכלת ושותה, אבל לא מספיק שתקפידי, תברכי בקול רם, לא לצעוק, אבל תברכי שמישהו ענה חייך אמן, שעל ידי כך הברכה הזאת היא משתבחת, והיא שואלת, ואם היא לא שומרת שבת היא גם יכולה לברך. חבר'ה, תזכרו את הכלל, שכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה, זה לא קשור מה אדם עושה, מה אדם לא עושה. השם תאהב לכל מצווה שכל יהודי שמע את זה, אין בעיה, אמרה, אני מקפידה מהיום לברך על מה שאוכל ושותה. למדה את הכללים, עדיף לשאול, אם לא יודעים בכל זאת, פותחים ספרים, שואלים, מה מכירים, אם בכל זאת לא יודעים, מכירים שהכל, יאללה סלמת. והיא אמרה, בלי נדר, אני אעשה הכל שגם מישהו יענה אחריי, אמן. ובאמת ככה היה, וכל זה יוסע לי משמת אמא שלה. אחים הרעות יקרים, היא עובדת באיזה מפעל שהרוב שם בצערנו הרב לא שומעים תורה ומצוות, וגם יש שם מחלקם גם גויים באותו המפעל, והיא התחילה להקפיד לברך על מה שאוכל ושותה. היא מברכת, עונים אחר, צוחקים, מה את עושה? מה, תגידו אמן, מה אכפת לכם? תגידו אמן. האמן בעיה, מה אכפת לנו? מכבד את הדעות שהרגעים מאמינים או לא מאמינים, זה לא האמן, יאללה, לא, נאמן שהכל עונים אחר האמן. זה אחים ואחרות יקרים, תקשיבו טוב. לאט לאט גם האנשים בקיבוץ מאותו המקום המפעל, גם הם התחילו לברך. למה? זה התחיל להשפיע עליהם. לאט לאט עוד אחת מברכת, עוד אחד מברך, והם לא יודעים על ברך, שואלים ביניהם. תדעו לכם שברור השם, יש שם יהודי אחד שהוא חזר בתשובה שלמה, חזר בתשובה שלמה ממצב שסליחה מגבותכם, אפילו כיפור הוא לא היה שומר, בזכות זה שהתחיל לענות אמן אחרי איזו אישה שהתחילה לברך לנשמת אימא שלה. הוא התחיל לאט לאט, גם הוא להתחיל לענות אמן והתחיל לברך, ותראו לאן הוא הגיע. ולמה אני אומר לכם את זה, אחים ואחרות יקרים? שתדעו, ברכה זה משפיע על הנשמה של האדם, ברכה זה משפיע טוב על האדם. ואנשים מה לא עושים להביא פרנסה לבית? כסף, כסף. אנשים זקוקים, בצדק, כן? אנשים פה, במיוחד פה במדינת ישראל, וואו, לא פשוט בכלל. אנשים, מה לא נותנים לאנשים מתעשר? מה לא עושים שאנשים לא יצליחו? השם מאחם על עם ישראל, מלא מיסים. היו כמחייה, זה לא משנה אם זה כן בצדק או לא בצדק, אבל לא פשוט, לא פשוט, ממש לא פשוט. אז אנשים לא מפסיקים לעבוד, להביא כסף לבית. אנשים לא מפסיקים, תדעו לכם, הברכה שאת מקפידה לברך את מה שאת אוכלת ושותה. הברכה שאתה מקפיד ואיך על מה שאתה אוכל ושותה, זה סגולה בדוקה לפרנסה ברווח, זה סגולה בדוקה לשלוות נפש, לברכה בעסקים, בברכה בשלום בית שלך, בברכה בילדים שלך, ברכה בעבודה שלך, זה ברכה בהכל. למה? תזכרו, מידה כנגד מידה. שאתה מברך, גם אלוקים, השם יתברך, השתבח שמו, מברך אותך במעשה ידיך, מברך אותך במעשה ידייך. אז תארו לכם כמה זה חשוב הברכה. ואתם יודעים מה? בואו תראו מה שהגמרה הקדושה, תורה הקדושה, מה הגמרה מספרת לנו על דוד המלך, על הברכות, שבזמן דוד המלך היה אסון נורא ונורא והיום, אוי ואבוי, איזה אסון, מה האסון? כל יום היו מתים 100 בחורים צעירים, אוי שמרחם. בזמן דוד המלך, נעים זמירות ישראל, דוד המלך חי וקיים, לא פחות ולא יותר באותו הדור, כל יום 100 לוויות של בחורים צעירים, קולחים וקוברים אותם. רצו לדוד המלך, רבנו תראה איזה גזרה שמרחם, מה? כל יום מתים פה 100 בחורים מעם ישראל. אומרת הגמרא, באותו היום דוד המלך התקין תקנה שעד היום כולנו עושים אותה. מהי התקנה? שכל אחד יברך 100 ברכות בכל יום. ואמר דוד המלך, על ידי שנהיה זהירים לברך 100 ברכות בכל יום, תעצור המגפה. אומרת הגמרא, וכל בית ישראל ככה עשו, כל בית ישראל קיבלו עצמם לברך 100 ברכות. מאותו היום שהתקינו את אותה התקנה, נעצרה המגפה. שימו לב, 100 בחורים כל יום מתים, מאז תקנה דוד המלך נעצרה המגפה. מה זה מלמד אותם? תראו כמה שכוח של ברכה. היום בקלות אנחנו מברכים 100 ברכות כל יום. למה? יש לנו ברכות השחר, יש לנו ברכות התורה, יש לנו ברכת אשר יצר, יש לנו ברכת הנטילת ידיים, יש לנו 19 ברכות בתפילת שחרית, בתפילת העמידה, ועוד 19 ברכות בתפילת העמידה של תפילת מנחה, ועוד 19 ברכות בתפילת ערבית, ועוד 2 ברכות לפני ואחרי של קריאת שמע, ועוד 2 ברכות לפני ואחרי קריאת שמע של ערבית. בקיצור, צ'יק צ'ק, יש לנו 100 ברכות ביום. בשבתות, שהעמידה קצרה, שזה 7 ברכות במקום 19 ברכות, אז באמת יש שם חיסרון. בשבת היה 100 ברכות, ולכן כותב מרן רבן עובדיה שאדם משתדל יותר להקפיד בעניין הזה של הברכות, שיותר שים לב לברך, ומה לברך, ואיך לברך, והכל מכל כל. אבל זה לא העניין. העניין הוא, אחים ואחיות יקרים, שאדם ישים לב, ישתדל בדבר הזה, להיות זהיר בדבר הזה, שעדי שאדם עושה את זה, הוא זוכה לדברים גדולים. הברכות של האדם, זה אפילו, אתם יודעים, יש צומות. צום י"ז בתמוז. אנחנו יודעים שלפעמים זה אחד הימים שחסרים לנו במאה ברכות. שימו לב שאנחנו יודעים שצומות, אם כבר דיברנו על צומות, אדם צריך לדעת צום יום כיפור, צום תשעה באב, צום י"ז בתמוז, זה אחד הצומות י"ז בתמוז, זה אחד הצומות החמורים שיש לנו, שימו לב לזה. צום עשרה בטבת, צום גדליה, תענית אסתר. וכתוב אדם שהוא צם, יש משפט שאומר, סיסו אותה מסוס, כל המתאבדים עליה. על ידי שאדם משתתף בצערה של הציבור, שזה צום, אם חד לשום היה צריך להיות לו איזה אסון לאותה אישה, אם היה צריך להיות אסון לאותו האיש, השם אומר, תעזוב אותו, הוא צם, מתבטא לגזרה, בגלל שהוא כבר, זה הצערה שלו. זה הצום הזה, זה כפרה על אותו האסון שהיה צריך לאותו האיש או לאותה אישה. וזה ילמד אותנו כמה חשיבות יש לאדם לעצום את הצום י"ז בתמוז, כמה חשיבות יש לאדם לעצום את צום תשעה באב, עשרה בטבת, תענית אסתר. אחד אמר לי, הרב, אני שומר רק כיפור וצום תשעה באב, זה הצומות, מה אני יכול לעשות? אני פחות בעניינים, אני לא מבין את זה. זה הלכה פסוקה שאדם חייב לעצום את צום י"ז בתמוז, כמו שאתה חייב לעצום את צום תשעה באב, ככה אתה חייב לעצום את צום י"ז בתמוז. כן, כן, עד כדי כך. שימו לב לדבר הזה, אחים ואחיות יקרים, זה לא מה בכך. נכון שיש לפעמים דברים יותר חמורים בתשעה באב מאשר י"ז בתמוז, אבל עצם הצום זה גם י"ז בתמוז, שגם הגברים, גם אנשים, כולם חייבים, יש אנשים שהם פטורים. והשם מבטיח לך, מבטיח לאותה אישה, שעל ידי שאתה צם את הצום, אפילו שזה קשה לך ואפילו שאתה עובד באותו היום ולא נותן לך חופש, השם מבטא מעליך אסון. השם אומר, עזוב אותו, כבר נגזרה גזרה עליו, הבנתי. אבל הוא כבר לקח על עצמו גזרה אחרת שהוא צם, וזה היה קשה לו, היה קשה לאותה אישה, זה הוא מבטא את האסון, את המחלה, את התאונה, את האסון, השם מרחם לך, תדע איפה הוא מסיים אותה. לכן צריך להשתדל, מה זה להשתדל, צריך לצום, מה שאתה, אבל יש אנשים, אמרתי, חולים, זקנים, ילדים, ילדות, כל, בוודאי אין מה לדבר, אפילו אישה בהיריון, או אחרי לידה, זה משהו אחר, אני לא מדבר על אותם האנשים שהם פטורים, אבל סתם אדם, סתם אישה, אדם צום זה צום, אבל מה זה קשור לעניין שלנו, הצומות האלה? העניין הוא, שאדם צריך לדעת, שבצומות, לדוגמה, חסר 100 ברכות, אז לכן אנחנו משתדלים יותר לברך בו עצה בסמים, על בסמים, עצה יזבה נענה, או לשפשף את התפוז או את הלימון, ולברך בו את השם אלוקנו מלך העולם נותן רך אותו בפירות, שיהיה לנו בסך הכל 100 ברכות. אבל תדעו, תראו, זה הנקודה שאני עכשיו רוצה לנגע בה. אומרת הגמרא, מאז שהתקינו את הברכה הזאת של 100 ברכות בכל יום דוד המלך, פסקה המגפה, הפסיקו למות. למה? שתראו כמה כוחות יש לברכה, שיהודי מקפיד לברך על מה שאוכל ושותה, שאותה אישה מקפידה לברך על מה שאוכל ושותה, זה מציל את האדם מכל צער ומצוקה, ונותן ברכה לאדם העסקים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מוריי ורבותיי, זה בהקשר של הברכות, שנשתדל כל אחד, כל אחת מאיתנו. אבל אני עכשיו רוצה להגיד לכם עוד דבר, שברוך השם אנשים כן מקפידים לברך, אבל צריך לדעת איך לברך. שתמיד היה אומר, אמרנו שהישיבה ביהודה צדקה, שכל ברכה הוא ברכה שאדם מקפיד לברך, שיחלק אותה לשלושה חלקים. אז בואו ניתן דוגמה של כל ברכה שאדם מברך, לחלק אותה לשלושה חלקים, ואני אסביר לכם גם למה לחלק אותה לשלושה חלקים. אדם מברך בורא מיני מזונות, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא מיני מזונות. אדם מברך שהכל נהיה בדברו, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ולמה? למה צריך לחלק כל ברכה לשלושה חלקים? בגלל שאתם יודעים, בחלק הראשון של התוכנית הסברנו שברגע שאדם מברך, הוא ממילא הוא בורא מלאך, והמלאך הזה שנברא הוא סנגור גדול לאותו האיש של אותה אישה. אז עכשיו לעניין שלנו, אז שאדם, הגוף של האדם מתחלק לשלושה חלקים, ראש, גוף עליון וגוף תחתון. זה הגוף של האדם, ראש, גוף עליון וגוף תחתון. ותדעו שאנחנו מברכים ברכה, אם אדם בולע, אתה מבין כאן לדברו, מורים נזונות, בראת המלאך, אבל כולו כפצולה, כולו מאוך, קצוץ, אילם, חיגר. נברא מלאך, אבל מסכן, כולו חולה. אבל ברגע שאדם מברך, ומחלק את הברכה לשלושה חלקים, ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, בורא מיני מזונות. תדע לך את זה, תדעי לך את זה, על ידי הברכה הזאת השתבח שמו ברת מלאך אבל חזק, גיבור, ודווקא חילקת הברכה לשלושה חלקים, הראש, חלק עליון וחלק תחתון, עד כדי כך. אז אנחנו כבר מברכים, נשתדל לברך בקול רם, לא ליצור, כן? אבל כן שמישהו ענה אחריך, אמן. וזה לא קשור מה אדם. אני רוצה להגיד לכם דבר, פעם אחת היה שיעור תורה, דיברתי איתם על הברכות, אז אחד אמר לי, הרב, אני מקפיד לברך על מה שאני אוכל ושותה בלי נדר מעכשיו, אבל חוץ לי בשבת. אמרתי, למה? מה קרה בשבת? לא נעים לספר לכם את זה, אבל אני אספר לכם. מה היא פשוט? הוא לא שומר שבת, אז מה, הוא יברך בשבת והוא מחלל שבת? אז קודם כל הסברתי לו כמה זה חשיבות יש לשמירת שבת, שכל השומר על השבת, השבת שומרת עליו, וכמה שאנחנו שומעים על השבת, השבת עוד יותר שומרת עלינו. אבל אמרתי לו, גם אם חד ושלום, אתה לא תקפיד לשמור שבת, אל תפסיק מלברך גם בשבת. דברך, ולמה? שכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה. שיהודי מקפיד דברך, זה ישפיע עליו, השתבח שמה אמרתי, השתבח שבו בזכות זה גם הוא הגיע למצב של שמרת שבת, ובאמת כך היה. היום הוא כבר שומר שבת כהלכתה, בעזרת השם מקרוב אצל אשתו, תגידו אמן. אבל מה הנקודה? לא קשור מה את מקיימת, מה את לא מקיימת. לא קשור מה אתה שומר, מה אתה לא שומר. הקדוש ברוך הוא תאה ורוצה בכל מצווה של כל יהודי ויהודייה בעולם שלה. אבל אני חייב לומר את האמת, אל תחשוב לרגע שאתה עושה מצווה ומישהו אחר עושה מצווה זה אותו דבר, לא. או ברגע שאותה אישה עושה מצווה ומישהו אחר עושה מצווה זה אותו דבר, לא. יש לנו כלל מוביל ביהדות, אתם יודעים מהו הכלל? לפום צערה אגרה, כמה שיותר קשה לאדם לקיים מצווה, כמה שקשה לאותה בחורה לקיים מצווה, ככה השכר שלה יותר גדול. יש אדם, אתה שואל אותו, תגיד לי, מה עם כיבוד הורים? מה עם כיבוד הורים? למען יאריכון ימיך! השם מזהיר אותנו, השם מבקש מאיתנו. תכבד את אמא, תכבדי את אבא, תכבדו את ההורים שלכם. והקדוש ברוך הוא מבטיח בזכות כיבוד הורים, אני מאריך ימיך ושנותיך, אני מציל אותך מדברים רעים. אז יש אדם שקל לו לשמור, לכבד את ההורים. אבל יש אישה, אותו האיש, יש לו ניסיונות בכיבוד הורים. תדע לך את זה. תדעי לך את זה, הכיבוד הורים שלך, הכיבוד הורים שלך, שווה הרבה יותר ממי שקל לכבד את ההורים. למה? כי השם יודע שקשה לך. השם יודע שאתה לא רגיל. אתה משתדל בכל זאת, זה שווה הרבה יותר ממי שקל. יש אדם, תגיד, מה עם שמירת שבת כהלכתה? הרי יש מלא הלכות, יש בלי סוף ספרים, מלכות יוסף, של מרן הראשון, אתה אומר, גאון רבי יצחק יוסף. תראו כמה הלכות יש בהלכות שבת. אז יש אדם אומר לך, מה, אני כל יום לומד הלכות שבת, אני יודע מה מותר, מה אסור, שואל את הרב, הכל תקין, השתבח שמו שומר שמירת שבת כהלכתה. אבל יש אדם שקשה הוא לשמור שבת, הוא פחות בעניין. אבל הוא אומר עכשיו להצלחת עם ישראל, להצלחת החיילים שלנו, להצלחת האחדות שאנחנו באמת זקוקים שיהיה בעם ישראל, אני משתדל יותר בשמירת שבת. תדע לך את זה, השבת שלך, השבת שלך שווה הרבה יותר עם מי שקרא לשמור שבת. למה? השם יודע שקשה לך, השם יודע שיש הניסיונות, השם יודע ש... לא, אתה לא רגיל, אתה משתדל בכל זה שווה הרבה יותר. תפילין, יש אדם כל יום מתפעל בנץ, הוא פותח את הבית הכנסת. ויש אדם שקצת קשה לו עם התפילין, הוא לא אחי, הוא משתדל בכל זה שווה הרבה יותר. כל מצווה ומצווה, אחים ואחרות יקרים, כמה שיותר קשה לאדם לקיים מצווה, כמה השכר שלו ישתבח שמו בהרבה יותר חשוב, בהרבה יותר גדול. וזה יכול להיות בהרבה דברים, זה יכול להיות בהקשר למיליון ואחד דברים עד כדי כך. שכר מצווה מצווה, ושכר עבירה עבירה. מעשיך יקרבוך ומעשיך יחקוך. המעשים של האדם זה המזל של האדם. וכמה שיותר האדם משתבח, ואתם יודעים, תראו מה כותב האריזל, כל אחד ואחת מאיתנו, בואו נתקן פה בעולם הזה תיקונים. לא באנו פה לשחק פה שטויות, כן? לששבש. לא באנו פה לעולם הזה לשמוע תוכניות של פוליטיקה ולעבוד ולישום וללכת מדי פעם לחול, חס וחלילה. באנו לעולם הזה לתקן, אבל איך אני יודע מה התיקון שלי? איך? אותו האיש או אותה אישה ידעו מה התיקון שלהם. אתם יודעים איך? אומר האריזל, מה שהכי קשה לך לקיים, המצווה שהכי קשה לך לקיים, סימן שזה התיקון שלך, סימן שזה התיקון שלך. והיצע הרע יודע שברגע שתתגברי על היצע הרע הזה, על המצווה הזאת, על האבון הזה, ממילא כל השערים יפתחו לך, כל השערים יפתחו לך. אז מה עושה לך היצע הרע? עושה לך הכל קל, רק את המצווה הזאת אל תקיים. עושה לך כל קל, העיקר תלכי בצניעות. למה הוא יודע? אם תלכי בצניעות, כל השערים יפתחו לך. זה ישמר על החיילים, זה ישמר עליי, זה ישמר על כל עם ישראל. זו כמה צריך להשתדל יותר ויותר ויותר ויותר, והשם לא יעזוב אותנו, השם אוהב אותנו. אהבתי אתכם, אמר השם, אל יעזבנו ואל יתשלנו, אחים ואחרות יקרים לכם. כולנו משתדל עוד כיבוד הורים, עוד דבר אחד משוכים ושותים, עוד שמירת שבת כהלכתה, עוד ואהבת לרעך כמוך, עוד ישתדל לשמוע שיעורי תורה, לשמוע שיעורי תורה הכי יקרים, שהגמרא אומרת שאין דבר ששמירה יותר על עם ישראל, במיוחד בימים של מלחמה, במיוחד בימים לא פשוטים, במיוחד בימים שאנחנו באמת זקוקים לישועות שמיים, כמו לימוד תורה ותלמוד תורה כנגד כולם. מה שאתה שומע שיעור תורה, שאת שומעת שיעור תורה, שעוד תורה יש בעולם, כמה זה שמירה על עם ישראל. טוב, אחים ואחיות יקרים, אנחנו מפני שאנחנו ממש ברגעים שאנחנו מסיימים כבר את התוכנית הנפלאה הזאת, כמו שאמרתי, יש חיילים שמוצאים להניח תפילין ואין להם תפילין. יש יהודים בעם ישראל שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, כמו שאתם שומעים. בתקופה לא קצרה אני הקטן עושה הכל לדאוג לעוד יהודי תפילין, לעוד חייל תפילין. ואנשים באים ומאות אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים קונים ספרי תורה לנשמת יקיריהם. אשרי עם ישראל, אבל תדעי לך את זה. אבל תדע לך את זה, שאתה בא ומקדיש תפילין לנשמת אמא שלך, לנשמת אבא שלך, לנשמת ההורים שלך, או כל נשמה אחרת, אתם לא מבינים כמה זה עושה נחת רוח לאותם הנשמות בשמיים. אז בטח שאתם יכולים להקדיש את התרומה הזאת ליום שמעתי כריכם, את אותה התרומה לתפיין לחייל. או להבדי, לרפואה שלמה, לזיווג גונזה, קוש כמה, כמה אנשים בדור הזה זקוקים לרשועות. היי, כמה אנשים בדור הזה זקוקים לרפואת הנפש, הגוף, כמה אנשים זקוקים לזיווגים, לזה הקודש, אז בטח שאתם יכולים להקדיש את התרומה הזאת. ואני מודיע פה הודעה באותה נשימה, תקשיבו טוב. כל מי שיודע, או כל מי שיודעת, על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם מתקשרים עכשיו למספר טלפון שאני הולך להזכיר, ונכניס אותו לרשימת ההמתנה, ובעזרת השם ובעזרתכם נעשה הכל לדאוג לו גם לתפילין. אבל מה אנחנו זקוקים עכשיו? לתשעה זוגות תפילין, אחים כן, חייב פה בדחיפות תשעה תפילין לחיילים, ליהודים שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, ותקדישו את זה. לא משמעתי כיריכם, לרפואה שלמה, לזיווגים, לפנסה, לשפע בעבודות, בעסקים, לשלום בית, למה שאתה רוצה, למה שאת רוצה, ואתם תראו שיהיה לכם ניסים ונפלאות בזכות זה. כמה כסף ביקשתם לכם? לא אמרתם פה הוראות קבע, לא אמרתם פה $1,000 ולא $2,000. יש אחד להגיד לעצמו, הרב, אני רוצה שלושה חיילים לדאוג להם תפילין, אני שלושה זוגות תפילין, שלושה תפילין, אמן סלע בית. אחד להגיד, אני רוצה תפילין, אחד להגיד, אני רוצה חצי זוג תפילין. אחד להגיד, תרומה אחת פעמים של 400 שקל, כמה כסף אתה רוצה לתרום? כמה כסף אתה רוצה לתרום? מצוין! העיקר שנעמוד פה במשימה הזאת, של תשעה זוגות תפילין, תשעה תפילין לאותם החיים הנשמות, ובטח שתקבלו קבלה מסודרת, חשוב לנו הנאמנות הזאת, מגיע לכם הנאמנות הזאת, אז מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים מספר טלפון, כוכבית 5937, כוכבית 5937, בואו, תחו את לבכם, אבל תדעי לך את זה, תדע לך את זה, כל יום יניחו את התפילין האלה, לישועה שאת רוצה, ובמיוחד איזה חיילים שלנו, שאנחנו יודעים באמת עמוק בתוך ליבנו, שמה באמת ישמור עליהם? עוד תפילין של בן של מלך, עוד תורה, עוד כיבוד הורים, עוד התפילין, הגמרא אומרת, הגמרא אומרת מסד מגילה, ויראו כל המעט כי שם אמונה נקרא עליך ויראו ממכה. איזה מצווה שומרת על עם ישראל, איזה מצווה משמידה ומפחידה ונותנת פחד ואימה וחרדה לאויבינו, מצוות התפילין. לכן אחים יקרים, בואו תפתחו את לבכם, מתקשרים עכשיו לכוכבית 5937, כוכבית 5937, תקדישו את זה לישועה שאתם רוצים, למה שלבכם חפץ. וכמו שאמרתי, בטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר, כל אחד, העיקר שנגיע פה במשימה של תשעה זוגות תפילין לחיילים, לנשמות טהורות, יהודים שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, והשתבח שמו וצדקתו עומד צעד, והשם אומר, אתה עושה דבר שאתה לא חייב, גם אני אעשה למענך דברים שאני לא חייב לך. ואתם יודעים מה, אני אגיד לכם יותר מזה, יש הרבה פעמים אדם עושה מצווה וזהו, זה נגמר, אבל יש מצווה שזה מניה, היא כל יום הולכת וגודלת, וזה מצוות התפילין. זה ברגע שאת דואגת שיקנו תפילין לחייל, ליהודי, זה לא שהוא פעם אחת הניח אותם וזהו, לא, זה כל יום הוא מניח, כל יום, כל יום, עוד מצווה, עוד מניה, מניה. כמה זה עושה נער תוח לאותם הנשמות בשמיים. או לרפואה שמה, או לכל ישועה, כוכבית 5937, תקשרו עכשיו, כוכבית 5937. והשם יזכה אותנו שבזכות ועתו האלה, השם ישמור על כל בחורי הישיבות, ועל כל אברכי הכולל, ועל כל חיילי ישראל. וישלח רפואה שמה לכל הפצועים, לכל החולים, ישמור על כל חיילינו, ויתקיים הפסוק באויבינו חרבם תבוא בליבם, ושם תשברנו ברוחניות וגשמיות, ויתקיים בנו הפסוק ברוחניות וגשמיות, ואתם הדבקים אמונה אלוהיכם חיים כולכם היום. כל טוב, המשך הזנה רבה.
0: האזנתם לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.
2: חמש חמש, רדיו 99.5 חם אש,
3: גם בת

אתם יכולים להתעורר, אני לא שומע.

האחרון, החליפה תלויה לי בארון. שוב להישבר, שוב להישרף, עוד פעם בגללך. לא מנסה למצוא אותו היגיון, הובלת אותי רק אל השיגעון. כמה זה עולה רק להיעלם, ללכת.

איך הזמן מפרק אותי לגמרי, הולך וחוזר ואז מתקשר,

0: 99.5.
1: חם אש.
2: תגידי, לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך.